0: services de RS, de l'AD. C'est le moment pour les nouveaux maires de découvrir cette organisation territoriale.
1: Une douche froide dans cette réunion, l'annonce par le préfet de la baisse des contrats. Qu'un parcours loi compétences, les 24 communes de la région n'en auront que 800 et pas un de plus à se partager. Fin de cette édition. Bonne journée.
2: Merci beaucoup Benoît Ferrand. Bonne journée à vous. C'est la fin de la première demi-heure Afrique sur RFI. Dans la on parlera de cette réponse attendue aujourd'hui de la Cour d'appel de Paris dans le dossier Abiyarimana. Non-lieu pour l'ex-première du Rwanda, a joué un rôle de premier plan dans le génocide en 1994. Restez-nous dans une minute, Bartoli, pour l'information internationale.
3: À écouter du lundi au vendredi, RFI, la fabrique du monde avec Guillaume Nodin.
4: Des puissances remodelent le monde au quotidien. Les relations internationales sont sous la pression de forces politiques, militaires, économiques, souvent conclues parfois alliées, des bouleversements inquiétants que nous avons pour vous tous les pour mieux comprendre le monde.
3: La fabrique du monde, Guillaume Nodin. Du lundi au vendredi à 55 et 11h13 TU, RFI. Tout à l'heure, revue à 13h30, Pascal Paradou.
5: Il se promène avec Thor, ainsi est nommée cette de bête avec fure et trompe en le chien et l'éléphant. Une créature qui parle le langage des hommes, mais ne dit pas. Il et il sont les personnages imaginés par Aurélien Blanchard dans le roman Les chemins écarquillés, une aval post-apothique.
3: Deux voix, c'est du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI.
6: Ascultați RFI, este ora 7.
7: Andrei Pietrușel.
6: Le-a decis să nu înainte să intre în opoziție după moțiunea care a mis guvernul. Petrocenii președintele cu Jordan da asigur că orice coaliție de guvernare va avea un parcurs pro-european. Moțiunea de cenzură de demitere a guvernului Bolojan a deșat o undă de șodiată în economia românească. Euro trecut la 5,21 de lei. RFI, economistul Dian Negrescu a dat atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a curii de schimb. Trump anunță suspendarea operațiunii de escortare a navelor prin Strait of Hormuz pentru a evita un acord cu Iranul. Liberalii au decis seară după moțiunea cenzură să treacă în opoziție. Discuția dura mai bine de 4, nu au fost lipsite momente tensionate și roșuri. Bolojan a declarat după ședința BPN decizia de a trece în opoziție PNL demonstrează că este un partid cu demnitate.
8: Partidul Național confirmă că este un partid de demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, privilegii, fără sinecuri.
6: Președintele Cenciucu a citit decizia adoptată de conducerea partidului. Partidele au creat criza politică, datoria să-și asume conștiințele, a spus el.
9: PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvern anul trecut, care apoi împreună AUR a creat majoritatea parlamentului pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului. Consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă răspundere așa cum a avut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele date nici partenerii de coaliție și a acționat în mod irresponsabil în acest context dificil pentru România, nu este un partenibil pentru Partidul Liberal procesul de formare a unui nou guvern. În acest nou politic, Partidul Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statare și va rămâne în opoziție.
6: Moțiunea PSD AUR a fost votată de 281 de parlamentari. Guvernul Bolojan a fost demis. E cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură în istoria Parlamentului României. România în acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Ștan a anunțat că în consultările informă partidele pro-occidentale pentru a face un nou guvern adoptarea moțiunii de cenzură. Șeful statului a exclus organizarea cerilor antite.
10: Nu e un moment fericit în nicio democrație, însă de ce democratică a Parlamentului? Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care își urmează. Voi începe consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza face consultările formale, înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales corupție și o să le am evit în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen menevezabil, exclude scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
6: În context niterii guvernului Bolojan și a crizice pe care o traversează, economistul Adrian Nescu atrage atenția că predictibilității afectează percepția investitorilor asupra ei și a cursului de schimb. El mai spune că au fost prea multe discuții politice și prea multe discuții despre reforme.

0: necesare obținerii fondurilor PNRR, safe aderarea CD-ori, reduce cheltuielilor din actul public. Mistul Adrian Negre.
1: Investitorii văd la Bucur un adevărat haos politic, cu o lipsă predictibilitate decizională, cu absența unei alternative la ceea ce a fost până acum guvernarea Bolojan. Vedem numai discursuri, vedem din păcate prea puține angajate legate de reforme absolut necesare din PNR, din SIV, din OED, da, de la OECD, tot ce ține de reducerea cheltuielilor din aparatul public, din companii, reformele pe care le-am asumat și mai ales cele asociate țintei de 6,4% pe care trebuie să o îndeplinim pentru anului partea acului cu Comisia Europeană. Pare că discuția foarte mult în zona politică, s-a dus în zona acuzațiilor la persoană, am interese de tip zonal, face nu știu ce baron, ce afacere se întâmplă pe unde și prea pe termene de importanță strategică pe România. Iar din această perspectivă era de ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă de din piața de capital și mai ales piața valutară acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în față de național.
0: Economistul Adrian Negrescu, guvernul Bolojan a picat, dar ce întâmpla cu politicianul Ilie Bolojan va rămâne lider al partidului liberal sau nu pe înfrângerea suferită în Parlament? Iată opinia politologului Andrian.
2: Bolojan, repet, în acest moment are tracțiune. Ce va fi cu această tracțiune este greu de spus, pentru că trebuie să reconstruiască un nou pol în opoziție, dacă va rămâne în opoziție, și până în condițiile astea au e un proces greu de reconstruire la un pol ca să fie în egală măsură numit NL și să fie și antisistem așa cum își dorește USR-ul. Vom vedea. Într-un moment, sigur, domnul Bolojan are sientă tracțiune ca să poată să devină liderul unei părți din opoziție. Probabil că va fi opoziție. Depinde în cât peneliști vor mâne alături domnia sa și cum se va chema această formațiune. Că ea va fi de forța dreptei, atunci probabil că șansele de a dezvolta acest model nu vor fi încurcate cu succes.
0: Politologul Anțăranu. Președintele Donald Trump a încă suspendat operația militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz doar o zi, în încercare să ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune cât conflictului din Orient Mijlociu, transmite AFP. Trump a anunțat pentru cel că suspendă apelul la cererea mediatului. Pakistan, tot țări, s-au înregistrat procese semnificative către un acord complet definitiv cu Teheranul. Washingtonul blocadă porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să ia un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declarat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertigin în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz, Statele Unite afirmând că au scufundat 7 embarcațiuni iraniene, iar mai multe ave civile au fost atacate, se supune, de către Iran. Iată acum datele mele. Sunt 11 grade în capitală, este soare, maxima ajunge la 25 de grade, spun meteorologii. Se înregistrează 11, deși la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, la Sibiu și de ce sunt la Craiova și la Chișinău.
3: RFI vă aduce atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate de corespondenții noștri întreaga lume.
4: Din Barcelona, Octavian Milos.
5: În Bruxelles, Mihai Lagian.
6: Radu Tudor, New York.
7: Din Suedia, Dragan.
8: Urchiușda, de la Madrid.
9: Din Valeria Vizu.
10: William Toto Gimbeli.
11: Din Budapesta, Băș.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Tase.
12: De la ora 18.
3: Să fii tânăr în Europa înseamnă spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tine, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică la 12:30. Conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro, îți punem la dispoziție informația de la radio, atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de și analiză din orice colț al țării. Știi emisiuni în direct, registrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosușor stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, în care au ceva important spus. Timp de 15 minute, subiectul este explicat și analizat de invitatul dimineții.
13: Președintele Misiei de Buget Fide, senatorul USR, membra grupului de din Parlament, consilierul guvernului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:00.

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consult site-ul www.fipregatit.ro. RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, este zi de miercuri, 6 mai. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată de Parlament. Au fost 281 de voturi pentru demiterea cabinetului, ceea ce înseamnă că guvernul este demis. Am așteptat să vedem, a fost o zi foarte lungă, am așteptat să vedem cum se poziționează partidele după ce moțiunea a fost adoptată. PSD nu a făcut niciun fel de ședință, așteaptă să vadă ce urmează. AUR își dorește să intre la guvernare cu o singură condiție, alături de PSD, cu o singură condiție ca ei, cei de la AUR, să dea primul ministru. PNL a anunțat oficial că va trece în opoziție, USR susține PNL, iar președintele Nicușor Dan anunță deocamdată negocieri informale. Iată anunțul foarte așteptat al șefului statului ieri după adoptarea moțiunii de cenzură.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală.

0: mentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august, finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Evident că toată presa, nu doar de la București, trece în revistă evenimentele zilei de ieri și se întreabă ce urmează. Coperta zilei de astăzi este dată de Ziarul Financiar, care titrează "Regele a murit, trăiască regele". Expresia era una comună în vremea regilor și însemna continuitate a monarhiei. Indiferent de moartea regelui, cineva îi urma la tron și arăta că nimic grav nu se întâmplă. Ei bine, scrie astăzi Ziarul Financiar, plecarea guvernului lui Ilie Bolojan este, într-un fel, astfel văzută. Bursa a crescut după demiterea guvernului, în loc să scadă, cum se întâmplă în crizele politice, iar leul s-a depreciat și totuși nu dramatic. Evident că apare întrebarea ce urmează. Cetățenii iubesc circul, dar sunt dezgustați de consecințele lui. Decepția politică va spori, citim pe pagina Hot News, care propune un interviu cu profesorul de științe politice Cristian Preda. Bolojan a pierdut, dar mi se pare că are un viitor politic ca reformist. PSD-iștii pierd enorm din asocierea cu AUR, spune Cristian Preda în acest interviu. PNL intră în opoziție. 50 din cei 54 de lideri prezenți la ședință au votat propunerea lui Ilie Bolojan, și anume PSD ar trebui să-și asume guvernarea pentru că PSD a inițiat criza. Vedeți cine sunt cei patru care s-au abținut în ședința PNL pe pagina G4 Media. Tot aici avem o reacție rapidă semnată de jurnalistul Dan Tăpălagă. Guvernul Bolojan a picat, este șansa PNL-USR. Despre eroarea PSD și a președintelui Nicușor Dan, scrie jurnalistul G4 Media. Analiză la temă și pe pagina 2CVL, Sabina Fati se întreabă dacă Nicușor Dan a jonglat căderea lui Ilie Bolojan. PNL și USR s-ar putea întări în opoziție, lăsând PSD și AUR să se descurce cu guvernarea. Liderul grupării dizidente din PNL, Cătălin Predoiu, a spus că PNL trebuie să rămână la putere. În cele din urmă, PNL a decis totuși să intre în opoziție. Nicușor Dan își anunță intenția de a forma o coaliție PNL-USR-UDMR. Așa înțelege lucrurile Emilian Isăilă. Pe pagina Spot Media aveți un articol de opinie pe această temă. AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare, citim în ziarul Adevărul. Liderul AUR, George Simion, a declarat că nu își doresc să fie idioți utili, ei să fie cei care dărâmă guvernul și apoi să nu se aleagă cu nimic. În ziarul de astăzi citiți mai multe pe marginea subiectului. Este vorba despre moțiunea de cenzură și urmările ei, analizate din toate unghiurile cu tot felul de explicații. Pe pagina Republica, Bolojan a câștigat în fața puciștilor, PNL decide să meargă în opoziție. Curs de guvernare. În 5 mai 2026 s-au terminat alegerile din 2024, scrie redactorul șef Cristian Grosu. Ce urmează după ele? Un mit ghid al antreprenorului mare îl găsiți în presa de astăzi. Revenim asupra subiectelor politice și urmărilor lor toată ziua în matinal. Și presa internațională urmărește evenimentele din România. Guvernul pro-european de la București a căzut prin conlucrarea dintre socialdemocrați și extrema dreaptă. Ce se va întâmpla de aici înainte este greu de prevăzut. Iată primele reacții ale presei internaționale după succesul moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Ni le aduce Ovidiu Nahoi.
2: Guvernul român se prăbușește, semănând îndoiel cu privire la reformele fiscale, titrează Bloomberg. Căderea guvernului Bolojan ar putea bloca reformele necesare pentru a reduce deficitul bugetar al țării, cel mai mare din Uniunea Europeană. Associated Press amintește că efortul comun a fost lansat săptămâna trecută, când Partidul Social Democrat de stânga, care s-a retras din coaliție la sfârșitul lunii aprilie, și Partidul de opoziție de extremă dreapta, Alianța pentru Unitatea Românilor, au depus moțiunea la Parlament. Ce se va întâmpla acum, după ce Bolojan a căzut, nu este atât de clar, notează Deutsche Welle. Negocierile ar putea chiar să ducă la aceeași alianță quadripartită ca înainte, deoarece toate cele patru partide sunt necesare pentru a revendica o majoritate stabilă. Președintele Nicușor Dan a încercat luni să-i asigure pe reporteri și pe alți lideri europeni reuniți în Armenia că se va lucra pentru a menține stabilitatea și disciplina fiscală. Moneda românească, leul, a scăzut ușor în valoare față de euro în ultimele zile pe fondul incertitudinii. Le Monde amintește că partidele de centru-dreapta au criticat vehement decizia PSD de a se alia cu AUR de extrem dreaptă, acuzându-i pe socialdemocrați că se abat de la calea pro-europeană. Aproximativ 30 de ONG-uri au cerut Partidului Socialiștilor Europeni să excludă PSD din rândurile sale dacă menține această alianță, în timp ce un senator PSD a părăsit partidul în semn de protest. PSD, la rândul său, susține că nu există niciun acord politic post-moțiune cu extrema dreaptă, ci doar un obiectiv comun de a răsturna guvernul Bolojan. Potrivit analizei Politico, George Simion este considerat, pe scară largă, creierul din spatele căderii lui Bolojan. Partidul său de extremă dreapta este în creștere în sondaje, iar șansele sunt susceptibile de a se îmbunătăți, mai ales într-o perioadă de instabilitate prelungită, care va amenința perspectivele economice deja precare ale țării. România trebuie să finalizeze reforme cheie până în august pentru a debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile europene. Dacă nu își pune ordine în finanțele publice, s-ar putea confrunta și cu o retrogradare a ratingului de credit, amintește publicația europeană, care mai spune că liderul de extremă dreapta a cerut alegeri anticipate, însă acestea sunt considerate puțin probabile. O posibilitate este ca liberalii și socialiștii să formeze un nou parteneriat sub un tehnocrat independent. O altă posibilitate este ca Bolojan să fie ales să conducă un guvern minoritar, lăsând PSD în opoziție alături de parlamentarii de extremă dreapta ai lui Simion.
3: Voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281. Voturi contra moțiunii de cenzură 4. Moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
1: Parlamentul a votat marți moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Boloșan. Cu un număr istoric de voturi, 281 de parlamentari au votat pentru demiterea guvernului după 11 luni de la învestire. Ilie Bolojan este al 7-lea premier demis prin moțiune de cenzură. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și vă asigur că va fi unul pro-occidental, a anunțat marți seară președintele Nicuș Ordan într-o primă declarație de presă la Palatul Cotroceni.
0: Nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Înainte de anunțul președintelui, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că speră ca Nicuș Ordan să organizeze rapid consultări cu partidele.
4: Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție.
1: Petrișor Peiu, prin vicepreședinte AUR, a declarat la Digi24, după votarea moțiunii, că AUR nu va intra la guvernare cu orice condiții și a reamintit că președintele Nicuș Ordan a exclus opțiunea AUR la conducerea țării.
5: Nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicuș Ordan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil în această situație. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată președintele Nicuș Ordan a semnalizat că nu va invita AUR la aceste negocieri sau oricum dacă va invita partidul nostru la negocieri o va face doar în scop decorativ, pentru că dânsul a exclus partidul AUR din orice formă de înțelegere privind viitorul executiv.
1: Liberalii au votat în ședința BPN rezoluția de a trece în opoziție propusă de Ilie Bolojan. Declarații au fost făcute după 5 ore de discuții. Președintele partidului, Ilie Bolojan.
6: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, fără privilegii, fără sinecuri.
1: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a citit decizia adoptată de conducerea partidului.
7: În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție și a acționat în mod irresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. În acest nou context politic, Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.
1: Reamintim, România a intrat în actuala criză politică pe 20 aprilie, când PSD a votat să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Luni, 27 aprilie, Marian Neacșu, PSD și Petrișor Peiu, AUR, au anunțat într-o declarație comună că PSD și AUR vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Președintele AUR, George Simion, spunea în 2024 că va demisiona din funcția de președinte al partidului dacă se va întâmpla să facă alianță cu PSD și susținea că vrea să termine cu PSD-ul în România. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori că socialdemocrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.
8: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Ascultați RFI, este 7:32.
9: Magda Prelipceanu.
8: Cu
1: Cu titlurile acestei ore, PNL a decis în unanimitate să intre în opoziție după moțiunea care a demis guvernul. De la Cotroceni, președintele Nicu Șordan dă asigurări că orice coaliție de guvernare va avea un parcurs pro-european. Moțiunea de cenzură urmată de demiterea guvernului Bolojan a declanșat o undă de șoc imediat în economia românească. Euro a trecut de 5 lei și 21 de bani. La RFI, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb. Și Donald Trump anunță suspendarea operațiunii de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz pentru a facilita un acord cu Iranul. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi cu temperaturi frumoase de vară? Vor fi maxime între 20 și 29 de grade, spun meteorologii, posibil mai scăzute pe litoral, până spre 15 grade. Ceva nori aducători de ploaie în Carpații meridionali, posibil și nordul Munteniei. La București, soare, cer senin, vânt slab până la moderat și cel mult 25 de grade. Acum, potrivit site-ului ANM, avem 9 grade la București. 9 indică și termometrele de la Iași și Timișoara, de asemenea la Cluj-Napoca. La Craiova sunt 11 grade, la Sibiu deocamdată 12. 12 și la Chișinău, maxima în capitala Republicii Moldova va fi în jur de 27.
8: RFI.
1: Președintele Nicu Șordan va iniția în perioada următoare consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru, după ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut în Parlament. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
9: Cred că există o diferență destul de mare față de, în primul rând, care sunt prioritățile Parlamentului și ceea ce se întâmplă în societate. Nu e prima oară când se întâmplă acest lucru, dar cu siguranță se vede și în clipa de față. Eu cel puțin am văzut nenumărate rânduri în zilele ce au trecut, oamenii întrebându-se de la ce s-au luat și mai ales de ce era aceasta o prioritate, moțiunea de cenzură în acest moment. Pentru că nu pare că s-a întâmplat nimic fabulos, să spunem, poate cu excepția certurilor legate de reforma companiilor de stat. Dar de asta spun, nu știu dacă este vorba doar despre un individ, adică doar despre Ilie Bolojan, cât este vorba mai degrabă despre care sunt prioritățile politicienilor și interesele lor politice și care sunt interesele și prioritățile la nivelul cetățenilor normali.
10: Ce efecte va avea votul moțiunii de cenzură în societate?
9: Cred că există un soi de anxietate în societate și orice criză politică nu ajută, pentru că, să nu uităm, România nu e o insulă. Până la urmă, tot ce se întâmplă în jurul nostru și la nivel global ne afectează. E clar o problemă de instabilitate politică ce se va traduce inclusiv în zona de indicatori macroeconomici și pe aceștia românii de rând îi vor simți în prețurile de la raft sau în nota de plată pentru ratele lunare. Și cred că acest tip de anxietate nu face bine. Este fix momentul în care, din păcate, oamenii ajung să fie scârbiți de politică sau ajung să creadă în soluții miraculoase, care, din păcate, la fel nu există.
10: Cum vedeți asocierea dintre PSD și AUR pentru această moțiune de cenzură?
9: Întrebarea e ce se întâmplă după aceea, da? Și cum se creează sau se recrează unele majorități când va veni vorba de trecut un nou guvern. Cu siguranță semnalul nu este bun. Vă spun asta inclusiv din perspectiva discuțiilor și întrebărilor pe care le-am auzit și la Bruxelles, de la foarte multe lume care mă întreba ce se întâmplă în România și care le se părea o asociere foarte nefirească între social-democrați și AUR, sau mă rog, conservatorii, ISIAR, cum sunt la Bruxelles. Da, întrebarea e, din nou, ce se va întâmpla post-moțiune. Pentru că dacă este să vorbim despre priorități politice, am auzit, de exemplu, de la AUR că ei sunt pregătiți să voteze pe oricine propune un număr de 300 de parlamentari sau primari aleși în două tururi și așa mai departe. Până la urmă au votat o moțiune de cenzură care nu avea nicio legătură cu subiectele acestea. Deci, cred că va fi de văzut din nou în spatele cărei propuneri de premier se așează majoritățile și mai ales cu ce obiective. Iar pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și mai ales, iar pe asta vreau să subliniez, încercarea disperată de a mai salva unele dintre miliardele de euro care stau acolo în PNRR-ul acela, din care, iată, nu reușim să tragem bani alocați pentru România și doar pentru România.
10: Totuși, în opinia dumneavoastră, credeți că există un viitor al asocierii dintre socialdemocrați și extrema dreaptă?
9: Asta va fi ceva ce vom vedea cu toții. Nu aș vrea să mă pronunț pentru că mi-e foarte greu în acest moment să mă uit strict în zona aceasta de cine cu cine face alianțe. La fel, având în vedere istoricul nostru recent și mă refer la moțiunea de cenzură precedentă, uneori genul acesta de alianțe sunt strict conjuncturale.
10: Președintele Nicu Șordan urmează să facă consultări și să desemneze un nou premier. Ce așteptări aveți de la șeful statului?
9: Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicu Șordan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cine va alege ca posibil premier.
11: Elena Calistru, Funky Citizens, în dialog cu colega mea Mădălina Șerban. Criza politică lasă urme în economie, creșterea costului de împrumut, devalorizarea leului și scăderea rezervei valutare sunt ceea ce vedem astăzi. Mâine însă este greu de spus ce se mai poate întâmpla. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
13: Pe la jumătatea lunii aprilie, un amic s-a hotărât să-și vândă mașina. Vrea de mult să o schimbe și nu a stat prea mult pe gânduri când a găsit un cumpărător care i-a plătit 10.000 de euro, bineînțeles în lei. Cursul de schimb la care s-a făcut tranzacția a fost cel oficial de 5,09 lei pentru un euro, adică amicul a încasat 50.900 de lei. Intenția era să-și cumpere o altă mașină cu aceiași bani. Norocul i-a surâs ieri când a găsit o mașină care i-a plăcut, tot cu 10.000 de euro, doar că pentru a o achita a trebuit să mai pună niște bani, adică 1.200 de lei. Cei 10.000 de euro au însemnat ieri 52.100 de lei la un curs de schimb de 5,21 de lei pentru un euro. Ce s-a întâmplat în 2 săptămâni? A apărut criza politică și leul s-a devalorizat. Este doar un exemplu care poate părea minor, doar că amicul meu nu a fost deloc mulțumit că a trebuit să completeze cei 10.000 de euro cu încă 1.200 de lei. Dincolo de evoluția cursului de schimb leu-euro, criza politică declanșată la jumătatea lunii aprilie a avut efecte mai complicate. Concret, România a ajuns foarte rapid să aibă cele mai mari costuri de împrumut din regiune. Titlurile de stat la termen de 10 ani, care reprezintă indicatorul de referință pentru percepția investitorilor, în special a celor străini, au ajuns la un randament de 7,40%. La sfârșitul lunii februarie, atunci când nu se punea problema declanșării unei crize politice, randamentul titlurilor de stat la 10 ani era de 6,40%. Cu alte cuvinte, într-o lună de zile, dobânda a crescut cu 1%. Strategia de administrare a datoriei publice realizată de Ministerul Finanțelor la sfârșitul anului trecut arată că o creștere a randamentului cu un punct procentual conduce la creșterea plăților anuale în contul datoriei în moneda națională cu 4,7 miliarde de lei și cu 5 miliarde de lei pentru datoria în valută. În total este vorba despre aproximativ 10 miliarde de lei. Să facem o comparație. În 12 aprilie, randamentul titlurilor de stat românești era egal cu cel al Ungariei, respectiv 6,75%. Ce s-a întâmplat în 2 săptămâni? Alegerile parlamentare din Ungaria au dus la scăderea randamentului până la 6,02%, în timp ce criza politică din România a urcat costurile de împrumut până la 7,4%. De altfel, România are cele mai ridicate randamente la titlurile de stat la 10 ani, Cehia era ieri la 4,90%, Polonia la 5,83%, Slovacia, care face parte din zona euro, la 3,75%. În fine, Grecia, care a cunoscut criza majoră din anii 2008-2012, care și-a echilibrat bugetul de stat, dar are în continuare o datorie publică de 145% din PIB, Grecia, care a rămas în zona euro, se împrumută astăzi la un cost de 3,84%, aproape la jumătate față de România. Să adăugăm că doar în luna aprilie rezerva valutară a BNR a scăzut cu 2 miliarde de euro, în condițiile în care criza politică și implicit dinamica pieței valutare s-au întins pe numai 2 săptămâni. Rezerva valutară a BNR va fi pusă în continuare sub presiune până când se va găsi o soluție politică stabilă de guvernare. Surpriza pozitivă neașteptată a fost evoluția de ieri de la Bursa de Valori București, respectiv după un început de zi în scădere, a urmat o revenire pe plus. Desigur, pot fi formulate multe explicații pentru creșterea indicilor bursieri de ieri, dar poate cea mai valabilă este aceea că investitorii au găsit momentul să cumpere acțiuni la un preț redus după scăderile din ultimele zile. Indiferent de ziua de ieri de la Bursa de Valori, incertitudinile din politică și economie rămân la un nivel înalt. De aceea, evoluțiile pe piața valutară, pe piața de capital sau pe cea financiară vor fi imprevizibile. În aceste condiții, economia reală trebuie să se pregătească de zile, săptămâni sau chiar luni complicate.
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
11: Votul împotriva guvernului Bolojan este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei îi convine o eventuală ceartă între Chișinău și București, răcirea relației, dar și schimbarea de atitudine față de Ucraina. Un val de destabilizare și incertitudine se îndreaptă spre Republica Moldova, spune la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru. Valeria Vițu l-a întrebat pentru început pe politologul moldovean ce înseamnă votul PSD Aur pentru Republica Moldova.
14: E, pe de o parte, un exercițiu democratic, nu ar trebui să dramatizăm, pe de cealaltă parte vine înspre noi un val de destabilizare, de incertitudine și asta nu e tocmai bine pentru Republica Moldova. S-au legat niște relații strânse până acum între guvernul Bolojan, președintele Dan și conducerea Republicii Moldova. Sunt în lucru diferite proiecte de infrastructură, de exemplu poduri, autostradă, interconectarea energetică și dacă se va menține mult timp această incertitudine, această instabilitate, desigur că acest lucru va avea un impact asupra Republicii Moldova, nu tocmai favorabil. Trebuie să mai vedem că unul din partidele care a insistat asupra demiterii, mă refer la AUR, liderul acestui partid are anumite resentimente față de Maia Sandu, față de conducerea Republicii Moldova și lucrul ăsta iarăși nu e tocmai bine pentru perspectiva Republicii Moldova.
15: Acum 2 ani, George Simion declara că urăște acest stat artificial numit Republica Moldova și declara că țara noastră nu va intra niciodată în Uniunea Europeană. Cum vedeți evoluția relației dintre Chișinău și București în actualele condiții?
14: E un viitor nu tocmai roz pentru aceste relații dacă se schimbă majoritatea parlamentară, dacă se schimbă guvernul, dacă Partidul Aur ajunge la butoane. Pe urmă și atitudinea față de Ucraina e alta decât la partidele care au guvernat până acum, iar rezistența Ucrainei este importantă pentru Republica Moldova. Dacă România nu va susține Ucraina, România e un stat iarăși important pentru supraviețuirea Ucrainei. Suntem legați într-un fel unii de alții și dacă, cum spuneam, se schimbă guvernarea, am putea nimeri într-o situație mai dificilă decât suntem acum, care e, de asemenea, e foarte dificilă. Mai sunt și din punct de vedere economic anumite probleme. Republica Moldova exportă o treime din produsele sale peste Prut.
15: Dacă ar fi să vorbim despre parcursul european, despre procesul de aderare, anul 2026 este un an important pentru Republica Moldova. În actualul context, cu un alt guvern la București, cum vedeți progresul? Președintele Nicușor Dan declara la Erevan că până la sfârșitul lunii iunie Republica Moldova ar putea afla un răspuns.
14: România, Bucureștiul este avocatul principal al Republicii Moldova în procesul ei de integrare europeană. Începutul negocierilor oficial, fiindcă neoficial negocierile au și început, negocierile tehnice, se spune. Este important, desigur, cine va fi ministru de externe, cine va guverna, dacă România nu va depune efortul pe care l-a depus până acum, acest proces va avea de suferit. În interesul Republicii Moldova ar fi ca la guvernare totuși să rămână aceleași partide care au avut o atitudine pozitivă, au făcut mult pentru integrarea europeană, au fost avocați puternici pentru Republica Moldova. Acum, dacă vine aur, sigur că lucrul ăsta se poate schimba.
15: Acest vot este și un semnal pentru Ucraina?
14: Nu e un semnal bun pentru Ucraina, fiindcă George Simion știm ce atitudine are față de Ucraina, dar și nu numai George Simion. A făcut declarații care plac Rusiei și alți politicieni de acolo, din cadrul AUR. Mă tem și de altceva. Această aventură, într-un fel, nu înțeleg până la capăt de ce a fost nevoie de schimbarea guvernului. Asta să nu le dea, cum să zic, un impuls și unor politicieni de la noi să încerce și ei destabilizare.
15: Și votul de la București este văzut cu ochi buni de Rusia? Salutat!
14: Cu siguranță că este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei îi convine instabilitate, incertitudine, o eventuală ceartă dintre Chișinău și București sau măcar răcirea relațiilor, schimbarea de atitudine față de Ucraina. Moscova îi convine ca cineva de la guvernarea de la București să răspândească narativele ei, de exemplu că Europa nu vrea pace, iar Trump vrea pace, așa cum spun unii auriști că ei sunt pentru pace, dar Europa nu presează suficient Ucraina sau, dimpotrivă, susține Ucraina și prin susținerea Ucrainei continuă războiul, când, de fapt, războiul continuă, fiindcă Ucraina nu este susținută îndeajuns.
11: L-ați ascultat în matinalul RFI pe comentatorul moldovean Nicolae Negru, intervievat de corespondenta noastră Valeria Vițu. RFI. Parisul a prelungit din nou controalele la frontierele interne. O derogare autorizată în caz de amenințare gravă, dar care, conform legislației europene, ar trebui să fie cu totul excepțională și limitată în timp. Din 2015, Franța a tot recurs la această măsură, dar nu este singurul stat european care o face, relatează Cristina Teacă.
16: Spațiul Schengen este un spațiu de liberă circulație fără controale la frontierele interne și cu o frontieră exterioară comună între un stat membru Schengen și unul ce nu face parte. Reglementarea este clară și totuși, practic, oricine a intrat legal în spațiul Schengen, indiferent că este cetățean european, rezident străin ori simplu turist, poate circula de la un stat membru la altul fără să mai fie verificat la frontierele interne. Dar autoritățile franceze tocmai ce au prelungit o măsură temporară pentru următoarele 6 luni, prin intermediul căreia sunt efectuate controale la frontierele interne. O notificare a fost transmisă Comisiei Europene. Măsura poate fi luată în cazul unei amenințări grave pentru ordinea publică ori pentru securitatea internă. Până acum, mai exact din 2015 încoace, an în care, amintim, Franța a fost vizată de o serie de atacuri teroriste soldate cu numeroase victime, ei bine, Parisul a utilizat de atunci și până acum diverse motive pentru a justifica menținerea controalelor de identitate la frontierele sale interne, amenințări jihadiste, o recrudescență a agresiunilor antisemite, rețele criminale imigraționale, degradarea situației din Iran și din Orientul Mijlociu, a situației din Ucraina, motivele au fost diverse. Dar derogarea trebuie să rămână excepțională și strict încadrată în timp. Statele membre pot recurge la ea pentru o perioadă de cel mult 6 luni și cu toate prelungirile cumulate, ea nu poate depăși 2 ani ori 3 ani pentru circumstanțe excepționale majore. Iar astfel, în teorie, o prelungire timp de mai bine de 10 ani contravine cadrului fixat de dreptul european, iar în cazul Franței, dispozitivul a tot fost prelungit la fiecare 6 luni în urma atacurilor din 2015. Până una alta, Franța nu este singurul stat membru care a recurs la această măsură. 11 alte țări au restabilit controalele la frontiere în ultimii ani. Polonia a reintrodus controalele la frontierele cu Germania și cu Lituania pentru a combate imigrația ilegală. Germania a adoptat politici similare pe fondul unei tendințe generale în Uniunea Europeană de a limita libera circulație care poate favoriza deplasarea imigranților ilegali în Europa. Danemarca și Norvegia invocă riscuri de sabotaj din partea Rusiei. Suedia vorbește de criminalitate transfrontalieră și de amenințări islamiste. Pentru Germania, Austria și Danemarca, excepția durează deja de ceva timp. În cifre, 450 de milioane de oameni trăiesc în spațiul Schengen, iar zilnic frontierele sunt traversate de 3,5 milioane de ori.
12: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
17: Foaie verde mătrăgună, e mijloc de săptămână, dar e început de lună. Să vă fie ziua bună! Pam, pam!
18: Ziare.com vorbește despre o descoperire științifică deosebită. Un continent e gata să se rupă în două și să apară un nou ocean. Studiul Universității Columbia menționează că scoarța terestră din Africa de Est se subțiază pe o lungime de 480 de kilometri de-a lungul Keniei și Etiopiei și s-ar putea fractura aici apărând un nou ocean, peste câteva milioane de ani.
19: Dați-mi voie, de ce? Sunt celebrul continentolog Giordano Clătită de la Institutul Român de Geografie Aproximată, Catedra de Pământuri Plate. Deci, domne, noi le-am atras atenția de mult africanilor. Lăsați safariurile că trepidați pământul. Nu va ajunge marea migrațiune când tropăie mii de copite. De-aia se subțiază scoarța. Și dacă se rupe pământul, aleluia, curge oceanul de pe Terra ca de pe o farfurie spartă, domnule.
20: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
18: Libertatea constată o restructurare masivă la Poliția Locală București, posturile de șefi sunt tăiate la jumătate, peste 100 de funcționari administrativi din TESA și birouri își pierd locurile de muncă. În plus, din 47 de șefi rămân 26.
19: Să trăiți fericiți, agentul Zguraru raportează că le-am și spus unor colegi de la locală care se ascundeau într-o auto specială la benzinărie ca să nu fie restructurați. Băi, considerați-o ca pe o treaptă a doua, cum era pe vremuri la liceu. La treapta întâi intră cine intră, alții se transferă după aia pentru uniforme, dar la a doua rămâne cine știe trigonometrie. Băi, sau măcar să scrie. Le-aș fi dat exemple de la noi de la Academie, dar nu vreau să-i pun în inferioritate, băi.
21: De când e miliția stăpână și pătrătoare?
18: Click.ro observă că celebra cântăreață Britney Spears e acuzată oficial de conducere sub influența alcoolului la 2 luni după arestarea din California. Dacă va fi găsită vinovată, vedeta riscă amendă, suspendarea permisului de conducere și participarea la programe obligatorii de educație rutieră.
19: Vai, mă, micule, vă pupătea de dățica! Sunt aici, mamă, la o conferință de sustenabilitate la Drăgășani. Eu sunt cea mai sustenabilă speakeriță, praf i-am făcut. Mama, deci eu i-am scris și lui Britney Spears într-o noapte. I-am zis că tanti niciodată nu se urcă la volan dacă a consumat ceva, că azi așa, mâine așa. și te trezești vorba cântecului Upside It Again și Again și Again. Ajungi să cânti la duș, dar nu singură, ci cu toată trupa, mămicule.
2: Ați putea să ne cântați ceva?
3: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
22: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL a decis în unanimitate să intre în opoziție după moțiunea care a demis guvernul. De la Cotroceni, președintele Nicu Șordan dă asigurări că orice coaliție de guvernare va avea un parcurs pro-european. Moțiunea de cenzură urmată de demiterea guvernului Bolojan a declanșat o undă de șoc imediat în economia românescă. Euro a trecut la 5,21 de lei. La RFI, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb. Donald Trump anunță suspendarea operațiunii de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz pentru a facilita un acord cu Iranul. Liberalii au decis aseară, după moțiunea de cenzură, să treacă în opoziție. Discuțiile au durat mai bine de 4 ore și nu au fost lipsite de momente tensionate și reproșuri. Ilie Bolojan a declarat după ședința BPN că prin decizia de a trece în opoziție, PNL demonstrează că este un partid cu demnitate.
2: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, fără privilegii, fără sinecuri.
0: Moțiunea PSD Aur a fost votată de 281 de parlamentari, guvernul Bolojan a fost demis. Este cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. România intră din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicu Șordan a anunțat că începe consultările informale cu partidele pro-occidentale și a exclus organizarea alegerilor anticipate. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
3: Pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care ne poate aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicu Șordan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cineva alege ca un posibil premier.
0: Elena Calistru de la Funky Citizens. Euro a atins un nou maxim istoric ieri, în timp ce în Parlament se decidea soarta guvernului Bolojan. Banca Națională a anunțat un curs oficial de 5,21 de lei pentru un euro. Potrivit profit.ro, acesta este cel mai mare curs leu-euro din istorie. Tot ieri, cea mai mare rețea de benzinării din România, Petrom, a majorat prețurile la pompă. Prețul benzinei standard a crescut cu 5 bani, cel al motorinei standard cu 10 bani. Litrul de benzină standard costa ieri 9,12 lei pe litru, în timp ce al motorinei costa 9,83 de lei. În contextul demiterii guvernului Bolojan și a crizei politice pe care o traversăm, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb.
4: Investitorii văd la București un adevărat haos politic, cu o lipsă de predictibilitate decizională, cu absența unei alternative la ceea ce a fost până acum guvernarea Bolojan. Vedem numai discursuri, vedem din păcate prea puține angajamente legate de reformele absolut necesare din PNR, din SAVE, din OECD, da, aderarea la OECD, tot ceea ce ține de reducerea cheltuielor din aparatul public, din companii, toate reformele pe care le-am asumat și mai ales cele asociate țintei de deficit de 6,4% pe care trebuie să o îndeplinim până la sfârșitul anului, partea acordului cu Comisia Europeană. Pare că discuția s-a dus foarte mult în zona politică, s-a dus în zona acuzațiilor la persoană, a intereselor de tip zonal, ce mai face nu știu ce baron, ce afacere se întâmplă nu știu pe unde și prea puțin pe termene de importanță strategică pentru România. Iar din această perspectivă era de așteptat ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă evoluțiile din piața de capital și mai ales din piața valutară, acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în fața monedei naționale.
0: L-am ascultat pe economistul Adrian Negrescu. Președintele Donald Trump anunță că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi, în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Agence France-Presse. Trump a anunțat pe Truth Social că suspendă proiectul la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complet și definitiv cu Teheranul. Washingtonul menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertiginos în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz, Statele Unite afirmând că au scufundat 7 embarcațiuni iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, se presupune că de către Iran. Iată acum datele meteo. Sunt 12 grade acum în capitală, este soare pe cer, așa va fi toată ziua, până la prânz temperatura crește la 25 de grade. Potrivit site-ului ANM sunt 13 grade la Timișoara și 14 la Craiova, la Cluj-Napoca, la Iași, Sibiu și Chișinău.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: RFI.

Găsit în matinalul RFI, zi de miercuri, 6 mai, suntem la 8 și 13 minute. Informația dimineții este că moțiunea PSD Aur a fost votată de 281 de parlamentari, guvernul Bolojan a fost demis. Președintele Nicușor Dan a ieșit în fața națiunii și a spus că nu este un moment fericit, dar că vom trece cu asta. Prin asta cu calm. Formula care îi place atât de mult președintelui încât ne-o repetă de când a început criza politică. Președintele României s-a arătat de asemenea încrezător că vom avea un guvern pro-occidental într-un interval rezonabil de timp, a spus și că exclude scenariul alegerilor anticipate și a ținut să sublinieze că la capătul procedurilor vom avea un guvern pro-occidental. Ce presupun procedurile? Negocieri pentru alcătuirea unui nou guvern. Nicușor Dan a anunțat că va începe cu consultări informale și atunci când opțiunile se vor cristaliza, va face consultări formale. PNL a anunțat aseară că rămâne în opoziție prin decizia votată în unanimitate. PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare, a spus președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, într-o scurtă declarație aseară. PNL a adoptat o rezoluție prin care cere PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul. Aceasta este actualitatea și de aici încep scenariile ce va urma, cine se aliază cu cine și încotro va merge România. Subiectul este cel mai sus pe agenda în presa centrală, iată câteva dintre titluri. Guvernul Bolojan a picat, șansa PNL-USR și eroarea PSD plus a președintelui Nicușor Dan într-un articol de opinie semnat de jurnalistul Dan Tăpălagă pe pagina G4 Media. PSD, aliat cu partidul extremist Aur, ajutat din umbră de președintele Nicușor Dan, a fost demis ieri. Guvernul Bolojan, din care partidul condus de Sorin Grindeanu a făcut parte timp de aproape 10 luni, cele două partide nu au reușit să explice convingător de ce s-au aliat politic împotriva unui premier reformist pro-european decis să facă curățenie în companiile de stat, în sectorul energetic, în administrația centrală și locală. De azi înainte este problema PSD și a președintelui Nicușor Dan să găsească o majoritate și un premier care să conducă țara într-un context economic și internațional dificil. În schimb, au creat un adversar politic redutabil în opoziție, Ilie Bolojan. Discursul său din Parlament a arătat tuturor un politician veritabil de forță. De la Traian Băsescu încoace, dreapta nu a mai avut un lider de anvergura lui Bolojan, scrie Dan Tăpălagă pe pagina G4 Media. A jonglat Nicușor Dan căderea lui Ilie Bolojan, se întreabă jurnalista Sabina Fati într-o analiză pe pagina 2CV. Miza liberalilor și a USR ar fi pe termen mediu și lung o majoritate la alegerile din 2028 și un președinte cu adevărat reformator pentru 2029. Nicușor Dan și-a pierdut nu doar încrederea alegătorilor săi, dar și pe cea a liderilor PNL și USR prin felul în care a rezolvat numirile din justiție și această criză declanșată de socialdemocrați. Neimplicarea președintelui de partea reformiștilor, abandonarea lui Ilie Bolojan și chiar încurajarea celorlalți înainte de votul moțiunii de cenzură arată direcția în care vrea să meargă Nicușor Dan. Președintele a spus, când încă PNL și USR mai căutau o majoritate pentru Bolojan, că are în cap toate soluțiile și că în orice variantă va fi vorba de un guvern pro-european. Nu a vorbit niciun moment despre menținerea cabinetului condus de Ilie Bolojan, fiindcă această rezolvare nu făcea parte dintre cele agreate de președinte. Poate și fiindcă premierul demis avea aproape aceeași susținere în sondajele de opinie ca Nicușor Dan.
Despre moștenirea lui Bolojan după 10 luni, citim în ziarul Adevărul un articol amplu. Ilie Bolojan a petrecut 10 luni în funcția de prim-ministru, timp în care guvernul a fost nevoit să adopte acțiuni dure de reducere a deficitului bugetar, inclusiv majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, o măsură din cauza căreia a intrat

0: în coliziune cu președintele. De asemenea, executivul a adoptat reforma administrației publice, care prevede concedierea peste 10.000 de bugetari, dar și cea privind pensiile speciale ale magistraților. Articolul este mai amplu, îl găsiți în Adevărul. Ce urmează după moțiunea care a trântit guvernul Bolojan? Bolojan a pierdut, dar mi se pare că are un viitor politic ca reformist, spune profesorul de științe politice Cristian Preda într-un interviu pentru publicul Hot News. În opinia sa, PSD pierde enorm prin asocierea cu AUR, în timp ce PNL pare să fi intrat într-un divorț politic de socialdemocrați. Profesorul de științe politice crede că votul moțiunii bruiază delimitarea dintre partidele pro-europene și antisistem. Preda vorbește și despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan după pierderea guvernării, dar și despre rolul președintelui Nicușor Dan, despre care spune că ar fi trebuit să avertizeze public PSD atunci când partidul a încălcat înțelegerea din coaliție. Și ziarul financiar titrează astăzi: regele a murit, trăiască regele. Expresia era una comună în vremea regilor și însemna continuitatea monarhiei. Indiferent de moartea regelui, cineva îi urma la tron și nimic grav nu se întâmpla. Plecarea guvernului lui Ilie Bolojan este cumva văzută astfel. Bursa a crescut după demiterea guvernului în loc să scadă, cum se întâmplă în crizele politice, iar leul s-a depreciat, dar nu dramatic. Căderea guvernului Bolojan a dus ieri cursul valutar oficial la un nou maxim istoric de 5 lei și 22 de bani pentru un euro. Nu știm însă cât a plătit BNR pentru a susține acest curs și nici dacă deliberat îl lasă să scadă. Problema este că totul se va vedea în inflație, integral în presa de astăzi. Guvernul pro-european de la București a căzut prin conlucrarea dintre socialdemocrați și extrema dreaptă, dar ce se va întâmpla de aici înainte este greu de prevăzut. Iată primele reacții ale presei internaționale după succesul moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Guvernul român se prăbușește, semănând îndoieli cu privire la reformele fiscale, titrează Bloomberg. Căderea guvernului Bolojan ar putea bloca reformele necesare pentru a reduce deficitul bugetar al țării, cel mai mare din Uniunea Europeană. Associated Press amintește că efortul comun a fost lansat săptămâna trecută, când Partidul Social Democrat de stânga, care s-a retras din coaliție la sfârșitul lunii aprilie, și Partidul de opoziție de extremă dreapta, Alianța pentru Unitatea Românilor, au depus moțiunea la Parlament. Ce se va întâmpla acum, după ce Bolojan a căzut, nu este atât de clar, notează Deutsche Welle. Negocierile ar putea chiar să ducă la aceeași alianță quadripartită ca înainte, deoarece toate cele patru partide sunt necesare pentru a revendica o majoritate stabilă. Președintele Nicușor Dan a încercat luni să-i asigure pe reporteri și pe alți lideri europeni reuniți în Armenia că se va lucra pentru a menține stabilitatea și disciplina fiscală. Moneda românească, leul, a scăzut ușor în valoare față de euro în ultimele zile pe fondul incertitudinii. Le Monde amintește că partidele de centru-dreapta au criticat vehement decizia PSD de a se alia cu AUR de extremă dreaptă, acuzându-i pe socialdemocrați că se abat de la calea pro-europeană. Aproximativ 30 de ONG-uri au cerut Partidului Socialiștilor Europeni să excludă PSD din rândurile sale dacă menține această alianță, în timp ce un senator PSD a părăsit partidul în semn de protest. PSD, la rândul său, susține că nu există niciun acord politic post-moțiune cu extrema dreaptă, ci doar un obiectiv comun de a răsturna guvernul Bolojan. Potrivit analizei Politico, George Simion este considerat, pe scară largă, creierul din spatele căderii lui Bolojan. Partidul său de extremă dreapta este în creștere în sondaje, iar șansele sunt susceptibile de a se îmbunătăți, mai ales într-o perioadă de instabilitate prelungită, care va amenința perspectivele economice deja precare ale țării. România trebuie să finalizeze reforme cheie până în august pentru a debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile europene. Dacă nu își pune ordine în finanțele publice, s-ar putea confrunta și cu o retrogradare a ratingului de credit, amintește publicația europeană, care mai spune că liderul de extremă dreapta a cerut alegeri anticipate, însă acestea sunt considerate puțin probabile. O posibilitate este ca liberalii și socialiștii să formeze un nou parteneriat sub un tehnocrat independent. O altă posibilitate este ca Bolojan să fie ales să conducă un guvern minoritar, lăsând PSD în opoziție alături de parlamentarii de extremă dreapta ai lui Simion.
0: Sport acum în matinal. Arsenal a învins Atletico Madrid cu 1-0 și s-a calificat în finala UEFA Champions League după 20 de ani. Va întâlni învingătoarea dintre Bayern și PSG. Meciul se joacă diseară. La pastila de sport vorbim despre controversele din fotbalul intern. Schimbarea de identitate plănuită de Dinamo i-a enervat la culme pe legendele clubului, dar și pe suporterii câinilor, pe cale să declanșeze o revoltă în toată regula din cauza noii sigle lansate de Andrei Nicolescu. Președintele clubului se apără susținând că decizia a fost luată în urma unei consultări atente. Fanii au împânzit internetul cu variante de sigle și cer anularea celei propuse de conducere. Ne spune mai multe Tudor Furtui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furtui.
3: Dinamo a anunțat că începând de la 1 iulie va funcționa cu o siglă nouă, mai modernă și minimalistă. Motivul e pragmatic, sigla veche nu mai poate fi folosită pentru că marca aparține ACSFC Dinamo, societatea controlată de Nicolae Badea, intrată în faliment. Dispare deci varianta din 2004 cu cei doi câini roșii deveniți între timp aproape sinonim cu clubul și apare o siglă cu un D caligrafic reinterpretat, scos din zona simbolurilor vechi ale clubului și împins în prezent, în care este integrat din profil și un banal cap de câine. Noua identitate vizuală a clubului a generat o opoziție puternică a suporterilor dinamoviști, care amenință cu o revoltă în toată regula, chiar cu proteste de stradă. Președintele acționar Andrei Nicolescu a fost luat la țintă de fanii din peluza Cătălin Hăldan, care l-au asemănat pe conducătorul lui Dinamo cu un clown. Legendele clubului și foștii conducători sunt și ei oripilați. Cornel Dinu, cu 6 titluri cucerite ca jucător și 2 ca antrenor, consideră că ceea ce s-a întâmplat reprezintă amprenta veneticilor și impostorilor ajuns să conducă destinele clubului. Dinu a reacționat chiar vulgar atunci când a fost întrebat despre noua sigla clubului, spunând că aceasta a fost făcută de un imbecil și seamănă cu o virgulă cu răhății. Fostul internațional și selecționer adaugă că ar fi insistat pe simbolul câinilor roșii. Dacă vrei să scapi de istoria cu deul slav, o faci prin câinii roșii. Ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui. Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar deul istoric și câinii cei care am slujit Dinamo. Fostul conducător al roșialbilor, Cristi Borcea, a avut un discurs contondent la adresa actualei conduceri vis-a-vis de schimbarea siglei, pe care o asemuiește cu o poză de playboy. Se răsucesc în mormânt clasicii lui Dinamo. Cum să faci așa ceva? Am fost și noi la conducere. Am fost echipa deceniului în prima ligă, trofee după trofee. Am făcut greșeli, dar nu așa ceva. Am crezut că au mai multă minte cei de acum. Fostul portar Florin Prunea a trecut chiar la jigniri, spunând că sigla este urâtă rău și este făcută după chipul și asemănarea lui Nicolescu. Uitați-vă atent și o să vedeți. Am rămas frapat. Ce face Niculescu? Își face sigla lui pe cuvântul meu de onoare. M-a sunat lumea din Italia, din Spania, m-au sunat să am și o poziție. Mă uit la siglă și nu știu despre ce este vorba. Ovidiu Hrin, un cunoscut grafician din România cu 25 de ani în branding și sisteme complexe de comunicare vizuală, este de părere că noua siglă pare neînchegată. Întreg desenul îți lasă senzația că fiecare element știe ce ar vrea să fie, dar nu prea știe ce caută lângă celelalte, ca și cum în spatele designerului se aflau 3 sau chiar 4 voci distincte care fiecare își doreau câte ceva. Furioși după ce Niculescu a anunțat schimbarea de la 1 iulie, fanii dinamoviști au venit cu mai multe propuneri de sigle pe care le-au aruncat în social media, forțând întoarcerea deciziei. Profitând de accesul la tehnologie și de inteligență artificială, suporterii câinilor au creat mai multe embleme pe care le considere mai bune decât cea prezentată de conducere. Confruntat cu criticile primite de proiectul pe care l-a condus, Andrei Niculescu a insistat că la procesul de creații a noii sigle au participat jurnaliști, legende, fanii lui Dinamo, cei din peluză, acționari și oameni din club. Este un fel în care fiecare și-a exprimat opinia despre cum vede Dinamo, cum îl simt, care sunt amintirile, multe chestii care țin de un proces de rebranding corect, structurat și care a continuat cu o identitate de brand, după care a continuat în ultimele 6 luni cu înregistrarea mărcii, pentru că este un proces foarte anevoios și destul de riguros. Niculescu nu pare să aibă vreo urmă de dubiu sau să fi lăsat cale de întoarcere. Știam că reacțiile vor fi negative la început. Așa s-a întâmplat la Juventus. Dar ușor, ușor, lumea se va așeza. De văzut dacă fanii lui Dinamo se vor calma sau trece la proteste și mai mari. Deocamdată aceștia nu apreciază deloc noua siglă, mai ales că schimbul de identitate vizuală a venit imediat după înfrângerea contestată de la Craiova. E ca și cum mai pune sare pe rană.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați, RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Nicu Șordan anunță negocieri informale după moțiunea de cenzură. PNL trece în opoziție. După moțiune, USR anunță că refuză orice colaborare cu Partidul Social Democrat. Din tabăra socialdemocrată, purtătorul de cuvânt Alexandru Rafila a declarat la Euronews România că partidul analizează toate opțiunile pentru formarea unei noi majorități. Europa riscă recesiunea dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, avertizează Fondul Monetar Internațional. Un raport al FMI arată că zona euro este afectată de explozia costurilor energiei. Și 3 persoane aflate la bordul navei de croazieră afectate de un focar de hantavirus vor fi evacuate în următoarele ore, a anunțat Ministerul Sănătății din Capul Verde. Aproape 150 de persoane rămân însă blocate pe navă. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Vreme caldă de vară vom avea astăzi, cu temperaturi maxime la orele prânzului între 20 și 29 de grade. La București vor fi 25, apreciază meteorologii. Acum însă avem 11 grade la București. Termometrele indică aceeași valoare la Sibiu. Sunt 10 grade la Cluj-Napoca și 12 la Timișoara, Craiova și Iași. La Chișinău, pe moment 15, maxima va fi în jur de 27.
2: RFI.
0: Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR. Au fost 281 de voturi pentru, exact același număr de voturi cu care a fost demis și guvernul condus de Florin Câțu. La câteva ore de la aflarea rezultatului votului, președintele Nicu Șordan a anunțat că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil de timp și va fi un guvern pro-occidental. Șeful statului a precizat că întâi va avea discuții informale cu partidele. Președintele a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, atunci când criza politică abia începuse. Mirela Dădăcuș pe larg.
4: Voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281. Voturi contra moțiunii de cenzură 4. moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Moțiunea, votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
5: Parlamentul a votat marți moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan. Cu un număr istoric de voturi, 281 de parlamentari au votat pentru demiterea guvernului după 11 luni de la învestire. Ilie Bolojan este al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și vă asigur că va fi unul pro-occidental, a anunțat marți seară președintele Nicu Șordan într-o primă declarație de presă la Palatul Cotroceni.
6: Nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
5: Înainte de anunțul președintelui, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că speră ca Nicu Șordan să organizeze rapid consultări cu partidele.
7: Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție.
5: Petrișor Peiu, prin vicepreședinte AUR, a declarat la Digi24, după votarea moțiunii, că AUR nu va intra la guvernare cu orice condiții și a reamintit că președintele Nicu Șordan a exclus opțiunea AUR la conducerea țării.
8: Nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicu Șordan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil în această situație. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată președintele Nicu Șordan a semnalizat că nu va invita AUR la aceste negocieri sau oricum dacă va invita partidul nostru la negocieri o va face doar în scop decorativ, pentru că dânsul a exclus partidul AUR din orice formă de înțelegere privind viitorul executiv.
5: Liberalii au votat în ședința BPN rezoluția de a trece în opoziție propusă de Ilie Bolojan. Declarații au fost făcute după 5 ore de discuții. Președintele partidului, Ilie Bolojan.
9: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, fără privilegii, fără sinecuri.
5: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a citit decizia adoptată de conducerea partidului.
10: În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție și a acționat în mod irresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru Partidul Național Liberal în procesul de formare a unui nou guvern. În acest nou context politic, Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.
5: Reamintim, România a intrat în actuala criză politică pe 20 aprilie, când PSD a votat să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Luni, 27 aprilie, Marian Neacșu, PSD și Petrișor Peiu, AUR, au anunțat într-o declarație comună că PSD și AUR vor depune împreună o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Președintele AUR, George Simion, spunea în 2024 că va demisiona din funcția de președinte al partidului dacă se va întâmpla să facă alianță cu PSD și susținea că vrea să termine cu PSD-ul în România. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori că socialdemocrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.
0: Ce urmează, așadar? Vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Exclud alegerile anticipate, este declarația președintelui Nicu Șordan, după ce guvernul Bolojan a picat. Șeful statului a dat asigurări că în consultările care vor fi mai întâi informale, va ține cont de preocupările cetățenilor legate de funcționarea statului, corupție și traiul de zi cu zi. Politologul Andrei Țăranu comentează.
11: Fără îndoială că era o declarație mai mult decât necesară, tocmai pentru că, așa cum arătați și dumneavoastră, există o tensiune care se reflectă și social și economic acum, cu odată ce guvernul Bolojan a căzut. Și tocmai pentru a liniști apele în toate părțile, președintele a făcut un apel la calm și nu numai un apel, ci a spus că situația se va calma sub, probabil, bagheta sa cât de repede posibil sau într-un termen rezonabil, ceea ce probabil e chiar adevărat.
0: Dar cine va întrupa în viața politică aceste aspecte pe care le-a menționat șeful statului? A spus că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului, de corupție, de viața de zi cu zi. Ce ar putea veni pe scena politică care să liniștească toate aceste aspecte?
11: Ei, din nefericire, cel mai probabil o trădare sau mai multe trădări care vor compune acel guvern care va liniște societatea. Nu avem o altă soluție decât aceea a juca în interiorul majorităților parlamentare, în condițiile în care președintele a anunțat că se va opune cât va putea alegerilor anticipate. Și în aceste condiții totul se va desfășura prin construcții de majorități. Avem, din nefericire, începând cu anul 2008-2009, o lungă istorie a partidelor intraparlamentare, partide bidon, așa cum se numesc ele, care apar prin trădări succesive sau traseism, cum îi se mai spune, și care sprijină majoritățile. Că s-au numit UNPR, că s-au numit ALDE, că s-au numit Partidul Conservator în 2005, toate aceste partide au reprezentat acele pârghii care au adus liniștea și majoritatea atunci când această majoritate părea că nu se mai poate realiza. Probabil că și în acest moment se va întâmpla același lucru. Întrebarea este care va fi ponderea acestui partid astfel încât să creeze acea majoritate de care vorbește președintele.
0: Andrei Țăranu, dumneavoastră ați înțeles cine va guverna România? Conducerea PNL spune că nu mai vrea să facă coaliție cu PSD. USR la fel. Socialdemocrații ce vor face? Ce variante au?
11: Probabil că dacă nu s-au schimbat cifrele, PSD-ul va aduce un grup relativ important, nu-mi dau seama cât de important, din interiorul PNL-ului, care va face un partid asemănător cu ALDE și care va fi desemnat ca fiind un partid pro-european și în felul ăsta se va obține o majoritate. Nu va fi majoritatea PSD, USR, PNL, UDMR plus minorități, care avea 66%, dar va fi o majoritate de vreo 52-54%. Și așa cum știți, guvernarea este atractivă, așa că s-ar putea ca în decursul timpului, mai sunt totuși 2 ani și jumătate până la următoarele alegeri parlamentare, să această majoritate să se întărească și nu să slăbească. Aici va începe practic un nou joc politic. Se schimbă majoritatea, dar se va schimba și opoziția în bună măsură, ceea ce arată că AUR va intra într-o criză, dacă vreți, el dorindu-și să rămână singur în opoziție, acum vor exista 2 structuri de opoziție.
0: Cum iese Ilie Bolojan din acest episod? Își va folosi capitalul de simpatie politică obținut? Va deveni un adversar politic redutabil? Cum apreciați?
11: În acest moment, sigur, domnul Bolojan are tracțiune. Are tracțiune pentru că a fost construit masiv în această perioadă, în special de USR, dar și o parte din PNL, pe teoria unui lider reformist hotărât care poate să rezolve problemele României. Domnul Bolojan, repet, în acest moment are tracțiune. Ce va face cu această tracțiune este greu de spus, pentru că el va trebui să reconstruiască un nou pol în opoziție, dacă va rămâne în opoziție, și în condițiile astea, asta e un proces greu de reconstruire la unui pol care să fie în egală măsură numit PNL și să fie și antisistem, așa cum își dorește USR-ul. Vom vedea. Pentru moment, sigur, domnul Bolojan are suficientă tracțiune ca să poată să devină liderul unei părți din opoziție. Probabil că va fi în opoziție. Depinde însă cât peneliști vor rămâne alături de domnia sa și cum se va chema această formațiune. Dacă ea va fi de tipul Forța Dreptei, atunci probabil că șansele de a dezvolta acest model nu vor fi încununate cu succes.
0: Politologul Andrei Țăranu, în dialog cu Anca Năstase, PNL a votat în unanimitate să intre în opoziție. Situația se complică, rămâne de văzut ce va rezulta după consultările informale de la Palatul Cotroceni. În contextul demiterii guvernului Bolojan și a crizei politice pe care o traversăm, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb. El mai spune că au fost prea multe discuții politice și prea puține discuții despre reformele necesare obținerii fondurilor PNRR, SAFE, aderarea la OCDE și reducerea cheltuielilor din aparatul public. El amintește de asemenea de exemplul Greciei și al partidului Syriza, care în 2015 promitea ieșirea de sub jugul Uniunii Europene și creștere economică pentru ca apoi țara să intre în faliment.
12: Din această perspectivă era de așteptat ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă evoluțiile din piața de capital și mai ales din piața valutară, acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în fața monedei naționale.
13: Într-adevăr, în ziua moțiunii deja cursul BNR a ajuns la 5,21, vom vedea euro urcând la 6 lei.
12: Banca Națională în momentul de față este cu spatele la zid din punct de vedere financiar. Este aproape imposibil să tempereze această speculație pe cursul de schimb, această retragerea capitalelor străine investite în țara noastră, în titluri de stat, în moneda națională. Cred că din punctul meu de vedere va fi nevoit la un moment dat să umble și la dobânzi, pentru că știți cum e, cam vorba aia, o veste proastă nu vine niciodată singură. E probabil ca Banca Națională într-o ședință de urgență să decidă creșterea dobânzilor, adică dobânzii de politică monetară, în tentativa de a tempera această depreciere a cursului monedei naționale. În fapt, ce să facă? Să-i determine pe investitorii străini să-și mențină banii în România, oferindu-le o dobândă mai bun, adică un câștig mai mare prin această dobândă pe care o oferă pentru plasamentele din țara noastră. Ei, decizia asta, într-adevăr, e pe muchie de cuțit, pentru că, cu siguranță, va afecta puternic mediul economic. Oamenii simpli, cei care se împrumută la bancă, va duce, din păcate, economia în recesiune. Întrebarea e ce avem de ales între recesiune, care oricum există în momentul de față în țara noastră, sau hiperinflație. Aici un mare semn de întrebare la care Banca Națională va trebui să răspundă, având în vedere potențialul, într-adevăr, de erodare a cursului monedei naționale spre 6 lei, dacă mergem în acest ritm de depreciere pe care îl vedem astăzi.
13: Înainte de votarea moțiunii, cei de la PNL au lansat un decalog, un manifest printat, un fluturaș împărțit prin Parlament, 10 consecințe grave pentru România dacă moțiunea este adoptată și a fost adoptată. Scria în el, pierdem ratingul de țară, crește euro, deficitul revine pe traiectorie periculoasă de dinainte de Bolojan, revenim în era Ciolacu, mai scria în afiș. Câte dintre aceste predicții se vor transforma în realitate și cât credeți că va dura până vom vedea linia de plutire?
12: Un lucru este sigur, că ne jucăm cu focul și s-ar putea să ne ardem puternic din punct de vedere financiar dacă în cel mai scurt termen nu vom avea un guvern cu puteri stabile la Palatul Victoria, care să-și asume un program de guvernare cu un timeline foarte concret legat de măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare, măsurile de reforme asumate în fața finanțatorilor străini, care să inspire încredere și predictibilitate macroeconomică macroeconomică. De asta avem nevoie. Da, scenariile pot fi negative dacă nu se va întâmpla la acest lucru. Și probabil cei care au realizat astfel de documente iau în calcul istoria României din punct de vedere politic, mai ales de fiecare dată după ce am avut o cădere a guvernului prin moțiune de cenzură. A durat săptămâni întregi până s-a creat o coaliție, până am ajuns să avem un guvern instalat cu drepturi de pline la Palatul Victorii.
13: În ce fel este afectat pilonul 2 de pensii de această criză politică?
12: Păi, gândiți-vă că numai în ultima săptămână am avut o depreciere de aproape 3 miliarde de euro a valorii companiilor listate la bursă. Practic, capitalizarea pieței a pierdut undeva la nivel de 14 miliarde de lei. Și atenție, acolo sunt investiți inclusiv banii noștri din pilonul 2, adică fondurile de investiții din pilonul 2 de pensii și investesc mulți dintre bani pe bursa de valori. Dacă bursa scade și avem aceste pierderi, bineînțeles că și valoarea conturilor noastre, adică pensiilor noastre, scade pe măsură ce această criză se prelungește. Eu sper să ieșim rapid din această ecuație cu prea multe necunoscute din punct de vedere politic și să ne întoarcem înapoi la fundamente și la ceea ce ne-am propus să facem ca țară responsabilă în perioada următoare. Altfel, din păcate, riscăm să ajungem oaia neagră a Europei din punct de vedere economic, iar speculatorii să se adune la părțile României în tentativa de a obține câștiguri de pe urma pariurilor legate mai ales de moneda națională. Să nu uităm și exemplul Greciei, să nu uităm exemplul partidului Syriza din Grecia, care în 2015 promitea tot la fel ieșirea de sub jugul Comisiei Europene, promitea creștere de salarii, de pensii, promitea că va readuce Grecia pe creștere economică și s-a dovedit, din păcate, doar campanie electorală, iar Grecia a intrat într-o criză și mai amplă, a fost nevoită să-și vândă insule, fabrici, uzine, să reducă salariile cu 40%, iar oamenii să se află în ipostază, dar nu mai putea scoate de pe card decât echivalentul la 60 de euro pe zi. Putem ajunge și noi într-o criză financiară majoră, în condițiile în care investitorii își vor lua mâna de pe România, adică nu vor mai împrumuta țara noastră. Și asta în condițiile în care noi avem nevoie în acest an de echivalentul a 1 miliard de euro împrumuturi în fiecare săptămână, în medie, pentru a avea cu ce să plătim pensii și salarii și celelalte cheltuieli ale statului. Altfel spus, suntem datori vânduți și trebuie să ținem cont foarte mult de percepția investitorilor, cei care ne susțin din punct de vedere financiar în momentul de față.
14: Analistul economic Adrian Negrescu, intervievat de Dan Andrășescu. Schimbăm subiectul acum. Proiectul american de desfășurare a unor rachete de rază lungă de acțiune în Europa este repus în cauză. Rachete tip Tomahawk urmau să fie instalate în Germania în urma unei decizii anunțate de democratul Joe Biden în 2024, doar că Donald Trump nu pare decis să respecte promisiunea predecesorului său, Vasile Damian.
15: Le Monde pune mai întâi în context întreaga problematică. Pentagonul a anunțat zilele trecute că dorește să retragă, în maximum un an de zile, vreo 5.000 de soldați, din totalul de 40.000, staționați în diverse baze din Germania. Ori, scrie ziarul francez, această decizie este urmată de un alt semnal politico-militar important, și anume renunțarea americanilor de a desfășura rachete cu rază lungă de acțiune în Europa. Acest proiect urma să se concretizeze anul acesta, dar el pare a fi repus în cauză, chiar dacă Pentagonul, solicitat de Le Monde, nu a dorit să comenteze revelațiile presei americane. Într-adevăr, zile trecute, cotidianul Wall Street Journal și canalul de televiziune CBS citau înalți responsabili americani care afirmau că retragerea trupelor US de pe continentul european va fi însoțită de anularea proiectului de desfășurare, tot pe solul german, a unor rachete ce puteau atinge ținte de până la 2700 de kilometri, adică mult în profunzimea Rusiei, tip de arme pe care europenii nu le dețin. Reamintim, acest proiect fusese confirmat la summitul NATO de la Washington din 2024 de ex-președintele american, democratul Joe Biden, și de cancelarul german din acea vreme, social-democratul Olaf Scholz. Proiectul inițial prevedea ca americanii să instaleze în Europa rachete sol-aer, SM-6, rachete sol-sol, Tomahawk și rachete hipersonice de ultimă generație de tip Dark Eagle, niciodată folosite până acum în operațiuni. Toate aceste armamente puteau fi instalate într-o bază de vârf din Wiesbaden, singura capabilă să gestioneze astfel de rachete în Europa. Aceasta, așa zisă Multi-Domain Task Force, MDTF pe scurt, ar putea fi însă direct afectată de reorganizările preconizate de Casa Albă. Tot la insistențele cotidianului francez, Comandamentul American pentru Europa, EUICOM, bazat la Stuttgart, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat anularea desfășurării de rachete pe solul german. Toate aceste dubii, semne de întrebare și neliniști survin în contextul tensionării relațiilor americano-germane în ultimile săptămâni. Cert, Donald Trump amenință Europa de luni de zile cu diverse represalii, dar cancelarul Friedrich Merz i-a oferit recent o ocazie de aur pentru a-și pune amenințările în aplicare, constată Le Monde. Comentând situația din Orientul Mijlociu, Merz spunea într-adevăr, în 27 aprilie, că, citez, Statele Unite au fost umilite de Iran într-un război lansat fără nicio strategie. La Berlin, autoritățile au încercat să minimalizeze zvonurile și anunțurile americanilor. Joe Biden ne-a promis rachetele Tomahawk, Trump nu a reiterat niciodată această promisiune, spunea Merz acum 3 zile. Tot ce auzim în aceste zile nu este deci nimic nou, deducea cancelarul german. O cercetătoare germană, întrebată de Le Monde, notea însă că anularea desfășurării de rachete pune mai multe probleme decât retragerea trupelor care ea era așteptată de vreo 15 ani. Din punct de vedere american, decizia de a nu instala rachete nu costă nimic, întrucât desfășurarea încă nu a avusese loc. În schimb, pentru europeni, costul este uriaș.
14: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Statele membre ale Uniunii Europene iau tot mai în serios scenariul în care cei 27 vor fi în situația de a se apăra în comun în fața unei agresiuni externe. Un astfel de exercițiu confidențial ar fi avut loc la începutul acestei săptămâni, dezvăluie Euronews. Ne spune mai multe Ovidiu Nahoi.
16: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: În Tratatul Uniunii Europene există articolul 42.7, care prevede că, dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte țări ale Uniunii Europene au o obligație de ajutor și asistență, un fel de reflectare a celebrului articol 5 din Tratatul NATO. Până acum, această prevedere din Tratatul European a rămas mult în urma celei din actul fondator al Alianței Atlantice, o structură militară considerată cu mult mai puternică, mai ales având în vedere participarea Statelor Unite. Iată însă că lucrurile încep să se schimbe, odată cu comportamentul ambigu al președintelui Donald Trump. Acesta a pus sub semnul întrebării viabilitatea NATO și chiar viitorul participării Americii în alianță. A criticat deschis membrii ai alianței și a anunțat retragerea unor contingente militare americane din Europa, a oprit finanțarea Ucrainei și a susținut formule de încheiere a războiului favorabile Rusiei și amenințătoare pentru securitatea Europei. Același Donald Trump și-a reiterat amenințările cu anexarea Groenlandei, fără a exclude capturarea forțată a insulei arctice. În acest context, spune Euronews, europenii au trecut de la dezbaterea politică la acțiuni în structurile formale ale Uniunii Europene. Problema apărării colective a fost discutată luni după amiază într-o reuniune cu ușile închise a Comitetului Politic și de Securitate, un organism al ambasadorilor responsabil pentru afaceri externe și chestiuni de securitate, potrivit mai multor oficiali europeni citați de rețeaua de televiziune. Unul dintre aceștia a confirmat întâlnirea, dar a refuzat să comenteze mai departe, descriind-o drept un exercițiu confidențial. Președintele Ciprului, Nikos Christodoulidis, a cărui țară deține președinția rotativă a Uniunii, a condus inițiativa adresată liderilor europeni pentru a stabili cum s-ar aplica concret clauza de apărare reciprocă. Serviciul European de Acțiune Externă, care prezidează exercițiul de simulare, lucrează de asemenea la un raport privind modul în care vor funcționa procesele. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a clarificat anterior pentru Euronews că exercițiul simulat cuprinde 3 scenarii. Primul ar fi un atac asupra unei țări membre a Uniunii Europene care nu este aliată NATO, cum ar fi Austria, Cipru, Irlanda sau Malta. Al doilea, un atac asupra unei țări care este membră a Uniunii Europene și NATO, pentru a se vedea cum se aplică clauzele de apărare. Ultimul scenariu este un atac hibrid, care se situează sub pragul de răspuns al NATO. Clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene a mai fost invocată odată în istoria Uniunii. Franța a făcut-o în 2015, în urma atacurilor teroriste de la Paris. Atunci, statele membre au răspuns solicitării în unanimitate, oferind schimb de informații și ajutor logistic.
16: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
14: Încă 3 minute până la jurnalul orei 9 și apoi la 9:15 invitatul dimineții. După ce guvernul bolojan a căzut, întrebarea este: cine va guverna România? Cosmin Rușcior alături de mine. Cosmin, bine ai venit. Cine va fi invitatul dimineții? Un om politic menit să ne lămurească, nu?
17: Da, Magda, așa este. Bună dimineața, bun găsit tuturor. Invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Vrem să aflăm așadar ce vor face socialdemocrații după ce moțiunea de cenzură a trecut, iar guvernul bolojan a fost demis. Am văzut PNL și USR au decis să intre în opoziție, ceea ce înseamnă teoretic că PSD are cale liberă la guvernare. Întrebarea e dacă PSD chiar vrea să guverneze singur în această perioadă economică foarte dificilă, cu decizii complicate și impopulare de luat. De partea sa, președintele Nicușor Dan face un nou apel la calm în stilul caracteristic. El exclude de asemenea alegerile anticipate și anunță că la finalul negocierilor va rezulta un guvern pro-occidental. Întrebarea e cine va face parte din el. Asta e marea necunoscută. Ce va face așadar PSD? Și asumă sau nu guvernarea? Și cu cine? Singur? Cu UDMR? Cu AUR? Sau va intra și el în opoziție? Invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Repet, 0724-322-433. Ne auzim la 9:15.

0: Andreea Pietroșel.
1: Ascultați RFI, este ora 9. Nicu Șordan anunță negocieri informale după moțiunea de cenzură, PNL trece în opoziție. După moțiune, USR anunță că va refuza orice colaborare cu PSD. În tabăra social-democrată, purtătorul de cuvânt al partidului, Alexandru Rafila, declară la Euronews că partidul analizează toate opțiunile pentru formarea unei noi majorități. Europa riscă recesiunea dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, avertizează FMI. Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că zona euro este afectată de explozia costurilor energiei. Trei persoane aflate la bordul navei de croazieră afectate de un foc arde hantavirus vor fi evacuate în următoarele ore. Anunțul vine de la Ministerul Sănătății din Capul Verde. Aproape 150 de persoane rămân blocate pe navă. Criza politică se mută la Cotroceni. Nicu Șordan începe de azi negocierile informale cu liderii partidelor, potrivit surselor citate de presa locală. În acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți. Nicu Șordan exclude organizarea alegerilor anticipate.
2: Nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
1: Liberalii au decis aseară după moțiunea de cenzură să treacă în opoziție. Discuțiile au durat mai bine de 4 ore și nu au fost lipsite de momente tensionate și reproșuri. Ilie Bolojan a declarat după ședința BPN că prin decizia de a trece în opoziție, PNL demonstrează că e un partid cu demnitate. Guvernul Bolojan a picat, dar ce se va întâmpla cu politicianul Ilie Bolojan? Va rămâne lider al Partidului Liberal sau nu după înfrângerea suferită în Parlament? Iată opinia politologului Andrei Țăran.
3: Domnul Bolojan, repet, în acest moment are tracțiune. Ce va face cu această tracțiune este greu de spus, pentru că el va trebui să reconstruiască un nou pol în opoziție, dacă va rămâne în opoziție, și în condițiile astea, asta e un proces greu de reconstruire la unui pol care să fie în egală măsură numit PNL și să fie și antisistem, așa cum își dorește USR-ul. Vom vedea. Pentru moment, sigur, domnul Bolojan are suficientă tracțiune ca să poată să devină liderul unei părți din opoziție. Probabil că va fi în opoziție. Depinde însă cât peneliști vor rămâne alături de domnia sa și cum se va chema această formațiune. Dacă ea va fi de tipul Forța Dreptei, atunci probabil că șansele de a dezvolta acest model nu vor fi încununate cu succes.
1: Politologul Andrei Țăranu. Economia mondială se va confrunta cu efecte mult mai grave decât războiul, dacă războiul din Orientul Mijlociu va duce anul viitor la cotații ale barilului de țiței de aproximativ 125 de dolari. Avertismentul vine de la directorul general al Fondului Monetar Internațional, Cristalina Gheorgheva. Oficialul a atras atenția că actualele condiții, inclusiv o prelungire a conflictului, cotații ale barilului de țiței în jur sau peste 100 de dolari și sporirea presiunilor inflaționiste au activat deja scenariul sever al FMI. Instituția solicită reforme rapide, inclusiv finalizarea pieței unice a Uniunii Europene, printr-o mai bună interconectare a rețelelor electrice, aprofundarea integrării financiare și creșterea productivității. Iranul a atacat forțele americane de peste 10 ori de la anunțarea armisticiului, declară șeful statului major interarme al Statelor Unite. Mirela Dădăcuș are detalii.
0: Șeful statului major interarme al SUA, generalul Dan Kane, a afirmat că de la anunțarea armistițiului, Iranul a tras asupra navelor comerciale de 9 ori și a confiscat 2 nave container, atacând forțele americane de peste 10 ori. Acest lucru înseamnă că, în opinia administrației Trump, Teheranul nu a încălcat armistițiul fragil dintre SUA și Iran. Administrația a invocat armistițiul pentru a afirma că președintele nu trebuie să ofere o actualizare oficială Congresului cu privire la război în temeiul rezoluției privind puterile de război. Această lege impune de obicei actualizări prezidențiale privind activitățile de război la 60 de zile de la începerea acțiunii militare. Kane mai spune că atacurile iraniene cu rachete, drone și ambarcațiuni mici asupra forțelor americane din strâmtoare, care au avut loc luni, au fost apărate cu succes de elicoptere americane. El a adăugat că în momentul de față există 22.500 de marinari pe 1.550 de nave comerciale blocate în golf, care nu pot traversa.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Trei persoane aflate la bordul navei de croazieră afectate de un focar de hantavirus vor fi evacuate în următoarele ore, anunță Ministerul Sănătății din Capul Verde. Aproape 150 de persoane rămân blocate în continuare pe navă. Iată acum datele meteo. Sunt 15 grade în capitală, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Avem 16 grade la Timișoara și Iași, dar și la Chișinău, 18 la Sibiu și 17 la Craiova și la Cluj-Napoca.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Vă reamintesc că invitatul dimineții este astăzi deputatul social-democrat Marius Budăi. Dacă aveți întrebări pentru el, vă recomand cu încredere să ne scrieți pe numărul de WhatsApp 0724-322-433. Cine va guverna România după demiterea cabinetului Bolojan este întrebarea momentului. Președintele României face consultări, organizează consultări, negocieri informale pentru început, spunea ieri Nicu Șordan, urmând ca atunci când se cristalizează o opțiune să demareze consultările formale cu partidele politice. Ce a ținut să le transmită președintele cetățenilor României este că România va avea un guvern pe direcția pro-occidentală, pentru că există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, a mai spus Nicu Șordan, și a exclus din nou scenariul alegerilor anticipate. Cu calm vom trece prin asta, a declarat aseară șeful statului. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
12: Cred că există o diferență destul de mare față de, în primul rând, care sunt prioritățile Parlamentului și ceea ce se întâmplă în societate. Nu e prima oară când se întâmplă acest lucru, dar cu siguranță se vede și în clipa de față. Eu cel puțin am văzut nenumărate rânduri în zilele ce au trecut, oamenii întrebându-se de la ce s-au luat și mai ales de ce era aceasta o prioritate, moțiunea de cenzură în acest moment. Pentru că nu pare că s-a întâmplat nimic fabulos, să spunem, poate cu excepția certurilor legate de reforma companiilor de stat. Dar de asta spun, nu știu dacă este vorba doar despre un individ, adică doar despre Ilie Bolojan, cât este vorba mai degrabă despre care sunt prioritățile politicienilor și interesele lor politice și care sunt interesele și prioritățile la nivelul cetățenilor normali.
13: Ce efecte va avea votul moțiunii de cenzură în societate?
12: Cred că există un soi de anxietate în societate și orice criză politică nu ajută, pentru că, să nu uităm, România nu e o insulă. Până la urmă, tot ce se întâmplă în jurul nostru și la nivel global ne afectează. E clar o problemă de instabilitate politică ce se va traduce inclusiv în zona de indicatori macroeconomici și pe aceștia românii de rând îi vor simți în prețurile de la raft sau în nota de plată pentru ratele lunare. Și cred că acest tip de anxietate nu face bine. Este fix momentul în care, din păcate, oamenii ajung să fie scârbiți de politică sau ajung să creadă în soluții miraculoase, care, din păcate, la fel nu există.
13: Cum vedeți asocierea dintre PSD și AUR pentru această moțiune de cenzură?
12: Întrebarea e ce se întâmplă după aceea, da? Și cum se creează sau se recrează unele majorități când va veni vorba de trecut un nou guvern. Cu siguranță semnalul nu este bun. Vă spun asta inclusiv din perspectiva discuțiilor și întrebărilor pe care le-am auzit și la Bruxelles, de la foarte multe lume care mă întreba ce se întâmplă în România și care le părea o asociere foarte nefirească între social-democrați și AUR, sau, mă rog, conservatorii, ISIAR, cum sunt la Bruxelles. Da, întrebarea e, din nou, ce se va întâmpla post-moțiune. Pentru că, dacă este să vorbim despre priorități politice, am auzit, de exemplu, de la AUR că ei sunt pregătiți să voteze pe oricine propune un număr de 300 de parlamentari sau primari aleși în două tururi și așa mai departe. Până la urmă au votat o moțiune de cenzură care nu avea nicio legătură cu subiectele acestea. Deci, cred că va fi de văzut din nou în spatele cărei propuneri de premier se așează majoritățile și mai ales cu ce obiective. Iar pentru noi, ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și

0: Cine cu cine face alianțe, la fel, având în vedere istoricul nostru recent, și mă refer la moțiunea de cenzură precedentă, uneori genul acesta de alianțe sunt strict conjuncturale.
1: Președintele Nicuș Ordan urmează să facă consultări și să desemneze un nou premier. Ce așteptări aveți de la șeful statului?
0: Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicuș Ordan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cine va alege ca posibil premier.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Marius Budăi. Suntem la o zi după căderea guvernului, vrem să aflăm care e pasul următor din perspectiva formațiunii social-democrate. Un anunț important ca de fiecare dată pentru ascultători: dacă aveți întrebări pentru invitat, le puteți trimite pe adresa de WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Budăi, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună dimineața dumneavoastră, ascultătorilor, tuturor celor care ne ascultă, și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Moțiunea de cenzură a trecut, guvernul Bolojan a fost demis, PNL și USR au decis să intre în opoziție. Ce va face PSD?
1: Păi, în primul rând, vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum la mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Vom asculta opinia domnului președinte, vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, așa, și pozițiile colegilor din PNL și USR. Este o decizie internă a Partidului Național Liberal. Noi nu le spunem colegilor din Liberal ce trebuie să facă, sunt deciziile dumnealor. Vor sau nu vor să mai rămână la guvernare. Eu pot doar să remarc o demagogie, dacă îmi permiteți, pentru că după alegerile de anul trecut, atât PNL cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție pro-europeană pentru a nu permite extremiștilor și așa mai departe să vină la putere. Ziceau că trebuie să salvăm, dacă mi-aduc aminte exact, să salvăm România de pericolul extremist, ceva de genul. Acum observ și vă spun chiar cu tristețe, observ că sunt mai importante orgoliile decât salvarea României, așa constat eu. Eu nu cred că este sănătos din punct de vedere politic și social să-i divizăm mereu pe români. S-a făcut lucrul ăsta în trecut, știți că îi puneam pe tineri contra vârstnicilor ca să justificăm faptul că nu se maturează pensiile, am citat din Traian Băsescu, îi puneam pe angajații la stat, la privat, împotriva celor de la stat, că nu-i așa angajatul la privat, slabul de la privat, îl ține în spate pe grasul de la stat, chestiuni de genul ăsta care doar divizează, nu aduc nimic bun pentru societate. Acum se încearcă că unii cetățeni români sunt pro-europeni, iar alții cetățeni români sunt anti-europeni, sau că unii sunt moderați și unii sunt extremiști. Eu cred cu tărie că trebuie să respectăm opinia și să respectăm pe toți cetățenii români, indiferent de preferințele lor.
0: Totuși, dacă nu e puțin ciudat, domnule Budăi, să acuzați PNL și USR de demagogie legat de treaba asta cu AUR, în condițiile în care PSD-ul s-a aliat cu AUR la moțiunea de cenzură?

0: Păi nu e deloc ciudat, stați puțin, că eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută.
1: La ce vă referiți? Că,
0: păi cum la ce mă refer? Păi haideți să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz și cum triumfători. Deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu aur, dar în același timp atât PNL cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși că vor încerca să cumpere așa ca la piață cumva parlamentarii aur pe care au încercat să iniciască, poate s-au auzit public și cu funcții publice. Acum nu văd care e demagogia. Păi nu era același lucru, nu erau aceiași parlamentari de la aur pe care vrea să-și atragă domnul Fritz, domnul Fritz și cu domnul Bolojan, nu erau aceiași oameni. Acum e demagogie dacă au fost cu PSD. Nu ne raportăm la aceeași problemă din unghiuri diferite, cu opinii diferite.
1: Bun, acum ăsta este tabloul din prezent, domnule Budăi. Spunea, moțiunea a trecut, guvernul a picat, PNL și USR sunt în opoziție. Aveți senzația că PNL și USR v-au cam lăsat în offside? Pentru că dânșii au spus clar, nu mai colaborăm cu voi, mergeți voi la guvernare, descurcați-vă.
0: Nu, aici, de fapt, eu cred că problema se pune greșit, cu tot respectul. Aici nu lăsăm noi partidele în offside pe unii sau pe alții, pentru că dacă am gândit așa, îl exclud de total românii și este o gândire păguboasă. Cum adică ne-a lăsat pe noi PSD-ul, ne-a lăsat pe PNL-ul și USR-ul în offside?
1: Păi v-au spus că nu mai colaborează cu dumneavoastră și atunci ce faceți? Ăsta e tabloul de azi.
0: Dacă asta e gândirea dumnealor, că vai de mine am dat iar șac și lăsăm în offside PSD-ul, este o gândire păguboasă să o spună public și să-ți asume. Noi vorbim despre România și despre români. Nu vorbim despre PNL, despre USR, despre PSD. Noi trebuie să vorbim despre România și despre români.
1: Dar cineva trebuie să guverneze. PSD-ul și-ar asuma în acest moment o guvernare minoritară?
0: Din punctul meu de vedere, eu exclud un guvern minoritar. Este o greșeală pentru România, din punctul meu de vedere, ca în actualul context geopolitic în care ne aflăm să avem un guvern minoritar.
1: Păi și atunci cum ajungeți la un guvern majoritar? Că PNL și USR au spus nu mai vrem cu PSD-ul. Și atunci nu sunt foarte multe opțiuni pe masă.
0: Repet. Dacă PNL și USR cred că au făcut aseară o mare victorie și cred dumnealor că au dat offside PSD-ului, să o spună public. Cam așa se comportă și aici aveți dreptate să-mi puneți această întrebare. Dar aici nu este vorba despre PNL, despre USR și despre PSD. Aici este vorba despre români și despre România. Nimic altceva. Dacă dumnealor așa vor să gândească, eu știu că politica, așa am învățat în politică, că arta dialogului este cea mai importantă. Chiar dacă uneori, în momente fierbinți, ne mai spunem lucruri, dar arta dialogului în folosul României și românilor, sublinez încă o dată, poate înțeleg colegii de la PNL și USR, este extrem de importantă în a forma o coaliție. Noi PSD n-am spus niciodată și uitați-vă de la Sorin Grindeanu în jos, către tot cei care am comunicat, n-am spus niciodată că ne dorim să rupem coaliția. Nu asta a fost sensul nostru. Dar din punctul meu de vedere și din ar fi fost irresponsabil din partea PSD să mai continuăm să girăm un premier care a dus țara în direcție greșită. Eu am spus personal, dacă vă aduceți bine aminte, de anul trecut, că ar trebui să fi făcut de anul trecut acest pas și am spus-o la vremea respectivă. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut multă răbdare în speranța că domnul Ilie Bolojan va înțelege că trebuie să colaboreze cu partenerii de coaliție și că trebuie schimbată direcția de guvernare. Din păcate, domnul Bolojan s-a încăpățânat să țină guvernarea pe persoană fizică. Nu se poate așa ceva.
1: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist?
0: Aoleu, și asta cu reformistul, dar haideți să vă răspund la prima parte a
1: întrebării.
0: Iarăși despre persoane în sine, vedeți, iarăși despre orgoliu unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan, vai de mine. Foarte bine. dacă așa se vede problema, din nou despre persoană și despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România și despre români, și am să o spun tot mai des. România, nu în conformitate cu ceea ce spunea PSD sau cu ceea ce spune Marius Budoi acum, nu mergea într-o direcție bună. Nu, cifrele ne arată că nu mergea într-o direcție bună. Și să vă spun și chestiunea cu reformistul. Păi cum să fii reformist când tu ai dus România în recesiune? Ce reforme s-au făcut? Ce ai reformist? Nu.
1: Bun, dar ați fost la guvernare împreună, adică ați fost la guvernare împreună. Cele bune vi le asumați și dumneavoastră, cele rele îi le puneți doar în cârcă domnului Bolojan?
0: Nu, domnul Cosmin. Eu public pe la toate emisiunile la care am participat și eram cu colegi din coaliție, am spus că ar trebui să încetăm să ne mai acuzăm unii pe alții, să punem capul în jos și subliniez să punem capul în jos în fața cetățenilor români, să ne cerem scuze că i-am sărăcit. Da? Chiar dacă PSD nu a fost de acord, a fost aici, de aia spuneam eu că Sorin Gândeanu a avut multă răbdare în speranța că și Ilie Bolojan își va da seama că nu poate să conducă o coaliție cu, din partea unui partid care a avut doar 15%, fără să țină cont și de celelalte partide. Aduceți-vă aminte doar la acordul Mecosur că nu doar PSD a spus că Ilie Bolojan nu s-a consultat în coaliție, ci și UDMR a apărut cu aceeași declarație.
1: Am înțeles. Deci, domnule Budăi, avem și întrebări... Da, vă rog.
0: Ca să închid. Deciziile într-o coaliție se iau în consens cu toți participanții și coaliția nu stă într-un singur om.
1: Bun, vreau să revenim la întrebarea de bază, ce va face PSD? Este și o întrebare pe care vă adresează un ascultător care ne-a scris pe WhatsApp. Victor, întrebați invitatul PSD ce soluții propune pentru noul guvern. Asta vă întreb și eu. În condițiile date, repet, în care PNL și USR au spus că nu mai vor să colaboreze cu dumneavoastră. Aici suntem. Ce faceți? Ce face PSD-ul acum?
0: Așa cum a declarat și președintele Sorin Gândeanu, noi suntem dispus la toate opțiunile. Avem toate opțiunile pe masă și mergem cu toată credința pentru România și pentru români la consultările de la Cotroceni, și la cele informale și la cele formale. Sunt toate opțiunile pe masă. Ne dorim să avem în continuare un guvern pro-european și vom lucra pentru acest lucru. Vom lucra pentru acest lucru, dar să avem un premier în fruntea acestui guvern care să fie capabil la colaborare, care să conștientizeze că a fi premier de coaliție înseamnă să iei în calcul toate opțiunile și să discuți transparent în coaliție toate și să construiești acolo în coaliție toate deciziile pe care le iei ulterior. Nu să auzim de la televizor că se dorește vânzarea unor companii de stat.
1: Deci vreți un guvern pro-european, domnule Budăi, tot cu PNL, USR și UDMR? Dar cu alt prim-ministru?
0: Vom avea, dar noi am spus acum câteva minute, noi nu am spus că vrem să rupem coaliția în acest moment. Dar noi n-am mai putut gira încăpățânarea pe persoană fizică a domnului Bolojan.
1: Da, vreau să vă întreb dacă vreți un guvern pro-european cu un alt prim-ministru de la PNL.
0: Este o opțiune pe masă, sigur că da, suntem, păstrăm același acord politic, să-și spună dacă doresc alt premier, nu avem o problemă.
1: Sau prima opțiune a PSD-ului este un guvern pro-european cu premier PSD?
0: Și aceasta nu este prima opțiune. Prima opțiune este ne respectăm acordul politic, dar este și aceasta ce ați spus acum o opțiune, ne asumăm și acest lucru.
1: Bun.
0: Nu avem o problemă.
1: Uitați încă o întrebare de la un alt ascultător, Doru, care vă spune așa: bună dimineața, domnule Budăi, credeți că este o idee bună ca PSD și AUR să facă urgent un guvern împreună? Ar însemna să limitați pierderile economice ale României și ale cetățenilor săi, curs valutar uriaș, dobânzi la credite foarte mari. Cum îi răspundeți?
0: Exclud în acest moment. Îi mulțumesc frumos pentru întrebare ascultătorului nostru. Salut și îi spun pe scurt că exclud în acest moment o coaliție AUR-PSD sau PSD-AUR.
1: Da, lămuriți-ne puțin, vă rog, dacă v-ați aliat cu AUR. Deci AUR e bun să vă aliați pentru a depune o moțiune ca să demiteți guvernul, dar nu e bun ca să guvernați împreună? Cum așa? Explicați-ne puțin.
0: Bun. Acum, chiar dumneavoastră credeți că a fost o alianță sau că a fost doar un obiectiv comun în moțiune?
1: Păi ați făcut o moțiune comună. Nu a fost moțiunea PSD susținută de AUR sau invers. Nu a fost un demers comun. Ați ieșit umăr la umăr, nu?
0: Domnul Cosmin Rușcer.
1: Vă rog.
0: N-am avut o alianță. N-am semnat o alianță cu AUR, cum nici AUR n-a semnat o alianță cu PSD. N-am avut o alianță. Faptul că au existat un interes comun în această moțiune este altceva. Dar noi n-am avut o alianță. Noi am semnat o alianță cu PNL, cu USR, cu DMR, o alianță care exact din prima clipă, și aduceți-vă, pentru că cetățenii trebuie să aducă aminte, imediat după ce domnul Vorojan s-a văzut instalat la Palatul Victoria, a ignorat PSD și au început atacurile. Unii din colegii de la PNL și unii din colegii de la USR. Vă aduceți aminte? Greaua moștenire și nenorocirile și nu știu ce. Imediat cu atacurile pe PSD și imediat cu ignorarea măsurilor. De ce planul PSD, pe care l-am mai spus, cred că și la dumneavoastră în emisiune, pentru relansare economică, a stat pe masa domnului Vorojan 6 luni de zile fără să fie băgat în seamă.
1: Eu înțeleg ce spuneți, domnule Budăi. Înțeleg ce spuneți, dar aveți un coleg de partid, domnul Neacșu, care a spus clar că moțiunea este primul pas, întrebat dacă va exista o guvernare PSD-AUR. Deci aveți colegi în partid care s-ar gândi la o adică la un asemenea guvern. Și atunci?
0: Haideți să vă spun încă o dată. Urmează aceste discuții la Cotroceni. Eu cred că președintele partidului PSD, Sorin Grindeanu, a spus foarte clar că toate opțiunile sunt deschise atunci când vorbim. Dar decizia noastră este să susținem un guvern deschis către Uniunea Europeană și care să aibă o susținere parlamentară solidă. Asta este decizia noastră în acest moment, dar, într-adevăr, nu depinde doar de noi. Depinde și de celelalte partide. Vom vedea care este, până la urmă, adevărul acestor partide. Atunci când cred că li se atinge un anumit orgoliu a unei singure persoane sau... Pentru că vreau să vă aduc aminte că în noiembrie 2021 PNL a fugit repede la PSD să salveze de salvatori, adică de Uniunea Salvați România, că nu se mai înțelegeau în coaliție.
1: Atunci PSD,
0: dacă sunt prezente, trebuie să
1: trec. În 10 secunde, vă rog.
0: Atunci PSD, deși a câștigat și atunci alegerile în 2020 și n-am avut șansa să demonstrăm că putem face o nouă majoritate, responsabil pentru țară, am venit și am făcut o coaliție în momente grele când puteam să stăm deoparte. Ei vom vedea cât de responsabili sunt și acum în continuare.
1: Bun, încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu deputatul PSD Marius Budăi.
2: Ascultați RFI, este 9:31.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, după căderea guvernului, partidele caută formule de majoritate. În discuție sunt mai multe scenarii, iar la Cotroceni se așteaptă să înceapă discuții informale. Donald Trump suspendă programul de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre mari progrese în negocieri pentru un acord final cu Iranul. Și Rusia și Ucraina continuă atacurile înainte armistițiului anunțat de Moscova pentru zilele de 8 și 9 mai. Mai multe informații în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Se încălzește de la oră la oră, sunt 15 grade acum în capitală, aceeași temperatură la Sibiu, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, la Craiova 14. Soare astăzi e deasupra României, va fi o zi cu vreme caldă, cu vânt în general slab, șansele de ploaie rare, puține, doar la munte în Carpați. Temperaturile maxime între 20 și 29 de grade, la București așteptăm 25. Prognoza pentru Chișinău vorbește de o maximă de 27 de grade, acum sunt 18. RFI. Criza politică lasă urme în economie. Creșterea costului de împrumut, devalorizarea leului și scăderea rezervei valutare este ceea ce vedem astăzi, mâine. E greu de spus ce se mai poate întâmpla. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Pe la jumătatea lunii aprilie, un amic s-a hotărât să își vândă mașina. Vrea de mult să o schimbe și nu a stat prea mult pe gânduri când a găsit un cumpărător care i-a plătit 10.000 de euro, bineînțeles în lei. Cursul de schimb la care s-a făcut tranzacția a fost cel oficial de 5,09 lei pentru un euro, adică amicul a încasat 50.900 de lei. Intenția era să-și cumpere o altă mașină cu aceiași bani. Norocul i-a surâs ieri când a găsit o mașină care i-a plăcut, tot cu 10.000 de euro, doar că pentru a o achita a trebuit să mai pună niște bani, adică 1.200 de lei. Cei 10.000 de euro au însemnat ieri 52.100 de lei la un curs de schimb de 5,21 de lei pentru un euro. Ce s-a întâmplat în două săptămâni? A apărut criza politică și leul s-a devalorizat. Este doar un exemplu care poate părea minor, doar că amicul meu nu a fost deloc mulțumit că a trebuit să completeze cei 10.000 de euro cu încă 1.200 de lei. Dincolo de evoluția cursului de schimb leu-euro, criza politică declanșată la jumătatea lunii aprilie a avut efecte mai complicate. Concret, România a ajuns foarte rapid să aibă cele mai mari costuri de împrumut din regiune. Titlurile de stat la termen de 10 ani, care reprezintă indicatorul de referință pentru percepția investitorilor, în special a celor străini, au ajuns la un randament de 7,40%. La sfârșitul lunii februarie, atunci când nu se punea problema declanșării unei crize politice, randamentul titlurilor de stat la 10 ani era de 6,40%. Cu alte cuvinte, într-o lună de zile, dobânda a crescut cu 1%. Strategia de administrare a datoriei publice realizată de Ministerul Finanțelor la sfârșitul anului trecut arată că o creștere a randamentului cu un punct procentual conduce la creșterea plăților anuale în contul datoriei în moneda națională cu 4,7 miliarde de lei și cu 5 miliarde de lei pentru datoria în valută. În total este vorba despre aproximativ 10 miliarde de lei. Să facem o comparație. În 12 aprilie, randamentul titlurilor de stat românești era egal cu cel al Ungariei, respectiv 6,75%. Ce s-a întâmplat în două săptămâni? Alegerile parlamentare din Ungaria au dus la scăderea randamentului până la 6,02%, în timp ce criza politică din România a urcat costurile de împrumut până la 7,4%. De altfel, România are cele mai ridicate randamente la titlurile de stat la 10 ani, Cehia era ieri la 4,90%, Polonia la 5,83%, Slovacia, care face parte din zona euro, la 3,75%. În fine, Grecia, care a cunoscut criza majoră din anii 2008-2012, care și-a echilibrat bugetul de stat, dar are în continuare o datorie publică de 145% din PIB, Grecia, care a rămas în zona euro, se împrumută astăzi la un cost de 3,84%, aproape la jumătate față de România. Să adăugăm că doar în luna aprilie rezerva valutară a BNR a scăzut cu 2 miliarde de euro, în condițiile în care criza politică și implicit dinamica pieței valutare s-au întins pe numai două săptămâni. Rezerva valutară a BNR va fi pusă în continuare sub presiune până când se va găsi o soluție politică stabilă de guvernare. Surpriza pozitivă neașteptată a fost evoluția de ieri de la Bursa de Valori București, respectiv după un început de zi în scădere, a urmat o revenire pe plus. Desigur, pot fi formulate multe explicații pentru creșterea indicilor bursieri de ieri, dar poate cea mai valabilă este aceea că investitorii au găsit momentul să cumpere acțiuni la un preț redus după scăderile din ultimele zile. Indiferent de ziua de ieri de la Bursa de Valori, incertitudinile din politică și economie rămân la un nivel înalt. De aceea, evoluțiile pe piața valutară, pe piața de capital sau pe cea financiară vor fi imprevizibile. În aceste condiții, economia reală trebuie să se pregătească de zile, săptămâni sau chiar luni complicate.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 9:37 de minute. Spania confirmă va primi nava de croazieră afectată de hantavirus în insulele Canare. 3 pacienți urmează să fie evacuați de pe navă. Starea pacienților este stabilă, ei vor fi preluați de aeronave medicale. Organizația Mondială a Sănătății anunța ieri 7 îmbolnăviri la bordul vasului de croazieră. 3 persoane au murit, e vorba de un cuplu de olandezi în vârstă de 60 de ani și un turist german. Ce este acest hantavirus care face ravagii? RFI a stat de vorbă cu un epidemiolog francez, Cristina Teacă relatează.
6: Antoine Flau este epidemiolog, profesor de medicină la Universitatea Paris-Cité, iar la microfonul RFI el explică ce este acest virus, hantavirus.
7: Alors c'est un virus qui est essentiellement transmis par des rongeurs, des rats, des souris, notamment par
6: este un virus ce se transmite prin intermediul rozătoarelor, a șoarecilor, a șoriceilor. El poate provoca boli foarte grave, pneumonie ori gastroenterită. Problema este că odată instalată pneumonia, decesul poate surveni în 30-50% din cazuri. Există o formă de virus ce își are originile în India. Vasul a plecat din Ushuaia, din Argentina. Este posibil așadar să fie această sușă. Este singura formă de hantavirus ce poate fi transmisă de la om la om, chiar dacă șansele de transmitere sunt foarte mici, mult mai mici decât în cazul coronavirusului. Ideea este că această formă indiană poate să fie transmisă de la om la om. Deocamdată nu se știe dacă chiar avem de a face cu această formă de hantavirus. Se va cunoaște de-abia după ce va fi analizat virusul.
7: Lorsqu'elle sera séquencée, est vraiment le virus des Andes ou un autre type d'antivirus?
6: Ce alte tipuri de hantavirus se cunosc?
7: Les différentes souches produisent des pneumonies très graves et des fièvres hémorragiques, c'est-à-dire qu'on risque de...
6: Diferitele souche produc pneumonii foarte grave și probleme de coagulare ce pot provoca sângerări interne. Nu există niciun tratament, nu există niciun vaccin la ora actuală pentru niciuna dintre formele de hantavirus. Trebuie subliniat că el este destul de rar, nu a fost raportată vreo epidemie, au fost înregistrate doar cazuri sporadice în urma unei contaminări. Acum, pentru acest caz concret, prima persoană a murit în urma unei pneumonii, iar hantavirusul a fost observat la soția sa, care a murit și ea ulterior, ceea ce ne permite să ne gândim că soțul ei a murit-o din cauza hantavirusului. Din acest motiv, la ora actuală, Organizația Mondială a Sănătății crede că este posibilă o transmitere de la om la om și că el nu este transmis doar prin intermediul rozătoarelor. În plus, cuplul a călătorit în Argentina, în prealabil este posibil că hantavirusul să fi fost adus de acest cuplu.
7: Alors en Argentine au préalable, donc il est possible que le cas ait été apporté par ce couple.
6: Spuneți că o contaminare interumană se întâmplă foarte rar, se știe însă aproximativ la câte persoane un bolnav poate să transmită virusul?
7: Alors oui, c'est le taux de reproduction dont vous parlez, non, on le connaît pas, enfin à ma connaissance, il n'est pas estimé aujourd'hui.
6: Din ceea ce știu, nu a fost estimată această rată, dar cred că este o transmitere de la 1 la 1, posibil. Ideea este că foarte rar se transmite de la om la om, de aceea este greu de calculat. Trebuie spus că vasele de croazieră sunt un spațiu puțin aparte. Există șanse ca într-un astfel de mediu să existe un risc mai mare. În plus, să nu uităm că pe aceste vase de croazieră se află de obicei oameni în vârstă care cel mai probabil prezintă diverse patologii, iar sistemul lor imunitar nu este unul tocmai optimal. Iar la modul general, persoanele ce au probleme de imunitate, femeile gravide, bebelușii ori oameni în vârstă, sunt categoriile ce prezintă un risc crescut de a se îmbolnăvi și fac parte din categoria ce prezintă un risc de mortalitate în cazul unui tip de hantavirus.
7: Les personnes âgées ou les femmes enceintes aussi sont particulièrement à risque et on sait sont à risque de mortalité dans le cas de hantavirus.
6: Până una alta, 149 de oameni care se află la bord, pasageri și membri ai echipajului, așteaptă să poată coborî de pe acest vas de croazieră. Deocamdată, nicio țară nu se grăbește să-i primească. Există motive de îngrijorare?
7: C'est quand même une mesure de précaution. Tout à fait compréhensible que tant que l'ensemble des cas n'est pas bien.
6: Este o măsură de precauție pe care putem să o înțelegem atât timp cât nu se cunoaște clar de unde și cum și de ce acest focar. Sușa virusului nu este cunoscută deoarece încă nu a fost analizată. Nimeni nu vrea să își asume vreun risc. O măsură ar putea fi instituirea unei carantine Este o măsură de igienă publică. Înțelegem pe bună dreptate și că atmosfera la bord poate fi una cu totul tensionată. Odată ce se va stabili tipul hantavirusului, pasagerii pot fi debarcați în cazul în care este o formă ce nu se transmite de la om la om. Deocamdată se presupune că virusul a trecut de la om la om, de aceea măsura izolării persoanelor de la bordul vasului se impune.
7: Il y a quand même des raisons de penser qu'il vaut mieux mettre à l'isolement et en quarantaine pendant la durée de leur maladie.
6: Antoine Flao este epidemiolog, profesor de medicină la Universitatea Paris-Cité.
2: La 9:43 de minute aflăm de la Cristina Teacă și că Franța prelungește controlele la frontierele interne, utilizând o derogare autorizată în caz de amenințare gravă. Din 2015, Franța tot recurge la această măsură, dar nu este singurul stat european care face acest lucru.
6: Spațiul Schengen este un spațiu de liberă circulație fără controle la frontierele interne și cu o frontieră exterioară comună între un stat membru Schengen și unul ce nu face parte. Reglementarea este clară și totuși, practic, oricine a intrat legal în spațiul Schengen, indiferent că este cetățean european, rezident străin ori simplu turist, poate circula de la un stat membru la altul fără să mai fie verificat la frontierele interne. Dar autoritățile franceze tocmai ce au prelungit o măsură temporară pentru următoarele 6 luni, prin intermediul căreia sunt efectuate controle la frontierele interne. O notificare a fost transmisă Comisiei Europene. Măsura poate fi luată în cazul unei amenințări grave pentru ordinea publică ori pentru securitatea internă. Până acum, mai exact din 2015 încoace, an în care, amintim, Franța a fost vizată de o serie de atacuri teroriste soldate cu numeroase victime, ei bine, Parisul a utilizat de atunci și până acum diverse motive pentru a justifica menținerea controalelor de identitate la frontierele sale interne, amenințări jihadiste, o recrudescență a agresiunilor antisemite, rețele criminale imigraționale, degradarea situației din Iran și din Orientul Mijlociu, a situației din Ucraina, motivele au fost diverse. Dar derogarea trebuie să rămână excepțională și strict încadrată în timp. Statele membre pot recurge la ea pentru o perioadă de cel mult 6 luni și cu toate prelungirile cumulate, ea nu poate depăși 2 ani ori 3 ani pentru circumstanțe excepționale majore. Iar astfel, în teorie, o prelungire timp de mai bine de 10 ani contravine cadrului fixat de dreptul european, iar în cazul Franței, dispozitivul a tot fost prelungit la fiecare 6 luni în urma atacurilor din 2015. Până una alta, Franța nu este singurul stat membru care a recurs la această măsură. 11 alte țări au restabilit controlele la frontiere în ultimii ani. Polonia a reintrodus controlele la frontierele cu Germania și cu Lituania pentru a combate imigrația ilegală. Germania a adoptat politici similare pe fondul unei tendințe generale în Uniunea Europeană de a limita libera circulație care poate favoriza deplasarea imigranților ilegali în Europa. Danemarca și Norvegia invocă riscuri de sabotaj din partea Rusiei. Suedia vorbește de criminalitate transfrontalieră și de amenințări islamiste. Pentru Germania, Austria și Danemarca, excepția durează deja de ceva timp. În cifre, 450 de milioane de oameni trăiesc în spațiul Schengen, iar zilnic frontierele sunt traversate de 3,5 milioane de ori.
2: Cristina Teacă, mulțumesc! Primăvara cărților la Iași începe astăzi. Este vorba despre cea de-a 31-a ediție a târgului de carte Librex. Sunt prezente 83 de edituri din România și Republica Moldova, vor fi 56 de evenimente și 60 de ore de lansări de carte și dezbateri pe teme diferite. Îl ascultăm pe Leonard Radu, directorul târgului de carte Librex.
8: Am plecat de la dorința noastră, înainte de toate, de a promova cartea tipărită și dacă ne-am gândit la carte, am spus că ea este la bază un cuvânt, dar este un cuvânt important care poate naște în jurul lui multe cuvinte, poate naște povești, poate naște experiențe. și ne-am centrat întreaga organizare a acestui târg în jurul exact a acestui lucru, a faptului că o carte este o experiență multiplă pe care am vrut să o împărtășim ca de fiecare dată cu toți ieșenii. Am avut grijă că atunci când am invitat editorile să fie prezente la Iași, să avem o cât mai largă expunere a domeniilor editoriale, să ne adresăm tuturor iubitorilor de lectură, indiferent de vârstă, indiferent de ocupație și indiferent de pasiune. Am încercat să aducem invitați care să aibă ceva important de spus și care să știe să inspire. Conferințele Librex mă adună și în acest an întâlniri și conversații pe teme actuale alături de personalități cum e Adrian Cioroianu, Matei Vișniec, Părintele Constantin Necula și Radu Vancu.
9: Cum arată Librex 2026 în cifre, ca evenimente, edituri?
8: În cifre, anul acesta avem prezenți 83 de expozanți, fie că vorbim de difuzori și distribuitori de carte, asociații culturale sau edituri din România și Republica Moldova și, bineînțeles, edituri ieșene. Sunt edituri care, în această perioadă în care economia este sub presiune și în care piața de carte nu este ferită de aceste provocări, reușesc să dea un procent important din ceea ce înseamnă producția editorială a României. Sigur că ele vor veni cu zeci de mii de cărți, sunt cele mai noi apariții editoriale, sunt cele mai bine vândute titluri, o parte dintre ele vor fi în lumina reflectoarelor, nu doar în rafturile editurilor, ci și în agenda de evenimente pe scenele târgului de carte Librex. Sunt anul acesta 56 de evenimente care însumează peste 60 de ore de lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente artistice și dezbateri.
9: Sâmbătă vor fi acordate premiile Librex. Ce criterii primează în 2026 pentru a desemna excelența editorială?
8: Criteriile sunt, așa cum și dumneavoastră a spus, cele legate de excelență. Sunt criterii care pleacă chiar de la denumirea fiecărui premiu în parte și care încearcă prin o selecție care aparține atât membrilor jurilor, cât și pe baza propunerilor pe care le înaintează fiecare editură către juriul târgului de carte Librex, să premieze într-adevăr cele mai valoroase apariții și proiecte editoriale.
9: De ce ar trebui un ieșean care nu a mai citit o carte de un an să treacă pragul Librex în aceste zile?
8: Pentru că, așa cum spuneam, cartea este un instrument extrem de important pentru noi. Poate oferi experiențe pe care probabil că viața noastră de zi cu zi nu ne le pune la dispoziție, ne putem întâlni cu emoții, ne putem întâlni cu decizii pe care poate la un moment dat vom fi nevoiți să le luăm și atunci căpătăm experiența din cărțile citite. Plecăm de la ideea că o carte este cel mai important instrument de învățare. A fost, este și am convingerea că va fi. Dacă vreți, neapărat mă gândesc și la experiențele altor țări care au introdus tehnologia în sistemul de învățământ, iar astăzi s-au întors la cartea tipărită și la scrisul de mână.
2: Directorul târgului de carte Librex, Leonard Radu, intervievat de Violeta Cincu. Și pastila de sport la 9:52 de minute. Tudor Furduine vorbește despre controversele legate de noua siglă a lui Dinamo.
10: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
11: Dinamo a anunțat că începând de la 1 iulie va funcționa cu o siglă nouă, mai modernă și minimalistă. Motivul e pragmatic, sigla veche nu mai poate fi folosită pentru că marca aparține ACSFC Dinamo, societatea controlată de Nicolae Badea, intrată în faliment. Dispare deci varianta din 2004 cu cei doi câini roșii deveniți între timp aproape sinonim cu clubul și apare o siglă cu un D caligrafic reinterpretat, scos din zona simbolurilor vechi ale clubului și împins în prezent, în care este integrat din profil și un banal cap de câine. Noua identitate vizuală a clubului a generat o opoziție puternică a suporterilor dinamoviști, care amenință cu o revoltă în toată regula, chiar cu proteste de stradă. Președintele acționar Andrei Niculescu a fost luat la țintă de fanii din peluza Cătălin Hâldan, care l-au asemănat pe conducătorul lui Dinamo cu un clown. Legendele clubului și foștii conducători sunt și ei oripilați. Cornel Dinu, cu 6 titluri cucerite ca jucător și 2 ca antrenor, consideră că ceea ce s-a întâmplat reprezintă amprenta veneticilor și impostorilor ajuns să conducă destinele clubului. Dinu a reacționat chiar vulgar atunci când a fost întrebat despre noua sigla clubului, spunând că aceasta a fost făcută de un imbecil și seamănă cu o virgulă cu răhății. Fostul internațional și selecționer adaugă că ar fi insistat pe simbolul câinilor roșii. Dacă vrei să scapi de istoria cu deul slav, o faci prin câinii roșii. Ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui. Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar deul istoric și câinii cei care am slujit Dinamo. Fostul conducător al roșalbilor, Cristi Borcea, a avut un discurs contondent la adresa actualei conduceri vis-a-vis de schimbarea siglei, pe care o asemuiește cu o poză de playboy. Se răsucesc în mormânt clasicii lui Dinamo. Cum să faci așa ceva? Am fost și noi la conducere. Am fost echipa deceniului în prima ligă, trofee după trofee. Am făcut greșeli, dar nu așa ceva. Am crezut că au mai multă minte cei de acum. Fostul portar Florin Prunea a trecut chiar la jigniri, spunând că sigla este urâtă rău și este făcută după chipul și asemănarea lui Niculescu. Uitați-vă atent și o să vedeți. Am rămas frapat. Ce face Niculescu? Își face sigla lui pe cuvântul meu de onoare. M-a sunat lumea din Italia, din Spania, m-au sunat să am și o poziție. Mă uit la siglă și nu știu despre ce este vorba. Ovidiu Hrin, un cunoscut grafician din România cu 25 de ani în branding și sisteme complexe de comunicare vizuală, este de părere că noua siglă pare neînchegată. Întreg desenul îți lasă senzația că fiecare element știe ce ar vrea să fie, dar nu prea știe ce caută lângă celelalte, ca și cum în spatele designerului se aflau 3 sau chiar 4 voci distincte care fiecare își doreau câte ceva. Furioși după ce Niculescu a anunțat schimbarea de la 1 iulie, fanii dinamoviști au venit cu mai multe propuneri de sigle pe care le-au aruncat în social media, forțând întoarcerea deciziei. Profitând de accesul la tehnologie și de inteligență artificială, suporterii câinilor au creat mai multe embleme pe care le considere mai bune decât cea prezentată de conducere. Confruntat cu criticile primite de proiectul pe care l-a condus, Andrei Niculescu a insistat că la procesul de creații a noii sigle au participat jurnaliști, legende, fanii lui Dinamo, cei din peluză, acționari și oameni din club. Este un fel în care fiecare și-a exprimat opinia despre cum vede Dinamo, cum îl simt, care sunt amintirile, multe chestii care țin de un proces de rebranding corect, structurat și care a continuat cu o identitate de brand, după care a continuat în ultimele 6 luni cu înregistrarea mărcii, pentru că este un proces foarte nevoios și destul de riguros. Niculescu nu pare să aibă vreo urmă de dubiu sau să fi lăsat cale de întoarcere. Știam că reacțiile vor fi negative la început. Așa s-a întâmplat la Juventus. Dar ușor, ușor, lumea se va așeza. De văzut dacă fanii lui Dinamo se vor calma sau trece la proteste și mai mari. Deocamdată aceștia nu apreciază deloc noua siglă, mai ales că schimbul de identitate vizuală a venit imediat după înfrângerea contestată de la Craiova. E ca și cum mai pune sare pe rană.
10: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Foaie verde mătrăgună, e mijloc de săptămână, dar e început de lună. Să vă fie ziua bună! Pam, pam!
13: Ziare.com vorbește despre o descoperire științifică deosebită. Un continent e gata să se rupă în două și să apară un nou ocean. Studiul Universității Columbia menționează că scoarța terestră din Africa de Est se subțiază pe o lungime de 480 de kilometri de-a lungul Keniei și Etiopiei și s-ar putea fractura aici apărând un nou ocean, peste câteva milioane de ani.
14: Dați-mi voie, de ce sunt celebrul continentolog Giordano Clătită de la Institutul Român de Geografie Aproximată, Catedra de Pământuri Plate. Deci, domnule, noi le-am atras atenția de mult africanilor. Lăsați afaiurile că trepidați pământul, nu va ajunge marea migrațiune când tropăie mii de copite. De-aia se subțiază scoarța. Și dacă se rupe pământul, aleluia, curge oceanul de pe Terra ca de pe o farfurie spartă, domnule.
15: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
13: Libertatea constată o restructurare masivă la Poliția Locală București. Posturile de șefi sunt tăiate la jumătate. Peste 100 de funcționari administrativi din TESA și birouri își pierd locurile de muncă. În plus, din 47 de șefi rămân 26.
14: Să trăiți fericiți, agentul Zguraru raportează că le-am și spus unor colegi de la locală care se ascundeau într-o auto specială la benzinărie ca să nu fie restructurați. Băi, considerați-o ca pe o treaptă a doua, cum era pe vremuri la liceu. La treapta întâi intră cine intră, alții se transferă după aia pentru uniforme, dar la a doua rămâne cine știe trigonometrie, băi, sau măcar să scrie. Le-aș fi dat exemple de la noi de la Academie, dar nu vreau să-i pun în inferioritate, băi.
16: De când e miliția stăpână și pătrătoare?
13: Click.ro observă că celebra cântăreață Britney Spears e acuzată oficial de conducere sub influența alcoolului la 2 luni după arestarea din California. Dacă va fi găsită vinovată, vedeta riscă amendă, suspendarea permisului de conducere și participarea la programe obligatorii de educație rutieră.
14: Vai, mămicule, vă pupătea de dățica! Sunt aici, mamă, la o conferință de sustenabilitate la Drăgășani. Eu sunt cea mai sustenabilă speakeriță, praf i-am făcut. Mama, deci eu am scris și lui Britney Spears într-o noapte. I-am zis că tanti niciodată nu se urcă la volan dacă a consumat ceva, că azi așa, mâine așa, și te trezești vorba cântecului Oops, I did it again, și again, și again. Ajungi să cânti la duș, dar nu singură, ci cu toată trupa, mămicule.
17: Ați putea să ne cântați ceva?
10: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Revie, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: După căderea guvernului, partidele caută formule de majoritate. În discuție sunt mai multe scenarii, iar la Cotroceni se așteaptă să înceapă discuții informale. Donald Trump suspendă programul de escortare a navelor prin strântoarea Ormuz după doar o zi. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre mari progrese în negocieri pentru un acord final cu Iranul. Rusia și Ucraina continuă atacurile înaintea armistițiului anunțat de Moscova pentru 8 și 9 mai. Liberalii au decis aseară, după moțiunea de cenzură, să treacă în opoziție. Discuțiile au durat mai bine de 4 ore și nu au fost lipsite de momente tensionate și reproșuri. Ilie Bolojan a declarat după ședința BPN că prin decizia de a trece în opoziție, PNL demonstrează că este un partid cu demnitate.
2: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, fără privilegii, fără sinecuri.
0: Moțiunea PSD Aur a fost votată de 281 de parlamentari. Guvernul Bolojan a fost demis. E cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. Țara intră din nou din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan va iniția în perioada următoare consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
3: Pentru noi, ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care ne poate aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicușor Dan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cine va alege ca un posibil premier.
0: Elena Calistru de la Funky Citizens. În contextul demiterii guvernului Bolojan și a crizei politice pe care o traversăm, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb.
4: Investitorii văd la București un adevărat haos politic, cu o lipsă de predictibilitate decizională, cu absența unei alternative la ceea ce a fost până acum guvernarea Bolojan. Vedem numai discursuri, vedem din păcate prea puține angajamente legate de reformele absolut necesare din PNR, din SAVE, din OECD, da, aderarea la OECD, tot ceea ce ține de reducerea cheltuielor din aparatul public, din companii, toate reformele pe care le-am asumat și mai ales cele asociate țintei de deficit de 6,4% pe care trebuie să o îndeplinim până la sfârșitul anului, partea acordului cu Comisia Europeană. Pare că discuția s-a dus foarte mult în zona politică, s-a dus în zona acuzațiilor la persoană, a intereselor de tip zonal, ce mai face nu știu ce baron, ce afacere se întâmplă nu știu pe unde și prea puțin pe termene de importanță strategică pentru România. Iar din această perspectivă era de așteptat ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă evoluțiile din piața de capital și mai ales din piața valutară, acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în fața monedei naționale.
0: Economistul Adrian Negrescu. Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. Trump a anunțat pe Truth Social că suspendă proiectul la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complet și definitiv cu Teheranul. Washingtonul menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertiginos în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz. Statele Unite afirmând că au scufundat 7 embarcațiuni iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, se presupune că de către Iran. Iată acum datele meteo. 17 grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 25 de grade. Sunt 19 grade potrivit site-ului ANM la Timișoara și la Chișinău. 20 de grade se înregistrează la Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute. Începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Înainte de fiecare drum la supermarket, merită să te oprești câteva minute pentru a verifica ce ai deja în cămară. De multe ori, acolo se ascund ingrediente uitate care pot sta la baza unor mese complete. Fă din obiceiul ăsta o regulă. Gătesc întâi din ce am. Poți construi meniuri pornind de la paste, orez, conserve sau leguminoase. În plus, abordarea aceasta îți încurajează creativitatea în bucătărie și te ajută să reduci frecvența cumpărăturilor. Apropo, amintește-ți să mănânci înainte de cumpărături, căci un stomac gol este un client mofturos și risipitor într-un supermarket.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Demiterea guvernului Bolojan este privită cu multă îngrijorare la Chișinău. Este un vot văzut cu ochi buni de Rusia, care s-ar bucura de o eventuală răcire a relațiilor dintre Chișinău și București, spune la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru.
2: E un viitor nu tocmai roz pentru aceste relații dacă se schimbă majoritatea parlamentară, dacă se schimbă guvernul, dacă Partidul Aur ajunge la butoane.
1: Republica Moldova este în fața marii reforme a administrației publice locale. O transformare radicală, prea mult timp amânată și necesară, spune puterea, inclusiv pentru dezvoltarea și absorpția fondurilor europene. Discriminatorie și făcută prea în grabă, critică opoziția.
3: Calendarul este strâns și foarte optimist. În iulie, guvernul promite să tragă linie și să arate clar noua hartă. În martie 2026 va fi prezentat conceptul final, iar în toamnă va veni pachetul de legi.
1: Comitetul parlamentar de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, reunit ieri după amiază la Bruxelles, creează un grup de lucru cu Parlamentul de la Chișinău pentru susținerea aderării și pune presiune pentru deschiderea imediată a negocierilor politice

0: pentru Moldova. Discutăm concluziile cu invitatul Moldova Zoom de astăzi, europarlamentarul Siegfried Mureșan, care avertizează că sprijinul României pentru Republica Moldova și proiectele începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ cu un prim-ministru slab la București.
1: Sigur, România va fi mereu un susținător al Republicii Moldova, dar trebuie să fim cinstiți, contează foarte mult cine este prim-ministrul Guvernului României. Fiindcă dacă prim-ministrul Guvernului României este slab, atunci sprijinul pentru Republica Moldova rămâne declarativ.
0: Acestea sunt principalele titluri ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
2: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, vine într-o vizită oficială la Chișinău în contextul sărbătoririi Zilei Europei. Pentru prima dată, Republica Moldova și-a acoperit marți seara aproape 10% din consumul național din energie regenerabilă produsă în timpul zilei și acumulată în baterii de stocare. Și astăzi se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în zilele de 7 și 8 mai, în contextul sărbătoririi Zilei Europei, a anunțat delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Agenda întâlnirilor include întrevederi axate pe securitate și apărare, dar și cu președinta Maia Sandu și prim-ministru Alexandru Munteanu. Pe lângă oficial, agenda șefii politicii externe a Uniunii Europene include și discuții cu reprezentanții ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tineri din toată Republica Moldova. Parlamentul European susține creșterea cu 12% a bugetului destinat statelor candidate la aderare, inclusiv Republica Moldova, declară la RFI europarlamentarul Siegfried Mureșan. Ieri după amiază la Bruxelles a avut loc reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, care a decis crearea în premieră a unor grupuri de lucru din legislativul european și din cel moldovean pe capitole de negociere cu Uniunea Europeană, care vor reflecta structura oficială de negociere a Uniunii Europene și presupune transmiterea de expertiză pe cele 6 clustere sau grupuri de capitole și acordarea de sprijin politic și tehnic. Pentru prima dată, Republica Moldova și-a acoperit marți seara aproape 10% din consumul național din energie regenerabilă produsă în timpul zilei și acumulată în baterii de stocare. 50 de megawați din consumul total de circa 700 de megawați al Republicii Moldova a anunțat ministrul energiei Dorin Junghietu. Ministrul spune că energia regenerabilă stocată este mai ieftină decât cea importată, contribuind astfel la tarife mai accesibile pentru consumatorii casnici, instituțiile publice și mediul de afaceri. Republica Moldova își propune să acopere 30% din consumul de energie din surse regenerabile până în anul 2030 și pune accent pe dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei pentru a-și asigura autonomia inclusiv pe timp de noapte și în orele de consum maxim. 146 de tineri din Republica Moldova vor primi o bursă lunară de aproximativ 175 de euro pentru a face stagii în instituțiile publice din Republica Moldova, inclusiv la guvern, președinție sau în parlament. Concursul este deschis până pe data de 15 mai. Bursele sunt oferite de Uniunea Europeană și Guvernul de la Chișinău. Programul este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, iar cei care obțin calificativul foarte bine la finalizarea stagiului vor fi propuși pentru angajare fără concurs în funcții publice. Astăzi, 6 mai, se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre români de pe ambele maluri ale Prutului. În 1990, pentru prima dată după cel de al doilea război mondial, frontiera dintre România și fosta Uniune Sovietică a fost deschisă temporar, iar Prutul a fost traversat de zeci de mii de oameni. Locuitorilor din România li s-a permis în ziua respectivă, între ora 1 și 7 după amiază, să treacă Prutul în pe atunci Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, fără pașaport și viză. De asemenea, cetățenilor din Moldova li s-a permis să treacă fără viză specială în România. Actorul, fostul deputat în primul parlament și ministru al culturii, Ion Ungureanu, a declarat în acea zi că podul de flori va contribui la demolarea barierelor, asemenea zidului Berlinului, amintește postul public de televiziune Moldova 1. La 36 de ani de la acel eveniment, un nou pod peste Prut, în zona Ungheni, este în construcție și este numit simbolic podul de flori. Acesta face legătura cu autostrada Moldovei A8 și va fi primul pod rutier de nivel de autostradă construit peste Prut în ultimii peste 60 de ani. Șantierul este finanțat din fonduri europene. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
2: Moldova Zoom. Chișinău.
0: Votul împotriva guvernului Bolojan este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei îi convine o eventuală ceartă dintre Chișinău și București, o răcire a relației, dar și o schimbare a atitudinii față de Ucraina. Un val de destabilizare și incertitudine se îndreaptă către Republica Moldova, spune la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
3: E, de o parte, un exercițiu democratic, nu ar trebui să dramatizăm, pe de cealaltă parte vine înspre noi un val de destabilizare, de incertitudine și asta nu e tocmai bine pentru Republica Moldova. S-au legat niște relații strânse până acum între guvernul Bolojan, președintele Dan și conducerea Republicii Moldova. Sunt în lucru diferite proiecte de infrastructură, de exemplu poduri, autostradă, interconectarea energetică și dacă se va menține mult timp această incertitudine, această instabilitate, desigur că acest lucru va avea un impact asupra Republicii Moldova, nu tocmai favorabil. Trebuie să mai vedem că unul din partidele care a insistat asupra demiterii, mă refer la AUR, liderul acestui partid are anumite resentimente față de Maia Sandu, față de conducerea Republicii Moldova și lucrul ăsta iarăși nu e tocmai bine pentru perspectiva Republicii Moldova.
4: Acum 2 ani, George Simion declara că urăște acest stat artificial numit Republica Moldova și declara că țara noastră nu va intra niciodată în Uniunea Europeană. Cum vedeți evoluția relației dintre Chișinău și București în actualele condiții?
3: E un viitor nu tocmai roz pentru aceste relații dacă se schimbă majoritatea parlamentară, dacă se schimbă guvernul, dacă Partidul AUR ajunge la butoane. Pe urmă și atitudinea față de Ucraina e alta decât la partidele care au guvernat până acum, iar rezistența Ucrainei este importantă pentru Republica Moldova. Dacă România nu va susține Ucraina, România e un stat iarăși important pentru supraviețuirea Ucrainei. Suntem legați într-un fel unii de alții și dacă, cum spuneam, se schimbă guvernarea, am putea nimeri într-o situație mai dificilă decât suntem acum, care e, de asemenea, e foarte dificilă. Mai sunt și din punct de vedere economic anumite probleme. Republica Moldova exportă o treime din produsele sale peste Prut.
4: Dacă ar fi să vorbim despre parcursul european, despre procesul de aderare, anul 2026 este un an important pentru Republica Moldova. În actualul context, cu un alt guvern la București, cum vedeți progresul? Președintele Nicușor Dan declara la Erevan că până la sfârșitul lunii iunie Republica Moldova ar putea afla un răspuns.
3: România, Bucureștiul este avocatul principal al Republicii Moldova în procesul ei de integrare europeană. Începutul negocierilor oficial, fiindcă neoficial negocierile au și început, negocierile tehnice, se spune. Este important, desigur, cine va fi ministru de externe, cine va guverna, dacă România nu va depune efortul pe care l-a depus până acum, acest proces va avea de suferit. În interesul Republicii Moldova ar fi ca la guvernare totuși să rămână acelea aceiași partide care au avut o atitudine pozitivă, au făcut mult pentru integrarea europeană, au fost avocați puternici pentru Republica Moldova. Acum, dacă vine aur, sigur că lucrul ăsta se poate schimba.
4: Acest vot este și un semnal pentru Ucraina?
3: Nu e un semnal bun pentru Ucraina, fiindcă George Simion știm ce atitudine are față de Ucraina, dar și nu numai George Simion. A făcut declarații care plac Rusiei și alți politicieni de acolo, din cadrul AUR. Mă tem și de altceva. Această aventură, într-un fel, nu înțeleg până la capăt de ce a fost nevoie de schimbarea guvernului. Asta să nu le dea, cum să zic, un impuls și unor politicieni de la noi să încerce și ei de stabilizare.
4: Și votul de la București este văzut cu ochi buni de Rusia? Salutat.
3: Cu siguranță este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei îi convine instabilitate, incertitudine, o eventuală ceartă dintre Chișinău și București sau măcar răcirea relațiilor, schimbarea de atitudine față de Ucraina. Moscova îi convine ca cineva de la guvernarea de la București să răspândească narativele ei, de exemplu că Europa nu vrea pace, iar Trump vrea pace, așa cum spun unii auriști că ei sunt pentru pace, dar Europa nu presează suficient Ucraina sau, din potrivă, susține Ucraina și prin susținerea Ucrainei continuă războiul, când, de fapt, războiul continuă, fiindcă Ucraina nu este susținută îndeajuns.
2: Cronica lui Vitalie.
0: Republica Moldova se pregătește de o transformare radicală administrativă, o transformare despre care puterea spune că a fost amânată de decenii, dar care este necesară inclusiv pentru dezvoltarea și absorbția fondurilor europene. Guvernul plănuiește să comaseze primării, dar și raioane, așa cum sunt numite județele peste Prut, asta pentru a economisi bani la buget. Reforma administrației publice locale este însă criticată de opoziție. Vitalie Cojocar ne explică în Cronica lui Vitalie.
5: Republica Moldova deține un record european greu de invidiat. Este una dintre cele mai fragmentate țări de pe continent. La o populație de doar 2,4 milioane de locuitori, există aproape 900 de primării și 32 de raioane, spune guvernul de la Chișinău. E vorba de o armată de funcționari pentru sate care de multe ori nu mai au populație. În acest context, guvernul de la Chișinău a pornit o reformă administrativă masivă. Cuvântul de ordine este amalgamare, care vine de la amalgam, adică un amestec de persoane sau de lucruri care nu se potrivesc la oaltă, care nu sunt făcute să stea împreună, așa cum spune Dexul. Totuși, guvernul crede că va avea succes, mai ales că este sprijinit și de UE. Chișinăul suflă acum și în iaurt, asta după ce ultima reformă de acest tip a avut loc, raioanele s-au transformat în județe, primăriile din satele mici au dispărut, însă când au venit comuniștii lui Voronin la putere, au spus la loc comanda, au dispărut județele și au reapărut raioanele. Șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, este cel care se ocupă de reformă. Reforma se desfășoară acum mai lent față de acum mai bine de 20 de ani. Oficialii au decis să convingă primăriile să accepte amalgamarea de bunăvoie. Peste 400 de primării s-au înscris deja în procesul de amalgamare voluntară. Guvernul promite că nu va distruge nimic, că satele nu vor fi lichidate. Miza ar fi aducerea serviciilor mai aproape de cetățeni prin centre digitale unificate, unde oamenii să poată accesa servicii publice fără să bată drumurile. Executivul le dă bani primarilor care acceptă să intre în proces. Aproape 10 milioane de euro sunt puși în bugetul Republicii Moldova pentru 2026, dublu față de anul trecut, ca stimulent pentru unirea dintre primăriile care acceptă procesul. Numai că, dincolo de voluntariat, apare miza politică. Opoziția se opune. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, este extrem de virulent împotriva reformei. Ceban vorbește despre lichidarea arbitrară a 600 de primării și acuză guvernul că șantajează primarii. Oficialii din Republica Moldova neagă însă aceste acuzații. Statul nu mai poate menține o structură birocratică moștenită din vremuri sovietice, pe care nu și-o mai permite financiar. Totuși, o reformă făcută în grabă, fără o comunicare clară, riscă să sperie oamenii pe care vrea să-i ajute. Calendarul este strâns și foarte optimist. Potrivit postului de stat de televiziune, în iulie, guvernul promite să tragă linie și să arate clar noua hartă. În martie 2026 va fi prezentat conceptul final. iar în toamnă va veni pachetul de legi. Timpul voluntariatului se scurge repede. Guvernul avertizează că acolo unde populația a scăzut dramatic va interveni ceea ce numește amalgamarea normativă. Totul trebuie să fie pregătit pentru alegerile locale din 2027, când cetățenii din Republica Moldova își vor alege primarii. Marea întrebare este cum va arăta Moldova la aceste alegeri locale, va reuși Chișinăul să treacă de la o fărâmițare cronică la regiuni europene puternice sau amalgamarea va deveni doar o altă reformă măcinată de războaie politice.
2: Cronica lui Vitalie.
0: Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, vă invit să ascultați în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
4: Invitatul Moldova Zoom de astăzi este europarlamentarul Siegfried Mureșan. Vă mulțumim foarte mult, domnule Mureșan, pentru timpul dumneavoastră. La Bruxelles are loc reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Principalele teme și concluzii.
1: Am pregătit în ultimele săptămâni colegi din Parlamentul Republicii Moldova și colegi din Parlamentul European, sub conducerea copreședintelui Marcel Spătarii și a mea, acest Comitet Parlamentar de Asociere. Obiectivul este clar. Susținem următorii pași de integrare europeană ai Republicii Moldova. Parlamentul European se implică și mai mult în sprijinirea implementării chestiunilor agreate în negocierile de aderare. Am decis crearea la nivelul Comitetului Parlamentar de Asociere a 6 grupuri de lucru exact pe cele 6 clustere de negociere, pentru ca europarlamentarii și colegii parlamentari din Parlamentul Republicii Moldova să poată lucra specializat și sprijini negocierile pe cele 6 clustere de negociere și de îndată ce vor fi lucruri decise între Comisia Europeană și autoritățile din Republica Moldova pe cele 6 clustere, să ajutăm Parlamentul Republicii Moldova să le legifereze. Cea mai importantă concluzie a Comitetului Parlamentar de Asociere din această săptămână este următoarea. Trebuie să construim pe progresul făcut în cadrul negocierilor de aderare la nivel tehnic și trebuie să deschidem fără întârziere negocierile și la nivel politic. Comitetul Parlamentar de Asociere solicită deschiderea imediată a negocierilor la nivel politic pe primul cluster până la finalul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene în luna iunie și până la finalul anului deschiderea negocierilor la nivel politic pe toate celelalte 5 clustere.
4: La o altă decizie vrem să rămânem tot din partea Uniunii Europene. Săptămâna trecută a fost aprobată poziția Parlamentului privind bugetul pentru 2028-2034. Parlamentul a votat o majorare cu aproape 12% a fondurilor destinate Republicii Moldova pentru perioada respectivă. Înseamnă aceasta acele fonduri de preaderare la care speră Republica Moldova?
1: Da, poziția Parlamentului European este clară. Dorim ca fondurile europene pentru Republica Moldova în următorii 7 ani să fie suficiente și să fie predictibile. Ca atare, dorim următorul lucru. Parlamentul European a votat o creștere a bugetului cu 10% față de propunerea inițială a Comisiei Europene, iar pentru statele candidate, inclusiv Republica Moldova, propunerea de creștere este, după cum bine a spus, de 12%. 1 la mână, 2 la mână. Comisia Europeană a propus un fond pentru toate statele candidate, din care să decidă ulterior câți bani se alocă fiecărui stat candidat. Noi, Parlamentul European, dorim predictibilitate și noi dorim ca la începutul celor 7 ani fiecărui stat să îi se aloce o sumă precisă, pentru ca oamenii din Republica Moldova să știe în perioada preaderare, pe măsură ce implementează reforme și fac progres, să știe exact care este suma care li se cuvine. Dorim certitudine pentru Republica Moldova. Sigur, banii sunt legați de anumite reforme, de anumite reguli, dar e important ca oamenii în Republica Moldova să știe care va fi suma precisă pe care o pot primi până la aderare. De aceea, noi nu dorim să existe un fond mare, din care vom vedea mai târziu cât alocăm fiecărui stat, ci dorim o alocare clară pentru fiecare stat, astfel încât oamenii din Republica Moldova să știe exact cât e sprijinul european.
0: Deci vorbim de sume care vin în Republica Moldova. Ce înseamnă asta pentru viața omului de rând la nivel de proiecte concrete? Ce gen de proiecte va susține Uniunea Europeană în Republica Moldova, care îi schimbă în bine viața cetățenilor?
1: Am văzut și noi în România, la momentul la care perspectiva de aderare a devenit certă, la momentul la care au început negocierile, că au început să vină investitori, că au venit fondurile de preaderare, că au început să vină investitori, investiții, că a crescut rata șomajului, că ratele de creștere economică s-au îmbunătățit. Același lucru se va întâmpla și în Republica Moldova. Fondurile europene vor veni în primul rând în proiecte de infrastructură, acele lucruri care sunt esențiale pentru investitorii privați, pentru a atrage apoi investitori privați. Deci fondurile europene vor veni în infrastructură de transport, în infrastructură feroviară în Republica Moldova, în infrastructură energetică, pentru ca Republica Moldova să fie independentă de energetic de Federația Rusă, pentru ca Republica Moldova să fie cât mai bine racordată din punct de vedere energetic la România și la Uniunea Europeană, atât gaze cât și electricitate. Acestea vor fi principalele domenii în care vor veni fondurile europene, plus, evident, și acesta este elementul de noutate, sprijinul pentru fermieri, bani pentru dezvoltarea agriculturii Republicii Moldova. Acest lucru va fi nou prin aceste fonduri de preaderare.
0: Pentru Republica Moldova este important să primească semnale clare din partea Uniunii Europene, mai ales după ce cetățenii au votat de 3 sau 4 ori, chiar în ultimii câțiva ani, pentru cursul european al țării. În afară de acel termen de care ați amintit și dumneavoastră și spunea și președintele Nicușor Dan, de deblocarea negocierilor politice posibile în luna iunie, ce putem spune despre graficul de negociere de aderare? Credeți că rămâne în vigoare acel termen foarte ambițios de 28 pentru terminarea negocierilor și 2030 pentru aderare?
1: Pe primul rând, semnalele clare de integrare dinspre Uniunea Europeană pentru cetățenii Republicii Moldova deja vin. Chiar și înainte de data aderării, ați văzut că Uniunea Europeană a pus la dispoziția Republicii Moldova cel mai mare pachet de sprijin financiar oferit vreodată, 1,9 miliarde euro pe 3 ani de zile, 1 la mână, 2 la mână. De la începutul anului, Republica Moldova a devenit membra spațiului european privind roamingul. Cetățenii Republicii Moldova pot telefona la prețuri aproape de zero, oriunde în Uniunea Europeană. Oamenii se simtă beneficiile integrării europene deja de acum. La începutul anului, Republica Moldova a devenit membră a sistemului european de plăți electronice și costurile cu comisioanele bancare au scăzut cu peste 90% pentru cetățenii din Republica Moldova care doresc să trimită bani de acasă din diaspora, care doresc să trimită bani rudelor sau prietenilor de acasă. Banii nu se mai duc pe comisioane bancare, ci rămân la oameni, la cetățeni. Acești pași concreți de integrare vor continua și în anii următori. Despre termenul de finalizare a negocierilor, consider că e foarte bine că președinta Republicii Moldova a avansat anul 2028 pentru finalizarea negocierilor și anul 2030 pentru aderare. Deși aceste obiective nu sunt încă agreate și oficiale între Republica Moldova și Uniunea Europeană, e foarte bine să existe un orizont ambițios de timp. Acest obiectiv trasat de președinta Republicii Moldova este util pentru ca negocierile dintre Comisia Europeană și autoritățile din Republica Moldova să se poarte într-un ritm alert. La finalul zilei contează mai puțin dacă aderarea se întâmplă în iulie 2029 sau în ianuarie 2030 sau în iulie 2030 sau la 1 ianuarie 2031. Dar cel mai mult contează ca negocierile să meargă în ritm alert și să existe o voință comună pentru a finaliza aceste negocieri cât de repede.
0: Din semnalele pe care le aveți, domnule Siegfried Mureșan, plecarea lui Victor Orban a schimbat ceva în veto-ul Ungariei în raport cu Ucraina și implicit Republica Moldova. Am văzut deblocarea fondurilor pentru Ucraina, dar ne interesează la nivel de discuții politice. Ce semnale aveți?
1: Victor Orban a pierdut alegerile, va pleca din funcția de prim-ministru pe 9 mai. Trebuie să dăm timp noului guvern să se instaleze, să vedem exact cum va funcționa cooperarea. Cu siguranță noul guvern al Ungariei nu va fi un agent al Federației Ruse, cum a fost vechiul guvern al Ungariei, și cred că cooperarea va fi una mai bună. Să nu uităm, Ungaria nu s-a opus niciodată aderării europene ale Republicii Moldova. Problema a fost cu Ucraina. Va trebui să vedem exact cum putem coopera cu noul guvern maghiar, încât să ne atingem obiectivul de a deschide toate aceste capitole de negociere și la nivel politic cu Republica Moldova cât mai curând, să le dăm câteva săptămâni timp să se instaleze și apoi vom vedea care sunt următorii pași.
4: Pentru aceste negocieri care urmează, pentru etapele ulterioare, eventual, se mai poate pune problema decuplării Republicii Moldova de Ucraina sau nu mai este cazul? Pentru că știu, s-a discutat subiectul la nivel mai mult în culise și în mediul de experți, nu și la nivel oficial.
1: Cel mai important este ca Republica Moldova să continue pe calea implementării reformelor. Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană de îndată ce va fi pregătită și fiecare stat va adera în funcție de nivelul de pregătire și de propriile merite. Ca atare, cel mai bun și cel mai important lucru acum este continuarea implementării agendei de reformă în Republica Moldova.
4: Domnule Mureșan, nu este o exagerare atunci când se spune că Republica Moldova este importantă pentru securitatea europeană? Moldova este o țară mică, undeva la frontiera estică a Uniunii Europene, nu pare să fie atât de importantă strategic.
1: Toată Uniunea Europeană a înțeles acum cât este de importantă Republica Moldova pentru securitatea întregii Uniunii Europene, inclusiv pentru securitatea Ucrainei. Republica Moldova este un stat vecin al Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate fi sigură doar dacă statele vecine sunt sigure și stabile, unul la mână, doi la mână, prin faptul că Republica Moldova este localizată între Uniunea Europeană și Ucraina, între România și Ucraina, este foarte important, nu doar pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Ucraina, ca Republica Moldova să continue pe calea integrării europene. Dacă Republica Moldova ar fi fost condusă în această perioadă de pionii ai Federației Ruse, și situația pentru Ucraina ar fi fost mult mai dificilă. Deci, Republica Moldova este într-adevăr importantă pentru siguranța întregii Uniunii Europene.
4: Tot la capitolul securitate, evoluțiile geopolitice din regiune au arătat că neutralitatea rămâne mai degrabă o legendă frumoasă și romantică și, din păcate, nu garantează pacea. Pe ce soluții poate conta Republica Moldova în contextul apropierii sale de Uniunea Europeană, în această perspectivă a securității, eventual soluții regionale sau continentale chiar?
1: În primul rând, Republica Moldova va lua de una singură propriile decizii privind securitatea sa. Sigur că Uniunea Europeană va fi mereu pregătită să sprijine, să integreze Republica Moldova în toate planurile Uniunii Europene de sprijinire și de creștere a securității cetățenilor, însă Republica Moldova va lua propriile decizii privind modalitățile în care dorește să protejeze cetățenii în viitor. Ce vreau să spun însă este următorul lucru. Adesea, în trecut, politicienii proruși au confundat neutralitatea cu slăbiciunea. Și alte state care au fost neutre în trecut sau sunt neutre acum, au fost mereu puternice și au avut o capacitate de a-și proteja cetățenii. Finlanda și Suedia înainte să adere la NATO, Elveția de pildă. A fi neutru nu înseamnă a fi slab. A fi neutru nu te scutește de sporirea capacităților de apărare, iar politicienii proruși în trecut, ei de fapt foloseau neutralitatea ca pretext pentru a ține România slabă fără capacități de apărare, exact cum își dorea Federația Rusă, și trebuie să învățăm din aceste greșeli.
4: Sprijinul României, domnule Mureșan, cât de important este în parcursul european al Republicii Moldova? Vorbim acum și despre proiecte concrete. Frontiera pe Prut s-a transformat practic într-un șantier energetic și la nivel de infrastructură. Există riscuri cumva la Chișinău? Sunt văzute cu îngrijorare aceste crize politice cu care se confruntă acum România.
1: Sigur, România va fi mereu un susținător al Republicii Moldova, dar trebuie să fim cinstiți, contează foarte mult cine este prim-ministrul Guvernului României, fiindcă dacă prim-ministrul Guvernului României este slab, atunci sprijinul pentru Republica Moldova rămâne declarativ. Cu un prim-ministru puternic, cum avem în ultimul an de zile, cum am văzut toate acțiunile prim-ministrului Ilie Bolojan, acolo sprijinul nu este doar declarativ, ci se transformă în proiecte concrete de infrastructură energetică, de infrastructură de transport. Vedeți că construim acum podurile peste Prut, ne legăm energetic, deci declarativ România va fi mereu un susținător al Republicii Moldova, însă cu un prim-ministru slab lucrurile rămân la nivel de declarație, cu un prim-ministru puternic care îi pasă realmente de Republica Moldova, vom construi punți.
6: Domnule Mureșan, nu pot să nu vă întreb mai aproape de final Unirea ca varianta B. Iată, a revenit în discuție Maia Sandu cu un interviu pentru Le Monde. Iar Necușor Dan a spus că România este gata când și dacă Republica Moldova va fi pregătită. Mai este pe tapet această idee și cum a fost ea văzută la Bruxelles, poate din discuțiile informale pe care le-ați avut acolo?
1: Bun, acum prioritatea atât a Guvernului Republicii Moldova, cât și a partenerilor europeni este integrarea europeană. La acest lucru se lucrează. Dacă însă în Republica Moldova va exista și se va concretiza acest proiect de țară, atunci România va fi mereu pregătită să sprijine. Dar deciziile privind viitorul Republicii Moldova se iau mereu la Chișinău pe baza voinței cetățenilor Republicii Moldova.
6: Următorii pași, domnule Mureșan, în relația cu Uniunea Europeană, care sunt?
1: Așa cum am discutat și la început, reiterez la final, continuarea negocierilor de succes la nivel tehnic, începerea negocierilor la nivel politic, implementarea planului de creștere de 1,9 miliarde de euro pentru ca oamenii să simtă beneficii și integrarea, chiar și înainte de aderarea la Uniunea Europeană, a Republicii Moldova, în cât mai multe programe și proiecte europene.
6: Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vă mai așteptăm la RFI. Siegfried Mureșan, europarlamentar, invitatul emisiunii Moldova Zoom de astăzi.
0: Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Demiterea guvernului Bolojan este privită cu multă îngrijorare la Chișinău. Este un vot văzut cu ochi buni de Rusia, care s-ar bucura de o eventuală răcire a relațiilor dintre Chișinău și București, spune la RFI comentatorul moldovean Nicolae Negru. Cu un prim-ministru slab la București, sprijinul României pentru Republica Moldova și proiectele începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ, avertizează la RFI europarlamentarul Siegfried Mureșan. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în zilele de 7 și 8 mai, în contextul sărbătoririi Zilei Europei. Are planificate întrevederi cu oficiali, dar și cu societatea civilă și tinerii din Republica Moldova. Pentru prima dată, Moldova și-a acoperit marți seara aproape 10% din consumul național de energie din surse regenerabile acumulată în baterii de stocare. Energia stocată este mai ieftină decât cea importată, contribuind astfel la tarife mai accesibile, spune Ministerul Energiei de la Chișinău. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să aplice pentru stagii plătite în instituțiile publice de la Chișinău. Cei mai buni vor fi angajați fără concurs. Și astăzi, 6 mai, se împlinesc 36 de ani de la Podul de Flori, una dintre cele mai puternice manifestări simbolice ale apropierii dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. După mai bine de 3 decenii, Prutul a devenit un șantier de proiecte energetice și de infrastructură care se unească Republica Moldova de România, majoritatea proiectelor fiind susținute din fonduri europene. Acestea au fost pe scurt câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, Valeria Vițu, Liliana Barbaroșie, Vitalie Cojocar și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
7: RFI

0: ascultă SRF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
2: Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Socialdemocratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului. Criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan începe de azi negocierile informale cu liderii partidelor. În acest moment o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. Iranul a atacat forțele americane de peste 10 ori de la anunțarea armistițiului, declară șeful statului major interarme al Statelor Unite. Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, o spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Socialdemocratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului.
3: Vom urma cursul ceea ce se întâmplă acum la mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Vom asculta opinia domnului președinte, vom vedea și pozițiile pe lângă declarațiile la cald, așa și pozițiile colegilor din PNL și USR.
4: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist.
3: Aoleu, și asta cu reformistul, dar haideți să vă răspund la... Iarăși despre persoane în sine, vedeți? Iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan. Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoană și despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România. Pe cum să fii reformist când tu ai dus România în recesiune?
0: Deputatul PSD Marius Budăi intervieva de Cosmin Rușcior. Așadar, criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan începe de azi negocierile informale cu liderii partidelor. În acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți. Nicușor Dan exclude organizarea alegerilor anticipate.
5: Nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Președintele Nicușor Dan, guvernul Bolojan a picat, dar ce se va întâmpla cu politicianul Ilie Bolojan? Va rămâne lider al Partidului Liberal sau nu după înfrângerea suferită în Parlament? Iată opinia politologului Andrei Țăran.
6: Domnul Bolojan, repet, în acest moment are tracțiune. Ce va face cu această tracțiune este greu de spus, pentru că el va trebui să reconstruiască un nou pol în opoziție, dacă va rămâne în opoziție, și în condițiile astea, ăsta e un proces greu de reconstruire la unui pol care să fie în egală măsură numit PNL și să fie și antisistem, așa cum își dorește USR-ul. Vom vedea. Pentru moment, sigur, domnul Bolojan are suficientă tracțiune ca să poată să devină liderul unei părți din opoziție. Probabil că va fi în opoziție. Depinde însă cât peneliști vor rămâne alături de domnia sa și cum se va chema această formațiune. Dacă ea va fi de tipul Forța Dreptei, atunci probabil că șansele de a dezvolta acest model nu vor fi încununate cu succes.
0: Politologul Andrei Țăranu. Iranul a atacat forțele americane de peste 10 ori de la anunțarea armistițiului. Iată ce declară șeful statului major interarme al Statelor Unite. Mirela Dădăcuș are detalii.
7: Șeful statului major inter arme al SUA, generalul Dan Kane, a afirmat că de la anunțarea armistițiului, Iranul a tras asupra navelor comerciale de 9 ori și a confiscat 2 nave container, atacând forțele americane de peste 10 ori. Acest lucru înseamnă că, în opinia administrației Trump, Teheranul nu a încălcat armistițiul fragil dintre SUA și Iran. Administrația a invocat armistițiul pentru a afirma că președintele nu trebuie să ofere o actualizare oficială Congresului cu privire la război în temeiul rezoluției privind puterea de război. Această lege impune de obicei actualizări prezidențiale privind activitățile de război la 60 de zile de la începerea acțiunii militare. Kane mai spune că atacurile iraniene cu rachete, drone și ambarcațiuni mici asupra forțelor americane din strâmtoare, care au avut loc luni, au fost apărate cu succes de elicoptere americane. El a adăugat că în momentul de față există 22.500 de marinari pe 1.550 de nave comerciale blocate în golf, care nu pot traversa.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș, iată cum datele meteo. În București este soare, sunt 20 de grade, iar temperatura va mai crește la prânz cu încă 5 grade. Avem 21 de grade la Timișoara și potrivit site-ului ANM se înregistrează 22 la Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În Largul Mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție, Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finzi, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai, la TNB. Detalii pe tnb.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: RFI

0: RFI. Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în aceste două ore ale programului, care vor începe cu două festivaluri de muzică. Pentru că, da, astăzi vom vorbi despre Festivalul Hoinar, care se va desfășura între 9 și 19 mai, și despre ECOS, Festivalul Internațional Aurel Stroie, care se va desfășura între 10 și 12 mai. Am zis bine?
1: Nu, ce am zis bine? Început.
0: Ați început deja?
1: Am început luni pe 4.
0: Asta e altă dată, vedeți? Uite, că am intrat pe o pagină pe care, da, scuze pentru
1: prima
0: această...
1: Prima ediție a fost între 10 și 12.
0: Prima ediție a fost între 10 și 12 mai 2024. Bun, îmi cer scuze,
1: nicio
0: dar dacă
1: problemă.
0: Vă uitați pe site-ul vostru, o să vedeți care a fost asta mai veche acolo. Bun, atunci eu zic să începem cu cei care sunt în plină desfășurare, pentru că în studioul nostru se află Raluca Stroie Brumariu, fica compozitorului Aurel Stroie și președinta Asociației Aurel Stroie, alături de Maria Clara Brumariu, nepoata compozitorului și inițiatoarea Festivalului ECOS, Festivalul Internațional Aurel Stroie. Și pe partea cealaltă a mesei, în dreapta mea, se află Ruxandra Miuți, project manager al Festivalului Hoinar, un alt festival pe care îl iubim și despre care ne bucurăm să vorbim astăzi. Dar, înainte de toate, vă dau cuvântul să vorbim despre Aurel Stroie și moștenirea sa.
1: Mulțumim mult pentru invitație, în primul rând, și ne bucurăm tare mult să fim toate patru aici în studio. Și o să invit pe mama să vă povestească un pic mai mult.
0: Ce frumos sună!
2: Da. Bună ziua și mulțumim mult pentru această invitație. Ce aș vrea să spun este că ieri ar fi fost ziua lui tata și când am fost la concert aseară, m-am gândit, doamne, tata, oare ce ți-ar fi plăcut să asculți? Și m-am gândit, i-ar fi plăcut să asculte, cred că un concert, o simfonie de Mahler, sau i-ar fi plăcut poate să asculte un quartet de Beethoven. Și poate i-ar fi plăcut să asculte, într-adevăr, colegii săi din generație, Anatol Bieru, Niculescu, Ola, ceea ce am făcut în prima zi a festivalului, ca un fel de omagiu al generației, care a fost generația de aur a componisticii românești. De fapt, asta este realitatea și care merită păstrată în actualitate cu muzica de atunci. Ceea ce cred eu că e foarte important este să nu lăsăm uitarea să se așterne peste această muzică și această generație, pentru că a fost o muzică care a fost mai curajoasă și mai originală decât cea din occidentală în acel moment. Muzica românească din anii 1960, 1970, 1980 a fost pur și simplu o promotoare a noului și de o profunzime pe care puțină muzică occidentală din acel moment, bun, poate că era Stockhausen, era Messiaen, era Boulez, au atins-o, și de-aia cred că este datoria noastră a celor din România să-i menținem vie, să menținem vie muzica lor și să o facem cunoscută și peste hotare în continuare.
0: Dacă ne gândim puțin la biografia lui Aurel Stroie, nu se poate să nu ne spunem și că școala se făcea altfel. Pentru că Aurel Stroie a avut multe pălării, să spun așa, nu? A fost și matematician. Ce-a mai fost?
2: Deci el a studiat foarte multe, pentru că era foarte serios și era foarte interesat de tot ce era nou. Dovadă că, la un moment dat, l-a cunoscut pe Horia Roman Patapievici. Discuta cu el probleme de fizică. Filozofie, era foarte interesat și citea enorm de multă filozofie. Pentru el filozofia era, cum e pentru noi, poate literatura. Adică el așa citea filozofia. Pe urmă, matematica, era foarte de limbi străine, adică știa germană la perfecție. Știa engleză, știa franceză, dar școala pe care a făcut-o, el a făcut Sfântul Sava, încă din liceu. El a fost unul din vârfurile liceului și după aceea compunea deja, a început să compună deja de la 9 ani. Deci, și o susținere extraordinară din partea familiei, deși familia trecea prin momente foarte grele în acel moment, pentru că era venise comunismul, fuseseră, li se luase moșia de la urlați, li s-au împușcat caii în față, adică în fața lor s-au împușcat caii, au fost scoși peste noapte, tatălui n-a mai avut voie să mai intre în spital, deși el împințase clinica de pediatrie de la Spitalul Colentin, a fost cel care a împințat, dar pentru că fusese și doctorul prințului Nicolae și al multor familii, să spun așa, cum erau considerate atunci, boierești. Pur și simplu nu i s-a mai dat boia. Când s-a dus să intre în spital, portarul a ieșit și a spus, plângând cu lacrimi în ochi, a spus: domnul doctor, nu mai puteți intra în spital de astăzi înainte. A și murit, de altfel, la puțin timp după aceea a făcut un infarct și a murit la 59 de ani, cred că. Și a rămas mama, uitata să-l crească. Ea era tot medic, a fost o perioadă foarte grea, dar s-a sacrificat pur și simplu pentru el, muncea de dimineața până seara, ca el să facă aceste studii. Era lumina ochilor ei și pentru ca el să poată să continue, a muncit foarte și pentru că ea credea în el extraordinar de mult și el a iubit-o foarte mult. Deci a fost cumva o perioadă în care muzica și studiul pentru el a fost absolut tot. Și de fapt toată viața a fost pentru el studiu continuu.
0: Un refugiu continuu.
2: Și studiu
0: continuu. Și studiu continuu.
2: Absolut, da. Tot ce apărea. Adică el era curios și toate teoriile pe care le-a dezvoltat în muzică ulterior, el le studia întâi în filozofie, în fizică, în matematică, în lingvistică.
0: O să mă gândesc și că aveam altfel de timp la vremea respectivă. Așa. Ne dădeam timp să facem lucrurile altfel. Nu eram ca astăzi, pe repede înainte, să facem tot, să fie... Erau, nu știu, lucrurile se desfășurau într-un alt ritm. Da. Să vă...
1: M-a impresionat. Deși știam, m-a impresionat din nou să aud.
0: Poveștile acestea de familie sunt absolut absolut uimitoare, pentru că cred că cu toții care avem o anumită vârstă am trăit cu ele, cu istorii care ne-au fost povestite, istorii pe care poate că unele nu le cunoaștem. Eu din familia mea nu am decât niște povești și niște poze, nici măcar nu știu cine e în ele, dar știu că au fost oameni importanți și la noi au fost situații din acestea absolut dramatice și toți cei care au avut părinți și bunici care au trăit în astfel de perioade știu foarte bine cu câtă greutate, de fapt, le ducem în spate și poveștile lor. Și cu datoria de a da mai departe ceva, de a nu lăsa să se aștearnă uitarea peste ele și în special peste creația unor oameni, pentru că uitarea se așează foarte ușor.
2: Atât mai ușor cât aș spune aici, dacă îmi permiteți, și arta spectacol, arta muzicii se schimbă. În sensul că, ceea ce vedem acum, de fapt, ai o muzică simfonică. Simți nevoia să o dublezi cu mișcare scenică, cu imagine. Aici eu am pun un semn de întrebare. Oare pentru muzica în sine acest lucru e benefic sau nu? Asta e o întrebare deschisă. Cred că tata s-ar fi gândit că asta ia din concentrare asupra muzicii.
0: Anel Stroie, întrebare de 1000 de puncte. De ce pe site... Numele său este scris în franceză. Orel.
1: Și Stroie cu două puncte.
0: Stroie. Orel Stroie. Explicați-mi.
1: Așa se semna el în ultimii 10 ani.
0: Așa se semna, da.
1: Dar peste tot semnătorile lui așa sunt. Iar el a și trăit de altfel mulți ani în străinătate. Adică eu, de exemplu, l-am cunoscut abia când aveam 8 ani. El a rămas în străinătate și
0: vă dădea bănuți de pușculiță.
1: Ne trimitea și acum îmi amintesc pachetele acelea galbene care veneau din Germania, întotdeauna deschise și verificate. Dar așa am avut ocazia să gust ciocolată înainte de 90.
0: Așa, povestiți.
1: El a trăit foarte mult în străinătate și a și colaborat foarte mult cu muzicieni din Franța. Și a fost foarte mult cântat acolo, bănuiesc că...
2: Pe marele lui succes a fost la Avignon, unde Orestea 2 a fost pusă în scenă de Lucian Pintilie. Asta a fost în 79, a fost un vârf al, al succesului lui. Apoi a avut comenzi de stat din Franța și atunci și marele lui prieten Bernard Cavana, cu care a avut o colaborare foarte strânsă. Și care, de altfel, anul trecut i-a și scos un disc, Desobeissance, se numește, cu muzicieni francezi, cu DZDZM, ansamblul contemporan, unul din cele mai cunoscute în Franța, de muzică contemporană, și care a și fost premiat, de altfel, acest disc, Le Coup de Cœur. Deci, el are, e mai cunoscut în Franța și era mai cântant în Franța la un moment dat decât era în România. Adică, și atunci el s-a adaptat acolo și cum în Germania și acolo tot așa se semna Aurel Stroiei și cred că de asta este explicația, dar totdeauna a vrut să se întoarcă în România. Asta trebuie să vă spun. Deci dacă ar fi vrut să moară undeva, ar fi vrut să moară la Bușteni, unde avem o casă și în fața, în geam se văd munții, pe geam se văd munții, și cred că acolo ar fi vrut să închid ochii. Deși tot țara, într-un fel, a fost cea care i-a adus și i-a și grăbit sfârșitul. Mă rog, aici nu vreau să intru în amănunte cu problemele cu spitalele și cu... din România, dar asta a fost. Dar și-a dorit enorm de mult să se întoarcă în țară. Adică el, cred că cu sufletul, cu inima lui, a rămas totdeauna aici.
1: Era și foarte preocupat de toate poveștii, tot ce înseamnă politică în România, meciuri de fotbal, așa cum le spunea el. Și
2: politic.
1: Da. Politic, nu, și era... mi-aduc aminte că vorbea tot timpul cu voi la telefon și mă întreba, și asta aud eu la Europa Liberă, spuneți-mi voi ce simțiți acolo.
0: Și da. Restul familiei rămăsese
1: da, noi
0: aici.
2: Da, noi am rămas. Noi n-am mai putut să mai ieșim după ce a rămas el. Securitatea venea în controle la
0: Câți
2: noi.
0: Câți ani aveați atunci?
2: Eu aveam 26 de ani. Dar a fost groaznic. A fost groaznic, pentru că veneau în controle, ziceau că primesc reclamații, că avem xerox în casă și ne puteam să scoatem tot din sertare, din dulapuri, deși ei știau foarte bine că nu avem nimica. Ne-au cerut casa de la Bușteni să o rechiziționeze pentru securitate. Au chemat-o pe mama să semneze și am întrebat, da, de ce casa de la Bușteni? Că știu ei, au ei informații că există refugiați în pădurile din Bușteni pe care ei trebuie să-i supravegheze și casa era aproape de pădure. Noi am refuzat, ne-am ținut, dar era o presiune continuă și mi-aduc aminte, Ana Blandiana stătea la două străzi de noi și ea venea să ne în vizită la noi, pentru că eram destul de apropiați atunci, și venea, ea era escortată tot timpul de o mașină a securității. Adică ceea ce am trăit și ceea ce poate că tinerii de acum nu știu este că de fapt se trăia, era o teroare, efectiv o teroare, dar și aici ai un mare dar, cred că eram mai uniți intelectualii și cei care oarecum gândeau la fel, cred că eram mai uniți într-un fel. Și pe partea culturală totuși încercam, chiar în acea perioadă foarte urâtă, să ținem capul sus. Și mi-am aminte că mergeam la Muzeul Colecțiilor, erau vizionări cu filmele Fellini, Antonioni Fellini am văzut atunci, și toate filmele care apăreau, mergeam și noi acolo, eram cu Adina Cezar, cu Sergio Angel, cu familia Mărginea, adică mai veneau, erau altfel de emulație decât e acum, unde e o concurență de fapt continuă și altfel simțim, chiar și să pătrunzi cu lucruri foarte bune pe piață e foarte greu. E foarte greu. Și e greu să mai pătrunzi la tineret în special. Ceea ce atunci nu era așa. Tinerii cred că erau, pentru că era și mult mai mică posibilitatea de a te informa, de a vedea. Și poate că asta crea o anumită unitate și o anumită curiozitate, care acum se exprimă cu totul altfel. Asta este, lumea se schimbă și trebuie și noi să ne schimbăm odată cu ea.
0: Aș vrea să-mi povestiți puțin despre moștenirea muzicală a lui Aurel Stroe și despre programul festivalului, din care au mai rămas două zile. De data
2: două
0: asta,
2: zile, da.
0: Eu m-am întors abia aseară în București, deci sunt un pic defazată, să zic, din punctul acesta de vedere, și se întâmplă foarte multe lucruri în același timp.
2: Da.
0: Concertul din seara asta, știți că este în paralel cu deschiderea Festivalului Filmului European, și cu multe alte lucruri, așa că știu, trebuie să ne împărțim, nu avem încotro.
1: Și deschiderea festivalului a fost cu alte trei evenimente importante, da. Dar cumva noi ne bucurăm că publicul vine la concerte, chit că suntem abia la a treia ediție, deci încă mici. În această seară suntem la Institutul Cultural Român și este seara dedicată discipolilor bunicului meu. Vom începe, bineînțeles, cu Dan Dediu, cu un cuvintet de suflători. Continuăm cu Bernard Cavanagh, tocmai vă povestea mama că l-a susținut enorm la Paris și în continuare face foarte multe pentru Aurel. Apoi Mihnea Brumariu, tata și...
0: De ce Brumariu, nu Brumariu?
1: Brumariu, da.
0: Așa.
1: Compozitor și... i-a fost student bunicului, așa s-au cunoscut ei doi. Și, bineînțeles, închidem cu o piesă de Aurel Stroe, tot un cuvintet de suflători. Este cumva cercul perfect în seara aceasta. Cuvintet, piesă de violoncel solo, quartet și din nou cuvintet de suflători.
0: Uh-huh.
1: Iar în ceea ce privește moștenirea, da, cumva întreg festivalul își dorește acest lucru. Să ducem muzica lui mai departe, dar nu doar prin muzica lui, ci prin toate persoanele care într-un fel sau altul l-au cunoscut, nu știu, au fost studenți, au făcut o plimbare cu el pe munte, la un moment dat bunicul era îndrăgostit de munte, au participat la cursurile de vară pe care le susținea la Bușteni, sau doar l-au văzut sau au ascultat o piesă de el și au rămas, s-au influențat și atunci au compus și ei o lucrare.
0: Cum au fost concertele de până acum? Ați fost la Universitatea Națională de Muzică? Ați fost și în spații mai puțin convenționale?
1: Da, aseară am fost la Galeria COG 7, prima oară când am fost acolo și mulțumim pentru găzduire. Spațiul l-am ales tocmai pentru că este o galerie de artă, iar bunicul era îndrăgostit de artă. Un spațiu mic unde concertul a fost mult mai scurt decât cel de alaltăieri. Alaltăieri, cum a spus mama, a fost un concert dedicat generației, concert mult mai amplu. Aseară au fost piese dedicate festivalului și bunicului, adică compoziții scrise special cu această ocazie. Un program mai scurt, dar divers și care s-a mulat perfect pe în spațiul de acolo. Iar mâine suntem din nou la Universitatea Națională de Muzică cu o altfel de seară. O seară împărțită în două, prima dedicată omului Aurel Stroe, cu documentarul realizat de Oana Drăgulinescu, Făuritorii de sunete. Iar în a doua parte, o discuție coordonată de Dan Dediu despre muzica bunicului, la care vor participa Mihnea Brumariu, dar și doi dintre tinerii interpreți din cadrul festivalului, care acum anii aceștia au intrat în contact cu muzica bunicului și vin să povestească cum a fost pentru ei această experiență a muzicii contemporane și a universului lui Aurel Stroe.
0: Dintre lucrările sale, care sunt preferatele voastre?
1: Complicat.
2: Eu sunt foarte impresionată de trilogia Orestia, dar în același timp și de concertul de vioară, cel care a fost pe discul pe Desobeisons.
1: Ragaz.
2: Ragaz, da. Și din ce a făcut la începuturi, și care, Arcade, una din piesele lui din 1962, care, spun muzicienii, mai, nu eu atât, a adus ceva cu totul nou în muzica, în muzica contemporană. S-a cântat o singură dată. Apoi ar mai fi concertul de clarinet, care a fost cântat de mai multe ori. Are sonate, cele trei sonate de pian, care sunt extraordinare. Una s-a cântat
1: în prima
2: seară, în conceptul de deschidere, și care e grea. E o lucrare foarte grea și ca interpretare și pentru ascultători. pentru că exprimă, este o chintesență, de fapt, a gândirii lui muzicale. Mai Missa Puerorum, care iar este extraordinară, deci are, dar eu sunt foarte atașată pentru că am asistat la toată nașterea opere, adică notă cu notă, cum a pus-o pe pian, cum veneau trombonul, saxofonul, că a lucrat cu Daniel Kenzi în Franța, la Eumenidele. Am fost acolo și ascultam toate repetițiile și cum lucrau împreună, pentru că și el trebuia să vadă cum sună saxofonul alto, cum sună saxofonul
1: bas, exact, și a fost inventat cu această ocazie.
2: Da, exact, deci prima oară Daniel Kenzi cu această ocazie. Deci sunt lucruri care te leagă pe viață de ceva și da, cred că asta este pentru mine cea mai mare dragoste din muzica lui.
0: Înainte de a trece la Festivalul Hoinar, mai am o mică întrebare. Aș fi vrut să știu cum facem ca aceste compoziții să nu piară, să fie aduse în gustul, la gustul, nu știu, să fie luate de interpreții de astăzi. Există un circuit al muzicii în natură, să spun așa? Pentru că știm că e complicat. Trebuie să ai partiturile, trebuie să...
1: Da, adică... E o întreagă aventură, da, nu e doar complicat.
0: Plus că trebuie să vrea cineva să cânte lucrările. Da.
1: Partea de cântat cred că a fost cea mai simplă, pentru că cunoaștem foarte mulți interpreți tineri care s-au bucurat și care vin să cânte cu brațele deschise. Ne-au spus, și dacă nu faceți rost de finanțare, găsim o variantă să venim să cântăm gratis, pentru că și asta e o problemă foarte mare. Partiturile, într-adevăr, o altă provocare, pe unele le-am găsit, pe altele nu, am schimbat programul de 3 ori pentru că n-am găsit partituri. După aceea, ce povestea mama pentru piesele alea, cred că trebuie să mai așteptăm 2-3 ani ca să avem finanțări ca lumea, pentru că ne trebuie să-l mari și știm ce înseamnă un concert într-o sală mare. Eu cred că...
0: Deci fără rabat la...
1: Fără rabat.
0: Da.
1: Dar această încăpățânare cu care noi am pornit festivalul și perseveranța cu care am ajuns la ediția a treia, eu cred că o să ne ajute să, nu știu, la ediția a cincea să ajungem, sau a șasea, poate printr-o colaborare cu Opera Română, să reușim să punem în scenă și una dintre operele bunicului. Oricum, dorința mea cea mai mare pentru ediția de anul viitor este să organizăm un concert cu orchestră. Chiar avem în plan Ragas și concertul de pentru clarinet. Petru Pane mi-a scris anul trecut că și-ar fi dorit foarte mult să-l cânte. Din păcate, nu avem finanțe. Asta este o problemă foarte mare. Și cred că nu doar pentru festivalul nostru, cred că toate...
0: Hoinar zâmbește.
1: Cred că toate proiectele culturale independente, mai mici sau mai mari, să lovesc de această problemă. Și eu cred că dacă pentru România ar conta cât de cât istoria pe care o avem, ar exista un pic mai mult sprijin și față de cultură și față de educație, pentru că fără ele nu facem nimic și nu o să ducem nicio moștenire mai departe. Și zău e păcat, pentru că avem cu ce să ne mândrim.
0: Eu zic că sloganul de la Hoinar vi s-ar potrivi și vouă. Teama e o reacție, curajul e o decizie. Deci cam așa se întâmplă. Vom replasa contextul spre sfârșitul discuției. Festivalul Hoinar, deci.
3: În primul rând, vă mulțumesc.
0: Puțin mai în dreptul microfonului, mulțumesc.
3: Pentru ocazia de a vorbi despre Festivalul Hoinar. În timp ce vă ascultam, mă gândeam că fiecare festival începe cu... are o poveste și începe întâi cu o poveste. Și fiecare poveste are tâlcul ei. Și îmi cer scuze dacă sună poate puțin ciudat, dar mă gândeam că și Aurel Stroie în felul său a fost un hoinar cu un destin dramatic. Și de asemenea vă ascultam spunând despre școala care era altfel. În Hoinar arătăm ce înseamnă școala altfel, dar geografic nu în timp. Festivalul Hoinar este anul acesta la ediția a noua. În fiecare an avem un alt concept. Anul ăsta este Hoinar Unbroken și, cum spuneați, tema este curajul, însă nu curajul eroic, acela care se manifestă prin lipsa fricii, ci curajul de a-ți învinge frica și de a face totuși lucruri care vrem să credem poate că schimbă și destine. Măcar pe ale noastre. Hoinar Unbroken este extins. Am avut curajul să ieșim din sălile de spectacol. Dacă până anul trecut am rămas în săli, Ateneul Român și Teatru Act, care ne este casă de două ediții, a treia acum. Anul acesta începem festivalul cu un preambul, o discuție la librăria Humanitas, unde publicul este invitat. Va fi o discuție la care vor participa Marina Constantinescu, actor Marcel Iureș și Radu Filipescu. Apoi, pe 10 mai, așa s-au aranjat lucrurile, vom fi cu pianele în Herăstrău, de fapt în parcul Regele Mihai I, este 10 mai, hai să spunem și Ziua Europei, unde așteptăm publicul, pentru că este, având componenta educațională în festival, am observat că sunt copii pentru care, și chiar mai maturi, pentru care pianul este acel obiect maestos de pe scenă și vrem să-i aducem aproape, să vadă ce înseamnă un pian, ce înseamnă un instrument. Apoi, evident, în săptămâna viitoare urmează spectacolele din festival. Va fi Labirintul în noapte la Ateneul Român, apoi o serie de spectacole la Teatrul Act, și închidem tot așa, non-convențional, cu un spectacol pe care îl itinerăm pe Calea Victoriei la Teatrul Odeon, Green Hours și Teatrul Act, Treasures. La Odeon va fi muzică la Belle Époque, Green Hours jazz și Teatrul Act musical. Ceea ce cred că este important, așa cum spuneați și mai devreme, întotdeauna ambiția unui festival nu este pe măsura bugetului și suplinim cu foarte multă muncă pe lângă finanțarea care mulțumim totuși că vine când vine și trebuie să mulțumesc administrației Fundului Cultural Național și Fundației Orange care ne-au finanțat festivalul Hoinar Unbroken în anul acesta și de asemenea coproducătorilor teatrelor care ne găzduiesc, Teatrul Act, cum spuneam, Ateneul Român, Odeon, pentru că fără acest sprijin nimic din ceea ce v-am povestit n-ar fi fost posibil.
0: Pianul este starul festivalului.
3: Așa a început.
0: Așa a început.
3: Da, și este starul festivalului, că este instrumentul considerat instrumentul rege. Și asta și pentru că fondatorul festivalului este pianistul Florian Mitra, căruia i s-a adăugat la ultimele ediții pianista Daria Tudor. Însă, de ce Hoinar? Pentru că festivalul strânge muzicieni care cântă, români care cântă peste hotare, străini și muzicieni români din România. Și pe măsură ce festivalul a crescut, nu mai este doar pian, sunt și alte instrumente care s-au alăturat și nu doar muzică. Avem narator, avem teatru, avem teatru corporal.
0: Dar muzica este prezentă,
3: muzica
0: în
3: este,
0: spectacol.
3: Da.
0: Spectacolul de la Teatrul Act este cu pian live.
3: Da, și este un pian minunat la Teatrul Act. Și Teatrul Act are un un spațiu care ne ajută foarte mult, pentru că este ca un amfiteatru și, practic, muzicienii sunt foarte aproape de public. Se cântă la câțiva metri de tine.
0: E un festival care a început prin a fi o școală, de fapt, pentru tine, a fi o academie, a oferi cursuri de masterclass, ideea fiind, exact cum ați spus puțin mai devreme, să aducem muzicieni români care acum performează pe scene internaționale, să se întoarcă în țară și să împărtășească din știința lor celor mai mici, de fapt.
3: Și nu doar români.
0: Și nu doar români.
3: Anul acesta avem o soprană și o mezzo-soprană, Verena Tone și Sara Gabriel. Ele vor fi implicate în Fine Art Academy, Sara cu siguranță, și Fine Art Academy este o componentă constantă a fiecărui festival, continuă. Pe lângă Hoinare Academy, ceea ce ne dorim să facem după ce festivalul se va încheia, vom avea o serie de interviuri cu publicul și încercăm să culegem opinii și prin clasicul chestionar, vom avea un mic chestionar, pentru că spuneați în încheiere și despre festivalul vostru că publicul tânăr, care nu prea mai vine în sală. Noi am văzut, avem tineri în sală și încercăm să înțelegem ce ajută pe oameni să iau o decizie. Mă duc acolo sau mă duc dincolo, ascult muzica asta sau muzica cealaltă. Și vrem să studiem un pic, să vedem care este profilul spectatorului hoinar și nu numai. Și vom face asta după încheierea spectacolelor. Nu vrem să fie un studiu sociologic clasic, ci mergem destul de mult în partea calitativă a studierii interviurilor pe care le vom lua. Am numit asta The Archive, este o altă componentă a festivalului și încercăm să facem public ceea ce vom găsi în studiul pe care îl facem și vizual și apelăm la specialiști, evident, pentru a interpreta ceea ce găsim. Și, de asemenea, am deschis, începând de ediția aceasta, Hoinar Highlights, un blog, în care vrem să ne spunem opiniile noi și să invităm după noi și pe alții care ne sunt alături să scrie.
0: A noua ediție, deci anul acesta.
3: A noua ediție.
0: Anul viitor, ediția 10-a, va trebui să așezați lucrurile frumos, pentru că cred că va fi și un moment de bilanț.
3: Ne acela. Uscăm penele după ediția noua și imediat pornim să pregătim ediția 10.
0: Festivalulhoinar.ro este site-ul pe care găsim programul festivalului, invitații și așa mai departe. Aurel Stroe, Orel, de fapt, Aurel Stroe.com este site-ul pe care găsim toate informațiile despre activitățile voastre și despre compozitorul Aurel Stroe.
1: Și poate mai degrabă Instagram și Facebook, Echoes, Festivalul Internațional Aurel Stroe. Am avut noi o mică problemă cu site-ul anul acesta.
0: Am înțeles.
1: Asta nu este informația la zi.
0: Nici o problemă, și vina mea, pentru că m-am bazat pe niște lucruri văzute cu colțul ochiului, dar ne-am descurcat foarte bine.
1: Da.
0: Eu mi-asum momentele acestea, se mai întâmplă, îmi pare foarte rău, dar ne-au mai rămas două concerte din festival. Da. În această seară, la ce oră? Unde?
1: La Institutul ora 19 la Institutul Cultural Român și mâine la sala auditorium din Universitatea de Muzică București, tot ora 19.
0: Unde vedeți, cum vedeți viitorul festivalului? Ce vreți să... Două minute mai avem la dispoziție.
1: Mi-aș dori mult să, așa cum spuneam mai devreme, să trecem la să avem și un concert cu orchestră și eu cred că un maxim de 5 concerte per ediție este arhi suficient pentru, la noi cel puțin, pentru pentru ce vrem să facem, dar bineînțeles să creștem, să poate să aducem și interpreți tineri din România, mai ales că ce spuneați mai devreme și noi ne-am bucurat tare mult și anul trecut și anul acesta, să vedem că avem și tineri în public, iar aseară chiar au fost 3-4 copii care au stat super cuminți și au ascultat și chiar au venit cu mult entuziasm la final să-mi spună că le-a plăcut foarte mult. Deci sper că încet, încet această moștenire, aceste ecouri ale bunicului vor ajunge și la copiii de acum și noi vom crește frumos.
2: Și cu o participare internațională, pentru că anul trecut am avut participare internațională din Franța și muzicieni și compozitori. La anul cred că ne vom extinde pentru că avem solicitări foarte multe din afară și din țară de oameni care vin și ne trimit partituri și deocamdată așteptăm și le spunem să vedem cum ne organizăm și bugetar, cum ne reușim. Îmi doresc foarte mult, sincer, îmi doresc foarte mult să găsesc o deschidere mai mare la institutele publice din România.
0: Și facem un apel, dar și pentru diversi mecena interesați, de ce nu? Pentru ambele festivaluri, pentru festivalul Eco, Aurel Stroie, pentru festivalul Hoinar și pentru alte proiecte culturale. Cred că deja am învățat lecția că nu mai trebuie să așteptăm doar de la stat. E foarte bine că există anumite linii de finanțare, dar în același timp, cred că deja suntem în stadiul în care ne putem asuma singuri și sunt suficienți oameni în această țară, generoși și care au posibilități și trebuie doar poate să se gândească că de ce nu, în loc să facă altceva, mai bine finanțez un festival de muzică. Acolo unde până și copiii mici vin și nu sunt adorabili când îi vezi.
3: Apropo de copii mici, nu știu cât timp mai e, dar aș fi vrut o poveste scurtă să spun.
0: 30 de secunde.
3: Avem unul din spectacole cu Alexandrina Halic și a fost impresionant să auzim părinți și nu, care spuneau copiilor: eu am crescut și m-am împrietenit cu muzica clasică prin teatru radiofonic. Exact.
0: Cu toți am crescut cu Alexandrina Halic. Mulțumesc foarte mult! Luăm o mică pauză pentru știrile RFI și ne reauzim imediat după aceea.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi. Criza politică se mută la Cotroceni. Nicuș Ordan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor, potrivit surselor citate de presă, iar armistițiul unilateral anunțat de Kiev trebuia să intre în vigoare astăzi, însă Ucraina a acuzat Rusia de noi atacuri la doar câteva ore după ce atacurile au provocat moartea cel puțin 28 de persoane în orașe din întreaga țară. PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi. El speră că PNL și USR vor reveni asupra deciziei de a nu se mai alia cu PSD.
2: Mergem cu toată credința pentru România și pentru români la consultările de la Cotroceni, și la cele informale și la cele formale. Sunt toate opțiunile pe masă. Ne dorim să avem în continuare un guvern pro-european, dar să avem un premier în fruntea acestui guvern care să fie capabil la colaborare.
3: Da, vreau să vă întreb dacă vreți un guvern pro-european cu un alt prim-ministru de la PNL.
2: Este o opțiune pe masă, sigur că da, păstrăm același acord politic, să-și spună dacă doresc alt premier, nu avem o problemă.
3: Sau prima opțiune a PSD-ului este un guvern pro-european cu premier PSD?
2: Și aceasta nu este prima opțiune. Prima opțiune este ne respectăm acordul politic. Exclud în acest moment o coaliție AUR, PSD sau PSD-AUR.
3: Deci AUR e bun să vă aliați pentru a depune o moțiune ca să demiteți guvernul, dar nu e bun ca să guvernați împreună? Cum așa? Explicați-ne puțin.
2: N-am avut o alianță, n-am semnat o alianță cu AUR. Faptul că au existat un interes comun în această moțiune este altceva.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Ședința biroului politic al partidului condus de Sorin Grindeanu este programată astăzi de la ora 1 și este prima după ce moțiunea PSD AUR a trecut ieri, iar guvernul Bolojan a fost demis. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, el adăugând că ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. Bolojan, demis ieri prin moțiune de cenzură, afirmă că a fost o onoare să dețină funcția de premier pentru 10 luni, dar a adăugat că dacă ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Criza politică se mută acum la Cotroceni. Nicuș Ordan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor, potrivit surselor citate de presa locală. În acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți. Nicuș Ordan exclude organizarea alegerilor anticipate.
4: Nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Recepția care urma să aibă loc sâmbătă la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei a fost anulată. Administrația prezidențială precizează că această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Armistițiul unilateral anunțat de Kiev trebuia să intre în vigoare astăzi, însă Ucraina a acuzat Rusia de noi atacuri la doar câteva ore după ce Atacurile au provocat moartea cel puțin 28 de persoane în orașe din întreaga țară devastată de război, transmite AFP. Atacurile cu drone ucrainiene au ucis de asemenea 5 civili, potrivit unei actualizări din această dimineață a șefului regiunii Crimea, pe care Rusia a anexat-o în 2014 de la Ucraina. Autoritățile ruse nu au raportat imediat niciun atac ucrainian la câteva ore după începerea armistițiului propus, în timp ce oficialii din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei au declarat că Moscova a tras asupra infrastructurii lor. Moscova și Kievul au anunțat fiecare încetări unilaterale ale focului în date diferite în această săptămână, Rusia solicitând o pauză care să coincidă cu comemorările anuale ale zilei victoriei din cel de-al doilea război mondial pe 9 mai. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a acuzat Moscova de cinism total pentru lansarea unor atacuri mortale, în timp ce solicită încetarea ostilităților. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul este variabil, mai mult senin în estul și sud-estul țării, dar cu unele norări după amiază la munte, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. În București e vreme frumoasă, vânt slab și o maximă de 25 de grade Celsius. 26 de grade astăzi la Sibiu, 27 la Timișoara și la Cluj-Napoca, la Craiova și la Iași vor fi 28 de grade, iar la Chișinău 27 de grade Celsius. Este ora 12:06. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Brilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI. Este ora 12:21 la RFI. În studioul nostru se află Steliana Moraru, președinta Consiliului Director și cofondatoare a Asociației Carierista, carierista.org, organizație pentru dezvoltarea profesională a femeilor. În a doua jumătate a lunii aprilie, pe 23 aprilie, dacă țin eu bine minte, a avut loc la Ambasada Canadei un eveniment de prezentare a barometrului național privind reintegrarea profesională a femeilor în România, un subiect dureros, un subiect tabu, ca multe lucruri care sunt legate de femei și relația lor cu locurile lor respective de muncă și de maniera în care vedem femeile și munca în general. Ni se pare că e simplu, dar este mai complicat decât pare. Steliana Moraru, bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, eu vă mulțumesc că mă găzduiți astăzi aici.
0: Aș vrea să explicăm în primul rând ce este carierista.org.
1: Sigur că da. Organizația noastră este o asociație. Misiunea cu care noi am pornit la drum este să sprijinim reintegrarea sau integrarea pe piața muncii a femeilor. Am pornit pe această nișă pentru că ne-am dat seama că femeile, cel puțin în România, dar apoi ne-am uitat și în afara țării, ocupă printre cele mai joase locuri de integrare pe piața muncii, în sensul în care în România doar 55% dintre femei au un loc de muncă, pe când media la nivel european este de undeva de 65%, deci deja o diferență de aproximativ 10%, care este destul de mare, ceea ce înseamnă, dincolo de aspectele ce țin de domeniul financiar, că nu au un venit recurent sau un venit care să le dea o viață mai bună, ele sunt practic și dispuse mult mai mult unei zone de violență, de limitări, poate chiar și de abuz. În același timp, și societatea nu beneficiază de potențialul pe care ele le au. Până la urmă vorbim de persoane mature, persoane cu posibilități care pot să contribuie la societate. Asta pe de-o parte. După aceea ne-am dat seama că femeile sunt expuse la pauze mult mai îndelungate în cariera lor, poate prin concediu de maternitate, dar și prin faptul că femeile sunt în general principalele îngrijitoare ale familiei. Și când spun aici, nu mă refer din nou doar la copii, ci în general suntem cele care au grijă de o persoană senioară din familie, dacă vorbim poate de părinți sau cineva se îmbolnăvește. Suntem principalele persoane care au grijă de gospodărie, din nou într-un sens larg. De pildă, femeile alocă între 3 și 6 ore pe zi acestor treburi casnice, gospodărești, pe când un bărbat între jumătate de oră, 2 ore. Așadar, vorbim de multe aspecte care...
0: De exemplu, pusul cu rufelor în coșul de rufe.
1: Exact. De la cele mai mici și care pot să pară banale, dar care până la urmă implică o activitate și care ne iau dintr-un timp pe care putem să le alocăm în altă parte. Până la aspecte ce țin până la urmă și de dezvoltarea intrinsecă. Ne-am uitat să vedem la ce probleme sau ce aspecte menționează femeile din România că se confruntă atunci când vor să-și găsească un job și ne-am dat seama că multe dintre ele inclusiv menționează nu doar partea aceasta de a ști lucruri, hard skill practic, dar și lucruri ce țin de poate de un anumit tip de anxietate. Dacă au fost plecate din piața muncii pentru o perioadă nelungată, nu se mai simt încrezătoare să meargă la un interviu, deci măcar un prim pas să-l facă. Și ne-am uitat în acest ansamblu al lucrurilor, deci și aceste chestiuni financiare economice, să le numim, dar și aspecte care țin în mod direct de viața femeilor și ne-am dat seama că este necesar și în contextul actual al pieței muncii, care este destul de tarat de multe restructurări și de un dinamism cu mult mai mare decât poate eram noi obișnuiți, și ne-am dat seama că unde putem să contribuim prin know-how echipei noastre și prin ideile pe care noi le putem avea, este această zonă de integrare pe piața muncii. Și carierista cumva are această abordare constructivă și eu și cofondatoarea mea, Ruxandra Popa, considerăm că avem nevoie, ok, să ne uităm la o problemă, dar să venim și cu niște soluții, pentru că probleme știm cu toții, că avem zi de zi, ne uităm la televizor și imediat descoperim foarte multe probleme și ne-am dorit să identificăm pentru femeile din România, dar nu numai, inclusiv pentru doamnele din diaspora, că România are o diasporă feminină foarte, foarte mare, ok, cu ce soluții putem noi să venim? Și am găsit aceste proiecte prin care le sprijinim pro bono să-și găsească un job. Doar să dau și câteva exemple de inițiative pe care le avem ca să fie și mai clar. De pildă, proiectul nostru principal se numește Kitul de Independență. El are o inspirație nordică în acel kit al bebelușului, dacă știți, familie din zonele nordice primesc la naștere, indiferent de situația financiară, o cutie cu tot ce are nevoie bebelușul. Și ne-am gândit că acesta poate să fie o abordare pentru femeile din programele noastre, în care să punem o cutie virtuală cu cursuri gratuite. Avem diferite parteneriate cu platforme care oferă cursuri online, pentru că ne dorim să ajungem mai ales la femeile din mediul rural și urbanul mic, unde poate, spre deosebire de orașe cum sunt București, Timișoara, unde poți să găsești mai multe posibilități, acolo se limitează și mai mult area de joburi și nu numai. Partea aceasta de cursuri gratuite, avem workshop-uri online care abordează tematici diferite din zona aceasta de piața muncii, cum ar fi legislație, cum ne prezentăm la un interviu, platforme, cum să ne creăm un CV, cum să folosim tehnologia pentru a ne fi mai facil. Avem de asemenea întâlniri față-înfață, întâlniri offline cu persoane din domeniul HR, recrutori, learning and development manager, astfel încât beneficiarele noastre să înțeleagă chiar de la firul ierbii, la persoanele care asta fac zi de zi, cum să se poziționeze mai bine și să-și găsească joburile. Avem și partea de educație financiară, considerăm că indiferent de venitul pe care îl ai, dacă știi să-l drămuiești, să-l gestionezi bine, deja e un mare pas înainte. Acestea sunt lucrurile principale pe care le facem, iar anul acesta ne concentrăm, avem și alte două proiecte mai mari, unul pentru tinere, între 18 și 21 de ani, pentru că începând de anul trecut au venit către noi foarte multe adolescente, tinere la început de drum, care ne-au spus că nu mai își găsesc acele entry-level jobs sau primele joburi care, mă rog, erau de diferite facturi, dar care sunt din ce în ce mai puține și lucrăm să le ajutăm în a-și găsi primul job. Și pentru mamele singure, este una dintre categoriile noastre de beneficiare principale, unde gândim seturi de cursuri adaptate pe stilul lor de viață. Pentru că, din păcate, mamele singure, pe lângă, mă rog, dacă au și o condiție socioeconomică dificilă, poate nu, în general nu au cu cine să-și lase copii sau nu au o infrastructură care, ok, să le permită să meargă la un curs de 2, 3, 4 zile, adică să fie plecat de acasă. Și gândim o serie de cursuri care să le ajute să se reintegreze pe piața muncii.
0: N-am nici cea mai mică idee către ce fel de joburi se orientează femeile și în special fetele tinere care intră acum, să spunem așa, în viața de adult, fie că urmează studii superioare, fie că se opresc la bacalaureat din diferite motive. Unele sunt obligate de cele din mai păcate, multe ori, da. Din păcate, că nu au efectiv posibilități financiare să meargă mai departe. Sunt în familii cu probleme, în special la țară, unde avem și prejudecăți foarte mari, da. Nu mai spunem pe lucrurile, abuzurile la care, da. De foarte multe ori, pentru că noi ne gândim de foarte multe ori la mediul urban, dar uităm de cele mai multe ori ce se întâmplă în mediul rural. Și mediul rural, aici pot să spun, pentru că am informații directe în anumite zone în care încă mai există femei care se duc la fabrică, bărbatul stă acasă că și-a pierdut jobul și a zis că așa a rămas, e mai bine acolo, și își așteaptă soția în ziua de salariu, lângă bancomat, să scoată banii și să plece cu el la birt. Deci se întâmplă încă lucrurile genul ăsta.
1: Se întâmplă, din păcate, așa este. Și are, chiar există, mă rog, și un concept pentru asta, se numește chiar violență economică, în sensul în care femeile pot avea un venit, cum ați dat și noastră exemplu, deci poate au un job, au un salariu, însă fie partenerul, fie familia ia banii respectivi.
0: Sunt femei exploatate. Punct.
1: Exact, nu exact. Și le pune într-o situație de abuz și de exploatare, din care este foarte dificil să ieși. Și, într-adevăr, cele mai multe leiere de dificultate sunt în mediul rural, unde, de fapt, te confrunți cu tume, te confrunți

0: cu lipsa unor posibilități, cu partea de tradiție, dar și cu foarte puține, poate chiar și puțin sprijin din partea comunității, pentru că și acesta este important. Până la urmă, era vorba aceea, it takes a village to raise a child, practic, dar cam așa e și în zona de femei și avem nevoie de acest sprijin și reciproc ca să putem avansa.
1: Mm. Deci, către ce fel de joburi se orientează femeile în general sau ce este disponibil pe piața muncii? Pentru că, teoretic, toate sunt disponibile, dar
0: exact.
1: Există însă niște ramuri care... Mm-hmm. Sunt pe undeva, au rămas așa sub cupola asta unor prejudecăți.
0: Așa este. În general, ce aș putea să spun totuși că la tinere nu mai există o claritate atât de mare pe ceea ce înseamnă parcursul carierei. Poate, cred că și ok, și pentru noi poate nu a fost o claritate atât de mare când eram la început de drum, dar cred că aveam mai multă stabilitate și puteam să vedem mai mulți pași înainte, dacă alegeam o meserie de jurnalist, de pildă, sau alte meserii, nu știu, avocat, medic, ne era puțin mai simplu să vedem câțiva pași înainte. Acum, pentru ele, există destul de multă anxietate și destul de multă, aș spune așa un pic, pierdere în anumite lucruri, pentru că nu mai au această claritate. Pentru că poți să intre într-un job, poți să intre într-o companie, dar, de fapt, ele după 2-3 ani cu siguranță vor schimba, vor fi alte skill-uri, vor fi alte tool-uri, alte lucruri. Și ce încercăm noi să facem, cel puțin pe partea de tinere, este mai degrabă să lucrăm în zona asta de skill-uri și să fie deschise în a-și crea, de fapt, portofolii de carieră în timp, pentru că se schimbă piața muncii. Odată cu tehnologia se schimbă inclusiv modul în care noi vom lucra și cred că la ce m-aș uita eu pentru tinere este mai degrabă zona asta de skill-uri și ce aș menționa este clar zona aceasta de gândire critică, creativitatea, partea aceasta de inteligență emoțională, care apropo de femei la noi este nativ mai mare, deci o putem utiliza și pentru mediul profesional, să ne ajute să fim empatice, să înțelegem, să lucrăm mai bine în echipe. Partea aceasta și de skill-uri digitale, pentru că acum orice meserie are și această componentă. Și aș mai zice partea aceasta de skill-uri legate de comunicare și de poate și chiar de mediul internațional, să fii confortabilă într-o zonă în care lucrezi cu mai multe culturi, cu mai multe dimensiuni culturale.
1: Și mediul industrial este un mediu ofertant, sunt salarii bune pentru meserii care sunt meserii manuale și pentru care se caută.
0: Da, așa este.
1: În continuare se caută candidați.
0: Da.
1: Dar de foarte multe ori se întâmplă sau dacă sunt femei, nu sunt suficient încurajate, nu știu ce se întâmplă.
0: Așa este. Pe zona de STEM, de pe zona aceasta de științe, tehnică, inginerie, matematică, dar și zona industrială, cum spuneați noastră, noi avem un paradox în România, în sensul în care avem foarte multe absolvente, cred că peste 50% dintre tinerile care absolvă o facultate.
1: Adică sunt mai bune decât băieții.
0: au această apetență exact școlară, însă este interesant, de fapt, ce se întâmplă după ce termină studiile, pentru că, de fapt, foarte multe intră în industriile acestea, însă perioada medie pe care ele o petrec în joburi legate de aceste zone este mult mai mică de cea a bărbaților. Sau se mai întâmplă un lucru, sunt foarte bune profesioniste, dar de pildă nu reușesc să acceadă la locuri de management, de pildă. Adică sunt două aspecte legate de...
1: Nu poți să crești pe verticală.
0: Da, exact. Care sunt, din păcate, tot în zona aceasta de industrii tradițional, să spunem, bărbătești sau masculine. Avem, poate, uite, ca să dăm și un exemplu bun, în zona de pilă de banking, în România avem foarte multe femei la nivel și de management, însă mai avem de crescut pe alte zone tehnice și reprezentarea femeilor în toate arile. Pe partea aceasta. Aș mai menționa... Te rog, scuze.
1: Da, nu, te rog. Deci aș vrea... Am o problemă care mă râcâie foarte tare și o spun acum ca să nu o uit până când, că cine știe unde ne duce discuția. În ultimii ani am asistat la o creștere exponențială a acestor domenii în care teoretic se muncește puțin, dar se câștigă foarte mult. Poate știi la ce mă refer,
0: da.
1: Care se desfășoară cu activități predominant online. Chiar mi-am adus aminte, ascultându-te de campania făcută de Universitatea Greb Politehnică din București, împotriva unui astfel de site.
0: Da, așa este. Da,
1: care
0: scria,
1: și noi creștem caractere.
0: Exact.
1: Adică, da, noi nu te facem faimos, dar noi creștem caractere, noi te învățăm. Deci cred că știți cu toți despre ce vorbim. Și știu că sunt un număr impresionant totuși de fete care se orientează către această zonă pe care o consideră carieră, pentru că banii se obțin, teoretic se obțin ușor, nu știu cu ce preț, pentru că personal nu știu pe nimeni sau poate cunosc, dar nu...
0: Poate nu comunică,
1: dar cred că, în opinia mea, cu un preț destul de mare, dar... Cum facem să valorizăm munca, totuși? Pentru că...
0: O întrebare excelentă și cred că...
1: Adică munca pe bani puțin, pardon, pentru că despre asta este vorba. Pe bani normal, câștigați cu sudoarea frunții și a creierului.
0: Cred că este o întrebare excelentă și cred că este ceva care să ne dea nouă tuturor de gândit ce putem să facem în această direcție. Cred că prin intermediul social media și anumitor tipologii de modele, cred că au ajuns în sfera aceasta publică mai degrabă niște excepții, de fapt, pentru că până la urmă marea majoritate a populației avem un job, lucrăm, contribuim cu ceva, avem un sens în ceea ce facem sau încercăm să găsim un sens în ceea ce facem și avem și această doză de efort care, până la urmă, e și cea care ne dă satisfacția la finalul unei luni că am făcut ce trebuie. Ce se întâmplă, mai ales cu tânăra generație, este că au acest instant gratification need. Ei au nevoie, pentru că au avut acces la social media, acces la anumite tipologii de modele, influenceri, mai să dăm așa, că din zona
1: deci,
0: aceea.
1: Asta e vorba, da.
0: Așa, dar și acces la device-uri de când erau foarte, foarte mici. Iar zona lor de dopamină vine din asta, din ceva făcut foarte rapid, să-mi dea dopamină, să mă simt bine. Și văd asta de pildă și la studenții mei, pentru că eu predau și eu la Universitatea București și predau cam de 10 ani, deci cum am văzut așa am văzut mai multe generații. Și ce vă observ la generația de acum, deci ultimii 2-3 ani, au nevoie de această gratificare, nu știu, în limba română, instant gratification.
1: Am înțeles cu toții.
0: Așa. Deci au nevoie aici și acum, nu mai au acea răbdare de construcție, de investiție în ei, și au nevoie de a-și găsi cât mai rapid lucruri și de a face bani, pentru că asta este ceea ce văd în modelele pe care le iau. Ce cred că putem să facem este să vorbim, în primul rând, despre asta, să înțelegem că, de fapt, în spate sunt niște mecanisme psihologice și de comportament pe care e important să le înțeleagă și ei. Și cred că e foarte important să ne legăm de experiențe cu care ei pot rezona. Eu personal sunt mai degrabă adepta a încerca și să înțeleg și să-mi dau seama de unde vin aceste comportamente ale lor și să găsesc acele experiențe care să rezoneze cu ei, dar din sfera experiențelor mele. Chiar e o carte pe care am citit-o recent, care fix vorbește de asta, Hyde se numește autorul, despre creierul tinerei generații și de ce ei se uită cum se uită și de ce poate, nu știu, dacă le dăm un roman de moromeți, ei nu mai văd valoarea din, de fapt, lucrurile expuse acolo și ok, de ce trebuie să stau să citesc 300 de pagini, dar de acum 1000 de ani, inclusiv aceste lucruri. Dar dacă găsim, de pildă, o experiență de tip, uite, dar gândește la o situație în care tu ai fost la masa de familie și nimeni nu spunea nimic. Și cred că asta e foarte important, să încercăm să ne întâlnim cu ei și la jumătatea drumului și, din nou, să le dăm alternative și modele. Până la urmă, zona aceasta de care menționați dumneavoastră este chiar o extremă și este foarte promovată, din păcate. Însă restul, mare parte dintre noi...
1: Muncim.
0: Aș fi vrut să zic altceva, dar asta e, munca este. Și cred că e important să ne găsim și în munca pe care o facem. Și e ceva ce am învățat de la unul dintre profesorii mei din școala de business. că orice muncă are și un sens al ei și să-l găsim pentru noi. Și el ne dădea exemplu că și dacă ești vuitor și trebuie să pui saci de ciment, dacă tu, nu știu, pur și simplu te muți dintr-o parte într-alta și nu-ți găsești un sens, nu înțelegi că tu ai o contribuție mai mare, într-adevăr să te gândești, eu nu fac nimic, trebuie să dau saci. Dar nu este chiar așa. Fiecare muncă are rolul ei. Efortul pe care îl depunem, de fapt, pe termen lung, eliberează mult mai multă dopamină și ne dă mult mai multă satisfacție. Și mai este o chestiune. Până la urmă, e important să vedem și dincolo de ziua de mâine sau de această gândire pe termen scurt. Acum o să zic ceva și o să încerc să formulez să nu sune. Toți vom ajunge la o senioritate a vârstei.
1: Mersi!
0: Dar cred că e lucru firesc. Da. Și avem nevoie să lăsăm ceva în urmă și să fim și mândri de ce lăsăm în urmă, dar și să putem să facem un job sau să ne repliem pe joburi până la o vârstă înaintată, adică la o vârstă senioară. Dacă ne ducem mai degrabă către anumite modele, zona de influencing, această rapiditate a banilor, poate că la 40 de ani nu vom mai putea face aceleași lucruri ca la 20 sau la 30.
1: Și cu permisiunea, ta, sper că ne putem spune pe nume, aș mai adăuga ceva aici, pentru că nu pot să nu reacționez apropo de senioritate. Cred că avem și o oarecare vină în modul în care plasăm totuși contextul din timp, pentru că ultimii 20 de ani, în ultimii 20 de ani am tot auzit să-i lăsăm pe tineri, să-i facem pe tineri, să le dăm tinerilor, să facem, să dregem pentru tineri. Foarte bine, dar pe noi ne-am lăsat deoparte. Eu așa simt acum, la vârsta pe care o am, că pe undeva am creat niște condiții și nu cred că sunt chiar așa de dați deoparte tinerii și de năpăstuiți astăzi, sincer, nu mi se pare. E greu, dar greu a fost și pentru noi când am intrat în viața de adult, greu a fost și pentru părinții noștri și pentru bunicii noștri și să nu mai zic de cei care au trecut prin războaie și foamete și așa mai departe, da? Deci să lăsăm pe undeva și zonele astea de alint un pic deoparte. Nu spun că toate sunt de alin, dar este într-adevăr greu. E greu pentru ei să-și găsească un job, dar greu a fost și pentru noi să ne găsim joburi. Nu ne-a dat, nu ne-a dat viața pe tavă lucrurile astea. Deci, pe de-o parte, trebuie să ne gândim, pentru că trăim mai mult, îmbătrânim mai târziu și cu cât rămânem activi mai multă vreme, cu atât ne comportăm mai bine. Cu cât suntem activi și cu mintea întreagă mai multă vreme, așa, cu atât cheltuim mai puțin de la bugetul statului, da, și de la copii și nepoți și așa mai departe, că nu au nevoie să aibă grijă de noi, că putem să ne ocupăm noi de viața noastră. Și trebuie văzute lucrurile acestea în tot contextul.
0: Așa este, și pe termen lung. Și cred că ar mai fi o chestiune. Cred că probabil generațiile pe care noi le-am trăit sau care noi am fost, cred că veneam chiar dintr-o zonă de resurse puține, care ne-a dat, nu-mi place acest cuvânt, dar nu vine acum, această reziliență sau această dorință de a ne depăși condiția, poate un puțin mai mare decât tinerii din ziua de azi, pentru că ei cred că eu consider că iau această iluzie a oportunității sau a resurselor, care de fapt și ele sunt la fel de puține cum erau și pentru generațiile anterioare. Doar că acum, ok, prin accesul la internet sau la tehnologie, pare că de fapt avem mult mai multe, dar de fapt dacă e să le filtrăm, ele sunt la fel de puține și avem nevoie fiecare dintre noi. Eu mai cred și în asta. Erau americani cum nu te întreba ce face țara pentru tine, întreabă ce poți să faci pentru alții, dar ar fi gen ce poți să faci tu pentru tine însuți până la urmă. Pentru că cred că fiecare dintre noi avem această responsabilitate. Ok, și eu ce fac pentru mine? Prin frâiele și încotro mă duc. Că până la urmă, ok, avem instituția de învățământ, avem părinții, dacă șansa sau comunitatea, dar cred că e important în astăzi, indiferent de vârsta pe care avem, eu ce fac eu pentru mine.
1: Și asta se învață. Și aici puteți și voi să ajutați, pentru că ajutați probabil toate generațiile, nu
0: așa, anumite vârste. Așa este. Acum, acum lucrăm cu doamne și domnișoare din toate arile, din toate sezoanele vieții. Așa. Și mai se întâmplă o chestie. Noi mergem pe acest principiu de a nu da neapărat peștele, ci a da undița, pentru că până la urmă și zona asta de piața muncii și noi ca ONG avem resurse limitate. Și programele noastre, ele sunt mai degrabă gândite astfel încât beneficiarele să nu devină dependente de noi, ci de fapt, ok, poate vin într-o zonă de dependență, dar ele la finalul programelor noastre se ajungă într-o zonă de independență. Fie că își găsești job, fie că învață cum să se descurce mai bine într-o piață a muncii sau în noua societate. Și cumva cam aceasta este gândirea din spatele programelor noastre. Credem cu tărie că e foarte bine să primim și pești și sunt momente în viață în care avem nevoie să primim și peștele, pentru că situația e de așa natură. Însă noi ne dorim tare mult să venim către beneficiarele noastre mai degrabă din această zonă, să le învățăm și să le dăm uneltele cu care ele, de fapt, ulterior să crească, să aleagă ce e mai bine pentru ele, să-și găsească aceste oportunități. Starta, lucrăm și avem doamne beneficiare 50+, 55+, dar și tinere de 18 ani.
1: Spuneam la începutul discuției noastre că mie mi se pare că situația este foarte complicată, pentru că vorbim despre foarte multe lucruri. Vorbim despre discriminare care există, deși nu ne place să o vedem. Vorbim despre abuzuri sexuale, care în categoria asta intră foarte multe lucruri și la noi în România nu prea se vorbește despre ele. Se mai vorbește așa din când în când, dar e o formă de tabu, de omerta, nu discutăm, nu mai apare cât un caz, dar cam atât. Dar dacă ar fi să o luăm pe categorii de profesiuni, sunt sigură că se întâmplă foarte multe abuz. Deci și aici femeile se confruntă cu o situație destul de complicată. Pe urmă, poate nu neapărat discriminare, dar există o formă de reținere chiar și din partea departamentelor de HR și de din partea recrutorilor, nu? Poate vorbim puțin despre asta. Da, cum sunt văzute femeile dincolo de, cum să spun, joburile determinate dinainte? Exact. Așa.
0: Aici m-aș lega puțin de faptul că femeile, excepții în România și în studiul de care menționați că l-am lansat luna trecută, a reieșit o medie, în general în România, din studiu, că femeile au o pauză cam aproximativ de 3 ani în zona de carieră, în general
1: pentru maternitate,
0: dar îngrijire familie sau relocare sau alte, mă rog, boală, din păcate, și așa mai departe. Ce se întâmplă este că, ok, sunt acești 2-3 ani pe care îi petreci în afara jobului sau pieței muncii și vrei să te întorci la unde ai.
1: Crești un omuleț pentru
0: exact,
1: mâine.
0: Da. Exact. Așa, și vrei să te întorci. Ce se întâmplă este că un lucru despre care nu se discută pentru că, mă rog, România, și pentru că poate să încalci legislația în România, ceea ce este foarte bine. De altă parte, că, cum spuneați și dumneavoastră, e un tabu sau oamenii prefer să nu vorbească, este legat de ce se întâmplă când vrei să te reîntorci. Chiar și pe jobul pe care l-aveai înainte. Adică, din nou, dacă ești în concediu maternitate, te poți reîntoarce pe jobul pe care l-ai avut înainte. Oamenii te privesc diferit, de parcă, nu știu, dacă maternitatea, dacă acesta este zona din care vii sau orice alt lucru care te-a determinat să ai o pauză în carieră, este văzut mai degrabă negativ. Și apar întrebări, dacă poți să-ți mai faci la fel de bine jobul, dacă poți să vii la job, dacă poți să-ți îndeplinești responsabilitățile. Și ce se întâmplă de fapt că foarte multe femei, da, în continuare pot să-și ducă la bun sfârșit zona aceasta de responsabilități pe care le au. Într-adevăr, există o altfel de dinamică, dar ea nu schimbă rezultatele muncii pe care le pot avea. Sau, mă rog, dacă sunt mai tinere, chiar sunt privite dacă vrei să te căsătorești, dacă vrei să-ți întemeieze o familie sau ce opțiuni de viață ai, lucruri care nu sunt potrivite pentru un interviu. Și care cumva pun femeile într-o zonă în care din nou aduc în viața lor mai degrabă centrarea aceasta pe viața de familie în toate formele ei și mai puțin de fapt pe capabilitățile și lucrurile pe care ele le pot face. Am mai văzut și o chestie în studiul nostru, că multe după o pauză în carieră vor mai degrabă și o zonă de și de neapărat doar de reîntoarcere, dar cel puțin acum, deci pe fix în contextul pe care îl trăim, foarte multe au această nevoie, odată ce se reîntorc pe piață, de programe să le ajute un pic, pentru că, până la urmă, odată ce ai un an, doi, trei, în care nu mai ești atât de conectat la jobul pe care l-ai. Bineînțeles că apar modificări, deci cu asta putem să fim cu toții de acord. Și în general este bine ca organizația să gândească programe de returnship, de retraining, că da, s-au schimbat poate anumite lucruri pe jobul respectiv. Programe de mentorat, programe flexibile, apropo de cum se schimbă piața muncii, mai ales că, în general, femeile sunt aceste principale îngrijitoare, ele sunt, deci, sunt și principale care au grijă să, nu știu, să meargă să ia copilul, să se ocupe de familie. Și sunt câteva companii care vin, de pildă, cu programe flexibile sau cu programe remote, care ele ajută foarte mult femeile, tocmai să jongleze cu toate aceste responsabilități pe care, pe care le au. Dincolo de aceste aspecte, cred că, și spunea și dumneavoastră, sunt multe lucruri chiar legate de, dincolo de această pauză în carieră, chiar de discriminare feminină. Că poate femeile sunt mai emoționale, poate că femeile au anumite trăsături. Însă, de fapt, studiile arată că nu este așa. Că fiecare dintre noi, într-adevăr, avem un anumit set de trăsături, însă, de fapt, ele puse la oaltă, deci echipele diverse, ele, de fapt, sunt mult mai performante decât echipe, dar chiar și echipe formate doar din femei sau doar din bărbați sau preponderent. Și că zona aceasta de diversitate aduce beneficii în business. Doi, mai se întâmplă o chestie, pentru că, apropo de piața muncii, multe femei se îndreaptă și către zona antreprenorială, tocmai că poate să aducă un anumit grad de flexibilitate și, de pildă, companiile conduse de femei sunt, în general, din punct de vedere financiar, mult mai profitabile decât companiile conduse de bărbați. La fel, pentru că tot vorbim de vremuri de criză. Femeile, în general, studiile arată că sunt foarte buni manageri de criză. Au abilități și de empatie, de lucru sub presiune mai mare, de jonglat, apropo de responsabilități, într-o criză și multe studii chiar arată că e de bun augur în zone de criză sau în perioadă de criză să avem și un leadership feminin. Cred că ne putem gândi în perioada pandemiei, în Noua Zeelandă, de pildă, era premier femeie, a fost țara care a gestionat cel mai bine criza prin care am trecut cu toții, de pildă.
1: Un alt subiect tabu este salariul.
0: Da.
1: Salariile sunt secretizate. Când verzi câte o ofertă de loc de muncă, rar se întâmplă să ai măcar așa un iz de ce înseamnă salariul în compania respectivă, lăsând la o parte faptul că nici în interiorul companiei, în general, nu prea știi pe ce picior dansezi, dacă salariul tău este egal cu cel al colegului tău, bărbat, care face același lucru ca tine.
0: Așa este. Zona aceasta de gender pay gap este o problemă la noi și România, este o problemă și în afara țării. Am două vești bune, ca să așa...
1: Dacă se și aplică, vor fi bune.
0: Să sperăm. Și anume că în această perioadă se discută intens și România trebuie să aplice și legea transparentizării salariale. Este o reglementare a Uniunii Europene pe care și noi trebuie să o transpunem la nivel de țară, care, mă rog, sperăm că va elimina poate din această zonă de opacitate a lucrurilor și de a ști cum să negociezi. Și chiar în această perioadă știu că sunt discuții destul de intense de cum va fi transpusă și ce va însemna, doar că ea va trebui să se întâmple, adică nu este o opțiune, o vom avea și noi într-o formă sau alta și va aduce un grad în plus de transparență, pentru că se vor da acele, adică un minim și un maxim măcar, deci vei avea o vizibilitate măcar pe imaginea de ansamblu, nu mai intri așa in blind. Iar în România, pe zona aceasta de diferențe salariale pe același job între bărbați și femei, înțeleg că noi stăm mai bine chiar decât media europeană. În continuare suntem sub, adică o femeie care are un rol cu un bărbat care are același rol, aceleași responsabilități, câștigă mult mai puțin. Însă cred că genul acesta de inițiative, de transparență, cred că încrederea femeilor de a cere, cred că mai și asta e foarte important, de a cere la un anumit nivel, și de a depăși această barieră, ok, hai să fie cât mi se dă sau... Nu, este important să negociem și ceea ce dorim să obținem, să avem curajul să cerem acel lucru pe care noi știm că îl putem să-l primim și să avem discuții transparente cu zona de HR, astfel încât toate lucrurile acestea să fie aliniate. Dar, din păcate, da, este în continuare o mare problemă care pare așa că, deși vorbim de foarte multă vreme despre ea, pare că încă nu i-am dat de cap.
1: Aici aș vrea să notez și faptul că am senzația că zona de HR, în mare parte, s-a umanizat foarte mult, dacă mi este permis să folosesc acest termen, în special cu noile generații. Am scăpat pe undeva de zona aceea oarecum, cum era pe vremuri acum 30-40 de ani, un pic infatuată, cu senzația că ei au pâinea și cuțitul și pe undeva taie și spânzură și dacă nu te pui bine cu HR-ul ceva rău ți se va întâmpla. Deja suntem, adică aici cred că am intrat pe un făgaș bun. Nu știu cum vedeți voi la...
0: Cred că da, există un mai bun echilibru de forțe, cred că aș putea să spun în acest moment. Și în sensul în care rolul HR-ului a devenit mult mai complex și mai larg, nu doar un rol tranzacțional. Și într-adevăr, în multe companii, și cred că au venit prin exemplu grupurilor internaționale care au fost la noi în România, această abordare centrată pe om.
1: Da, mulțumesc. Punem puncte, pentru că acum m-am uitat la cât este ceasul și ne apropiem cu pași repezi de știri. Carierista.org este site-ul pe care găsiți toate informațiile de care aveți nevoie la acest moment. Poate mai departe mai căutăm și altele. Eu sper să ne mai întâlnim, pentru că discuția este vastă și putem găsi o grămadă de teme de conversație. Ambiția ta e superputerea noastră colectivă. Hai să o folosim. Iată un motto bun. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Știrile RFI vin în 3 minute. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață. RFI

0: RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că opțiunea Uniunii este să se refacă coaliția care a funcționat până acum o lună de zile. Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Urmuz după doar o zi în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul. Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, după demiterea guvernului Iabolojan prin moțiune de cenzură. Socialdemocratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului.
3: Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum. La mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Vom asculta opinia domnului președinte, vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, așa, și pozițiile colegilor din PNL și USR.
4: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist.
3: Aoleu, și asta cu reformistul, dar haideți să vă răspund la... Iarăși despre persoane în sine, vedeți? Iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan. Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoană și despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România. Pe cum să fii reformist când tu ai dus România în recesiune?
1: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Ședința biroului politic al partidului condus de Sorin Grindeanu este programată astăzi de la ora 13 și este prima după ce moțiunea PSD a trecut, iar guvernul Bolojan a picat. Atât PNL cât și USR au decis să păstreze decizia de a nu mai face alianță de guvernare cu PSD și de a intra în opoziție. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, el adăugând că finanțele nu au fost un scop în sine sau o alegere, restricțiile nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru consultările și bunăstarea în viitor. Bolojan a demis ieri prin moțiune de cenzură, afirmă că a fost o onoare să dețină funcția de premier pentru 10 luni, dar a adăugat că dacă ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis că formațiunea sa așteaptă consultările oficiale pentru formarea noului guvern și consideră necesară o abordare largă a opțiunilor politice. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, a declarat Kelemen Hunor.
5: Tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a investi un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formațiune politică, există voturi și votul trebuie respectat, votul fiecărui cetățean. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
1: Președintele Nicușor Dan va iniția în perioada următoare consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizen.
6: Pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicușor Dan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cineva alege ca un posibil premier.
1: Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi, în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Trump a anunțat că suspendă proiectul la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complex și definitiv cu Teheranul. Washingtonul menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertiginos în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz, Statele Unite afirmând că au scufundat 7 ambarcațiuni iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, se presupune, de către Iran. Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va fi luat măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene, a declarat un înalt responsabil american. Cu detalii, Dan Andreșescu.
0: Un înalt responsabil al Departamentului de Stat american a explicat sub acoperirea anonimatului că Ali al-Zaidi, desemnat viitor premier, ar trebui să se sesizeze în ceea ce privește linia neclară între statul irachian și grupările armate pro-iraniene în această țară majoritar șiită. Reluarea susținerii americane presupune expulzarea milițiilor teroriste din orice instituție de stat. Tăierea finanțărilor de la bugetul irachian și refuzul de a le plăti salarii acestor combatanți, a precizat responsabilul în cauză, însărcinat să formeze guvernul. Zaidi a fost felicitat de președintele american. Donald Trump a amenințat în schimb că își va retrage susținerea dacă fostul favorit Nuri al-Maliki va ocupa acest post. Potrivit aceluiași responsabil american, instalațiile americane în Irak au suferit peste 600 de atacuri de la sfârșitul lui februarie, începutul loviturilor americano-israeliene asupra Iranului. Relațiile bilaterale cu Statele Unite s-au deteriorat după ce a devenit clar că Maliki vizează din nou funcția de prim-ministru într-o țară, unde, printr-o convenție, șeful guvernului este șiit, președintele Parlamentului sunit, iar președintele, deținătorul unei funcții în mare parte ceremoniale, curd. Figură de prim plan a vieții politice irachiene, Nuri al-Maliki, în vârstă de 75 de ani, a acuzat că păstrează o mare apropiere față de guvernul clerical șiit iranian și că alimentează tensiunile confesionale. După cum amintește Ager Press, de la începutul războiului, atacurile comise de grupuri armate în Irak au vizat ambasada americană la Bagdad, precum și câmpuri petrolifere exploatate de companii străine.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cerul este variabil, chiar mai mult senin în estul și sud-estul țării, cu unele înnorări în această după-amiază la munte, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. În București, vremea se menține frumoasă, cu o maximă de 25 de grade Celsius. La Sibiu, astăzi, 26 de grade, la Timișoara și la Cluj-Napoca vor fi 27 de grade, la Craiova și la Iași, maximă de 28 de grade Celsius, iar la Chișinău, 27 de grade. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: În periferia nordică a Parisului, la Orbeliers, are loc joi seară festivalul intitulat Primăvara Țigănească, balul Enderlezi. Printre invitații serii muzicale se numără și două cântărețe din România, Maria Chivu și Raluca Radu. Vasile Damian a stat de vorbă cu organizatorul evenimentului, Ignas Corso, alias DJ Tagada.

0: Raluca Radu, pe care o ascultăm aici, este una din cele două invitate românce la acest festival. Eveniment organizat de DJ Tagada, pe care l-am întrebat ce urmărește cu acest festival. Obiectivul festivalului este de a promova cultura romilor, muzicile populare, tradiționale, dar și moderne din Balcani, ne spune organizatorul.
1: L'objectif de ce festival, c'est de mettre en avant la culture tsigane et les musiques populaires, traditionnelles et modernes des Balkans.
0: L-am rugat pe DJ Tagada să ne spună apoi cum i-a ales, cum i-a selectat pe diversi artiști care vor evolua pe scena de la Point Fort d'Aubervilliers.
1: J'ai avec une amie monté un chœur totalement féminin.
0: Am creat cu o prietenă un cor 100% feminin, chœur de balcon, cu muzică tradițională din Balcani, pe care l-am integrat în programarea festivalului. De asemenea, cu Ville et Musique du Monde am montat o fanfară pe nume Baklava Orchestar. Aceste două grupuri sunt creațiile mele în colaborare cu Ville de Musique du Monde și cu Point Fort d'Aubervilliers. Am invitat apoi formația Traficanți, pe care am descoperit-o complet din întâmplare iarna trecută la Salonul Bis din Nantes. Este un grup incredibil.
1: Ensuite, on fait le groupe Traficanți. Alors ça, j'ai découvert totalement par hasard dans un salon professionnel au Bis à Nantes cet hiver. Incroyable.

0: Și cum ați ajuns să le invitați pe Maria Chivu, pe care o ascultăm aici, și pe Raluca Radu?
1: J'avais entendu parler de Maria par Noric, que j'invite aussi, qui elle a fait The Voice, je crois, Roumanie, qui a travaillé avec Tony Gatliff.
0: De Maria am auzit de la Noric, pe care am invitat-o și pe ea la festival, pentru că a participat la The Voice Romania și a lucrat cu Tony Gatliff. Noric mi-a zis că o cunoaște pe Maria și că ar vrea să facă ceva cu ea și cu Raluca. Maria, pe care am urmărit-o pe rețele de socializare, mi se pare fascinantă. Vocea ei, personalitatea ei, dar și tinerețea ei, care ne arată că noua generație de cântăreți se interesează de muzicile tradiționale. Asta după ce o vreme, după cum știți, aceste muzici erau puse deoparte, respinse. Apoi, eu sunt un fan al cobzei. Acest instrument m-a fascinat dintotdeauna. Îl ador. Mă face să vibrez. Nu știu de ce. Toate acestea, vocea Mariei, prestația ei și felul în care cântă m-au fascinat. În fine, pe Raluca am văzut-o într-un proiect și împreună cu Noric ne-am zis că este ocazia de a le invita pentru a descoperi baza acestor muzici, puritatea lor, fără acompaniamentul muzicii electronice, ci doar partea foarte tradițională.
1: On s'est dit c'est l'occasion de les inviter, c'est l'occasion aussi de faire découvrir la voilà la base de ces musiques-là, la pureté, la sans électro, vraiment dans le côté très traditionnel.

0: Sans je
1: De mai bine de 3 decenii sunteți un mare promotor al muzicii din Balcani. Cum ați descoperit această muzică?
2: Le souvenir le plus ancien que j'en ai de ces musiques-là, c'est le film de Tony Gatliff, Laciodrome. Quand j'ai vu ce film,
1: ma cea mai veche amintire despre aceste muzici vine de la filmul Laciodrome al lui Tony Gatliff. După ce am văzut acel film, mi s-a schimbat viața. A fost ca o revelație extraordinară. Am rămas mut. Apoi, cred că am revăzut filmul de vreo 10 ori. Exista o libertate în acel film, o libertate a muzicienilor care ocupau spațiul muzical, care era extraordinar. Așa am început să mă interesez de romii din Balcani. Este ceea ce m-a marcat cel mai mult. Încet, încet am descoperit apoi fanfara Ciocârlia, taraful haiducilor și așa mai departe. Și m-am convins că muzica tradițională românească este, după mine cel puțin, cea mai completă din Balcani. Completă din punct de vedere muzical, dar completă și prin diversitatea instrumentelor. Țambal, cobză, vioară, acordeon, contrabas, contrabas țigănesc făcut cu sfori de întins rufele, este o știință extraordinară, un fel de a cânta unic în lume.
2: Bastigan faite avec des cordes à linge, voilà, et c'est du dépannage, c'est une science extraordinaire, une façon de jouer unique au monde.
1: Ați fost un apropiat al Ronei Hartner, dispărut acum 3 ani de zile. Ați realizat de altfel cu ea 2 discuri, Gypsy Therapy și Selfish. O să auzim joi seara și stilul Balkan Beat.
2: Il y a un petit souci de voisinage au point fort d'Aubervilliers, donc on ne peut pas se permettre vraiment.
1: Avem o mică problemă cu vecinii la point fort d'Aubervilliers, deci nu vom putea cânta muzică electronică, dar am o surpriză. Îi vom aduce un omagiu Ronei Hartner și vom interpreta o melodie la care ținea foarte mult. O să fie deci câteva minute de Balkan Beat. Nu avem multe ocazii de a asculta aceste muzici populare, tradiționale, de o manieră pură, acustică. Deci problema cu vecinii mă aranjează oarecum din acest punct de vedere. Revenim deci la ceva mai tradițional, dar totuși foarte festiv și cu multă energie. Faptul că nu o să facem bum-bum nu înseamnă că nu putem petrece și dansa.
2: Voilà, ça m'arrange un peu ce problème de voisinage. Du coup, je reviens à quelque chose de plutôt traditionnel, mais très festif, avec beaucoup d'énergie, parce qu'il n'y a pas de boum boum qu'on ne peut pas faire la fête et danser.

0: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
0: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém.

0: Este ora 14, ascultați.
1: Maria Ilie.
0: PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea candidatului Bolojan. Din moțiune de ce spune la RF deputatul social-democrat Marius Budăi, eurodeputat Sigrid Mureșan, avertizează că sprijinul României pentru Republica Moldova și proiectele comune începute ar putea rămâne doar la nivel declarativ cu un prim-ministru slav la București. Și Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum pentru a pune cap războiului și abilit un cadru pentru negocieri detaliate privind programul său nuclear. PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan. În moțiune de cenzură spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi, el speră că PNL și USR vor reveni la decizia de a nu se mai alia cu PSD.
2: Mergem cu toată credința pentru România și român la consulele de la Cotroceni, și informal și la deformal. Sunt toate opțiunile pe masă. Ne dorim să avem în continuare un guvern pro-european, dar să avem un premier în funcție acestui guvern care să fie capabil la colaborare.
3: Da, vreau să vă întreb dacă un guvern pro-european cu un alt prim-ministru de la PNL.
2: Este o opțiune pe masă, sigur că dacă vă spune așa corp politic, una dacă doresc alt premier, nu avem o problemă.
3: Prima opțiune a DEU-ului este în pro-european cu premier pe.
2: Și aceasta este prima opțiune. Prima este ne respectăm acordul politic. În acest moment o coaliție aur PSD față de aur.
3: Deci e bun să valide pentru a depune o moțiune ca să demite guvernul, dar nu e ca să guvernați împreună? Cum așa? Explicați-ne puțin.
2: N-am avut o alianță. N-am avut o alianță cu aur. Faptul că a existat interes comun în această moțiune de altceva.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intrat de Cosmin Ruscior, jurnalistul Florin Negundator, replica.ro, la RFI, partidele care au jos guvernul, PSD și UR, trebuie să vină cu alternativă pe care să-i opă lui Nicu Șordan. Ședintele ar fi trebuit să chemă mai întâi cele două formațiuni la consul. Și dacă nu este un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varia unui guvern autoritar, mai precizează jurnalul.
4: Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică care cu greu nu putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicordan. El va chema partidele consultării, ideal neoficiale, cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se angaja o formulă de guvernare la consultării formale oficiale, dar cred că președintele Nicu Șordan vrea să respecte și democrația și era din Parlament și rezultatul moțiunii de cenzură ar trebui să cheme mai la consultări PSD și UR, partidele care au dat guvernul și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Să primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicu Șordan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și USR, nu ies socotile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicordan.
0: Euro atinge cea mai mare valoare din istorie, 5 lei și 26 de bani. Este a patra ședință consecutivă în care BNR afișează o referință record pe piața interbancară, înainte ca BNR să publice datele oficiale. Euro a atins nivel de 5 lei și 29 de bani. Eurodeputatul Sigrid Mureșan, care gestionează momentul european Ația cu Republica Moldova, avertizează că sprijinul României pentru chi și proiectele comune începute de a rămâne doar la el declarativ un premier slav la București. Și parcursul european al Republicii Moldova este puternic ancorat și susținut la Bruxelles, iar pe internă cetățenii moldoveni sunt pregătiți să facă față eventualelor valuri

0: A fost o onoare pentru mine. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna, spune Ilie Bolojan după ce guvernul său a fost demis. Bună ziua, bine v-am regăsit. A început RFI 360, un prim titlu pentru această zi, o altă informație pe scurt. În momentul de față avem pe masă două opțiuni, o construcție pro-occidentală sau să intrăm în opoziție, spune Claudiu Manda, reprezentantul Partidului Social Democrat. În acest timp, leul continuă să se deprecieze în fața monedei europene. BNR anunță un curs de 5,26 lei pentru un euro, desigur un nou record istoric. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Au petit matin, ma destinée. Le petit déjeuner est passé. Comment se profile ma journée?

Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie găsim 25 de grade acum la București, sunt 23 de grade la Craiova, 24 la Timișoara, 25 de grade la Sibiu, 26 la Cluj-Napoca, 27 la Iași. Cerul senin variabil în vestul țării, la Chișinău, cer senin, 25 de grade măsoară termometrele.

poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să mă iubești, nu poți să trăiești, nu poți să trăiești, nu poți să mă iubești, nu poți să trăiești, nu poți să trăiești.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Leul atinge un nou maxim istoric, moneda națională își continuă deprecierea și astăzi în raport cu euro. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că în momentul de față au pe masă două opțiuni cei de la PSD, o construcție pro-occidentală din care social-democrații să facă parte sau să intre în opoziție. Volodymyr Zelensky a afirmat că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului. Leul atinge un nou maxim istoric, moneda națională își continuă deprecierea și astăzi în raport cu euro. BNR a stabilit un curs de 5 lei și 26 de bani față de 5 lei și 21 de bani cât era cotată ieri. Asistăm la o creștere care are și o componentă emoțională, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia.
2: De fapt, nimeni nu știe care este toleranța piețelor pentru o situație dată. Uneori e surprinzător de mare, uneori e foarte redus. La noi deja, cred că, mai ales reacția care a fost precis spuneați, da? A fost, pe părerea mea, exagerată. Pentru că condițiile fundamentale ale economiei din România s-au schimbat în ultimele două săptămâni. Și această tulburări la nivel politic, în mod normal, n-ar fi trebuit să aibă un atât de mare impact asupra cursului. Se pare însă că există o componentă emoțională care a mărit amplitudinea reacției și suntem unde suntem.
0: Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Socialdemocratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului.
3: Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum la mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Vom asculta opinia domnului președinte, vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, așa, și pozițiile colegilor din PNL și USR.
4: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist.
3: Aoleu, și asta cu reformist, dar haideți să vă răspund la... Iarăși despre persoane în sine, vedeți? Iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan. Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoana și despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România. E cum să fii reformist când tu ai dus România în recesiune?
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior, secretarul general al PSD Claudiu Mandea, a declarat astăzi că socialdemocrații ar prefera ca viitorul premier, dacă se face o nouă construcție pro-europeană, să fie dată de PNL pentru un an, dar nu a exclus ca PSD să propună premierul, iar acesta va fi Sorin Grindeanu.
5: Știrile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoțional. În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției. Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugim de această responsabilitate și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
0: Volodymyr Zelensky a afirmat astăzi că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum și atacurile aeriene perturbând armistițiul inițiat de Kiev, transmite Reuters. Până la ora locală 10, forțele ruse au comis 1820 de încălcări ale armistițiului, a spus Zelensky, menționând bombardamente, tentative de atacuri aeriene și utilizarea dronelor. persoanelor. Rusia și-a continuat astăzi atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistițiul propus de Kiev și ignorând eforturile de a salva vieți omenești, a acuzat președintele ucrainean. Alegerea Rusiei constituie o respingere clară a unui armistițiu și a salvării de vieți, a insistat el, amenințând cu un răspuns reciproc. Pe baza rapoartelor de aseară de la armată și serviciile noastre de informații, vom decide asupra acțiunilor noastre viitoare, a scris președintele Volodymyr Zelensky pe rețeaua X. Ucraina avansează în fortificarea frontierei cu regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova, un segment de peste 440 de kilometri pe care Republica Moldova nu-l controlează. Lina Grâu are detalii.
6: Transnistria, enclava separatistă pro-rusă, rămâne în atenția militarilor ucrainieni din cauza prezenței trupelor rusești în regiune, spune comandantul grupării de forțe vest, generalul de brigadă Vladimir Svediuc, care a inspectat lucrările, anunță un comunicat al comandamentului operațional vest al armatei ucrainiene. Granița de sud-vest a Ucrainei cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămâne în atenția noastră din cauza prezenței unui contingent militar rus și a situației de securitate instabile. Și, deși scenariile pot fi diferite, experiența noastră de apărare împotriva agresiunii armate ruse pe direcțiile nord și est ale Ucrainei arată că trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile posibile și să răspundem adecvat și eficient, arată un comunicat al militarilor ucrainieni. Ucraina a anunțat recent că fortifică segmentul transnistrean al frontierei sale cu sârmă ghimpată, sisteme de blocare și supraveghere și instalarea de mine. Rusia menține în Transnistria un contingent limitat de 1500 de militari și are un depozit important de armament cu peste 20.000 de tone de muniție.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cerul este variabil și sunt condiții de ploaie în această după-amiază doar la munte. În București e vreme frumoasă și caldă, iar în acest moment sunt 25 de grade Celsius, 24 de grade acum la Craiova, 25 la Timișoara. La Sibiu se înregistrează 26 de grade, la Cluj-Napoca și la Iași sunt 27 de grade Celsius, de asemenea și la Chișinău acum 27 de grade. Este ora 15:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Dragan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Totoc din Berlin.
15: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
7: De la ora 18.
16: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
17: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București, în distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finzi, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: RFI.

0: 15 și 20 de minute, RFI 360, schimbarea de identitate plănuită de clubul sportiv Dinamo i-a enervat la culme pe legendele clubului, dar și pe suporterii câinilor, pe care să declanșeze o revoltă în toată regula din cauza noii sigle lansate de Andrei Niculescu. Președintele clubului se apără susținând că decizia a fost luată în urma unei consultări atente. Fanii au împânzit internetul cu variante de sigle și cer anularea celei propuse de conducere. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: Dinamo a anunțat că începând de la 1 iulie va funcționa cu o siglă nouă, mai modernă și minimalistă. Motivul e pragmatic, sigla veche nu mai poate fi folosită pentru că marca aparține ACSFC Dinamo, societatea controlată de Nicolae Badea, intrată în faliment. Dispare deci varianta din 2004 cu cei doi câini roșii deveniți între timp aproape sinonim cu clubul și apare o siglă cu un D caligrafic reinterpretat, scos din zona simbolurilor vechi ale clubului și împins în prezent, în care este integrat din profil și un banal cap de câine. Noua identitate vizuală a clubului a generat o opoziție puternică a suporterilor dinamoviști, care amenință cu o revoltă în toată regula, chiar cu proteste de stradă. Președintele acționar Andrei Niculescu a fost luat la țintă de fanii din peluza Cătălin Hăldan, care

0: L-au asemănat pe conducătorul lui Dinamo cu un clown. Legendele clubului și foștii conducători sunt și ei oripilați. Cornel Dinu, cu 6 titluri cucerite ca jucător și 2 ca antrenor, consideră că ceea ce s-a întâmplat reprezintă amprenta veneticilor și impostorilor ajuns să conducă destinele clubului. Dinu a reacționat chiar vulgar atunci când a fost întrebat despre noua sigla clubului, spunând că aceasta a fost făcută de un imbecil și seamănă cu o virgulă cu răhății. Fostul internațional și selecționer adaugă că ar fi insistat pe simbolul câinilor roșii. Dacă vrei să scapi de istoria cu deul slav, o faci prin câinii roșii. Ăsta e trecutul de atașament teribil față de suporteri, de condițiile clubului și de soarta lui. Iar asta reprezintă loialitatea și, dacă vrei, credința prin care câinii își respectă stăpânii, asta e emblema lui Dinamo. Trăirile jucătorilor care au scris istorie, care s-au identificat prin loialitatea câinilor față de stăpân. Stăpânul fiind chiar deul istoric și câinii, cei care am slujit Dinamo. Fostul conducător al roșialbilor, Cristi Borcea, a avut un discurs contondent la adresa actualei conduceri vis-a-vis de schimbarea siglei, pe care o asemuiește cu o poză de playboy. Se răsucesc în mormânt clasicii lui Dinamo. Cum să faci așa ceva? Am fost și noi la conducere. Am fost echipa deceniului în prima ligă, trofee după trofee, am făcut greșeli, dar nu așa ceva. Am crezut că au mai multă minte cei de acum. Fostul portar Florin Prunea a trecut chiar la jigniri, spunând că sigla este urâtă rău și este făcută după chipul și asemănarea lui Niculescu. Uitați-vă atent și o să vedeți. Am rămas frapat. Ce face Niculescu? Își face sigla lui pe cuvântul meu de onoare. M-a sunat lumea din Italia, din Spania, m-au sunat să am și o poziție. Mă uit la siglă și nu știu despre ce este vorba. Ovidiu Hrin, un cunoscut grafician din România cu 25 de ani în branding și sisteme complexe de comunicare vizuală, este de părere că noua siglă pare neînchegată. Întreg desenul îți lasă senzația că fiecare element știe ce ar vrea să fie, dar nu prea știe ce caută lângă celelalte, ca și cum în spatele designerului se aflau 3 sau chiar 4 voci distincte care fiecare își doreau câte ceva. Furioși după ce Niculescu a anunțat schimbarea de la 1 iulie, fanii dinamoviști au venit cu mai multe propuneri de sigle pe care le-au aruncat în social media, forțând întoarcerea deciziei. Profitând de accesul la tehnologie și de inteligență artificială, suporterii câinilor au creat mai multe embleme pe care le considere mai bune decât cea prezentată de conducere. Confruntat cu criticile primite de proiectul pe care l-a condus, Andrei Niculescu a insistat că la procesul de creații a noii sigle au participat jurnaliști, legende, fanii lui Dinamo, cei din peluză, acționari și oameni din club. Este un fel în care fiecare și-a exprimat opinia despre cum vede Dinamo, cum îl simt, care sunt amintirile, multe chestii care țin de un proces de rebranding corect, structurat și care a continuat cu o identitate de brand, după care a continuat în ultimele 6 luni cu înregistrarea mărcii, pentru că este un proces foarte nevoios și destul de riguros. Niculescu nu pare să aibă vreo urmă de dubiu sau să fi lăsat cale de întoarcere. Știam că reacțiile vor fi negative la început. Așa s-a întâmplat la Juventus. Dar ușor, ușor, lumea se va așeza. De văzut dacă fanii lui Dinamo se vor calma sau trece la proteste și mai mari. Deocamdată aceștia nu apreciază deloc noua siglă, mai ales că schimbul de identitate vizuală a venit imediat după înfrângerea contestată de la Craiova. E ca și cum mai pune sare pe rană.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:40, 83 de edituri din Republica Moldova și România, peste 56 de evenimente, 60 de ore de lansări de carte și dezbateri pe diferite teme. A 31-a ediție a Târgului de Carte Librex, Primăvara Cărților la Iași, e astăzi startul. Vizitatorii vor putea descoperi titluri dintr-o gamă variată de domenii, iar Librex mizează și pe întâlnirea directă dintre cititori și autori. De ce motoul Cuvântul care naște cuvinte? Leonard Radu, directorul Târgului de Carte Librex, în dialog cu Violeta Cincu.
1: Am plecat de la dorința noastră, înainte de toate, de a promova cartea tipărită și dacă ne-am gândit la carte, am spus că ea este la bază un cuvânt, dar este un cuvânt important care poate naște în jurul lui multe cuvinte, poate naște povești, poate naște experiențe. Și ne-am centrat întreaga organizare a acestui târg în jurul exact a acestui lucru, a faptului că o carte este o experiență multiplă pe care am vrut să o împărtășim ca de fiecare dată cu toți ieșenii. Am avut grijă că atunci când am invitat editorile să fie prezente la Iași, să avem o cât mai largă expunere a domeniilor editoriale, să ne adresăm tuturor iubitorilor de lectură, indiferent de vârstă, indiferent de ocupație și indiferent de pasiune. Am încercat să aducem invitați care să aibă ceva important de spus și care să știe să inspire. Conferințele Librex mă adună și în acest an întâlniri și conversații pe teme actuale alături de personalități cum e Adrian Cioroianu, Matei Vișnie, Părintele Constantin Necula și Radu Vancu.
2: Cum arată Librex 2026 în cifre, ca evenimente, edituri?
1: În cifre, anul acesta avem prezenți 83 de expozanți, fie că vorbim de difuzori și distribuitori de carte, asociații culturale sau edituri din România și Republica Moldova și, bineînțeles, edituri ieșene. Sunt edituri care, în această perioadă în care economia este sub presiune și în care piața de carte nu este ferită de aceste provocări, reușesc să dea un procent important din ceea ce înseamnă producția editorială a României. Sigur că ele vor veni cu zeci de mii de cărți, sunt cele mai noi apariții editoriale, sunt cele mai bine vândute titluri, o parte dintre ele vor fi în lumina reflectoarelor, nu doar în rafturile editurilor, ci și în agenda de evenimente pe scenele Târgului de Carte Librex. Sunt anul acesta 56 de evenimente care însumează peste 60 de ore de lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente artistice și dezbateri.
2: Sâmbătă vor fi acordate premiile Librex. Ce criterii primează în 2026 pentru a desemna excelența editorială?
1: Criteriile sunt, așa cum și dumneavoastră a spus, cele legate de excelență. Sunt criterii care pleacă chiar de la denumirea fiecărui premiu în parte și care încearcă prin o selecție care aparține atât membrilor jurilor, cât și pe baza propunerilor pe care le înaintează fiecare editură către juriul Târgului de Carte Librex, să premieze într-adevăr cele mai valoroase apariții și proiecte editoriale.
2: De ce ar trebui un ieșean care nu a mai citit o carte de un an să treacă pragul Librex în aceste zile?
1: Pentru că, așa cum spuneam, cartea este un instrument extrem de important pentru noi. Poate oferi experiențe pe care probabil că viața noastră de zi cu zi nu ne le pune la dispoziție, ne putem întâlni cu emoții, ne putem întâlni cu decizii pe care poate la un moment dat vom fi nevoiți să le luăm și atunci căpătăm experiența din cărțile citite. Plecăm de la ideea că o carte este cel mai important instrument de învățare. A fost, este și am convingerea că va fi. Dacă vreți, neapărat mă gândesc și la experiențele altor țări care au introdus tehnologia în sistemul de învățământ, iar astăzi s-au întors la cartea tipărită și la scrisul de mână.
3: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi. Președintele Nicușor Dan a început astăzi discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare și Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va lua măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene. PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi. El speră că PNL și USR vor reveni asupra deciziei de a nu se mai alia cu PSD.
2: Mergem cu toată credința pentru România și pentru român la consultările de la Cotroceni, și la cele informale și la cele formale. Sunt toate opțiunile pe masă. Ne dorim să avem în continuare un guvern pro-european, dar să avem un premier în fruntea acestui guvern care să fie capabil la colaborare.
3: Da, vreau să vă întreb dacă vreți un guvern pro-european cu un alt prim-ministru de la PNL.
2: Este o opțiune pe masă, sigur că da, păstrăm același acord politic, să spună dacă doresc alt premier, nu avem o problemă.
3: Sau prima opțiune a PSD-ului este un guvern pro-european cu premier PSD?
2: Și aceasta nu este prima opțiune. Prima opțiune este ne respectăm acordul politic. Exclud în acest moment o coaliție AUR-PSD sau PSD-AUR.
3: Deci AUR e bun să vă aliați pentru a depune o moțiune ca să demiteți guvernul, dar nu e bun ca să guvernați împreună? Cum așa? Explicați-ne puțin.
2: N-am avut o alianță, n-am semnat o alianță cu AUR. Faptul că au existat un interes comun în această moțiune este altceva.
0: Președintele Nicușor Dan a început astăzi discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare pentru a-l informa despre deciziile luate în interiorul formațiunilor politice după ce guvernul Bolojan a fost demis ieri în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR potrivit agențiilor de presă. Președintele USR Dominic Friț este primul cu care s-a întâlnit președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, potrivit surselor politice citate de Agerpres. Liderul USR i-ar fi transmis lui Nicușor Dan că exclude o viitoare alianță cu PSD, potrivit Hot News, care citează surse politice. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi că încă nu a primit o invitație la consultări din partea președintelui Nicușor Dan. Recepția, care urma să aibă loc sâmbătă la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei, a fost anulată. Administrația prezidențială precizează că această decizie a fost luată în contextul politic actual și a evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica.ro, spune la RFI că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuiau să vină cu o alternativă pe care să-i o propună lui Nicușor Dan. Președintele ar fi trebuit să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu exista un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
4: Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicușor Dan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare, la consultări formale, oficiale. Dar cred că președintele Nicușor Dan, dacă vrea să respecte și democrația și ponderea din parlament și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicușor Dan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicușor Dan.
0: Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va fi luat măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene, a declarat un înalt responsabil american, relatează AFP. Cu detalii, Dan Andreșescu.
5: Un înalt responsabil al Departamentului de Stat american a explicat sub acoperirea anonimatului că Ali al-Zaidi, desemnat viitor premier, ar trebui să se sesizeze în ceea ce privește linia neclară între statul irachian și grupările armate pro-iraniene în această țară majoritar șiită. Reluarea susținerii americane presupune expulzarea milițiilor teroriste din orice instituție de stat, tăierea finanțărilor de la bugetul irachian și refuzul de a le plăti salarii acestor combatanți, a precizat responsabilul în cauză. Însărcinat să formeze guvernul, Zaidi a fost felicitat de președintele american. Donald Trump a amenințat în schimb că își va retrage susținerea dacă fostul favorit Nuri al-Maliki va ocupa acest post. Potrivit aceluiași responsabil american, instalațiile americane în Irak au suferit peste 600 de atacuri de la sfârșitul lui februarie, începutul loviturilor americano-israeliene asupra Iranului. Relațiile bilaterale cu Statele Unite s-au deteriorat după ce a devenit clar că Maliki vizează din nou funcția de prim-ministru într-o țară, unde, printr-o convenție, șeful guvernului este șiit, președintele Parlamentului sunit, iar președintele, deținătorul unei funcții în mare parte ceremoniale, curd. Figură de prim plan a vieții politice irachiene, Nuri al-Maliki, în vârstă de 75 de ani, e acuzat că păstrează o mare apropiere față de guvernul clerical șiit iranian și că alimentează tensiunile confesionale. După cum amintește Ager Press, de la începutul războiului, atacurile comise de grupuri armate în Irak au vizat ambasada americană la Bagdad, precum și câmpuri petrolifere exploatate de companii străine.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și doar cu totul izolat vor fi ploi slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 16 grade. În București, cer senin, vânt slab și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 9 grade, la Sibiu și la Timișoara 11, minimă de 12 grade la Craiova și la Iași, iar la Chișinău vor fi 9 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Yeah.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Pe la jumătatea lunii aprilie, un amic s-a hotărât să-și vândă mașina. Vrea de mult să o schimbe și nu a stat prea mult pe gânduri când a găsit un cumpărător care i-a plătit 10.000 de euro, bineînțeles în lei. Cursul de schimb la care s-a făcut tranzacția a fost cel oficial de 5,09 lei pentru un euro, adică amicul a încasat 50.900 de lei. Intenția era să-și cumpere o altă mașină cu aceiași bani. Norocul i-a surâs ieri când a găsit o mașină care i-a plăcut, tot cu 10.000 de euro, doar că pentru a o achita a trebuit să mai pună niște bani, adică 1.200 de lei. Cei 10.000 de euro au însemnat ieri 52.100 de lei la un curs de schimb de 5,21 de lei pentru un euro. Ce s-a întâmplat în două săptămâni? A apărut criza politică și leul s-a devalorizat. Este

0: Doar un exemplu care poate părea minor, doar că amicul meu nu a fost deloc mulțumit că a trebuit să completeze cei 10.000 de euro cu încă 1.200 de lei. Dincolo de evoluția cursului de schimb leu-euro, criza politică declanșată la jumătatea lunii aprilie a avut efecte mai complicate. Concret, România a ajuns foarte rapid să aibă cele mai mari costuri de împrumut din regiune. Titlurile de stat la termen de 10 ani, care reprezintă indicatorul de referință pentru percepția investitorilor, în special a celor străini, au ajuns la un randament de 7,40%. La sfârșitul lunii februarie, atunci când nu se punea problema declanșării unei crize politice, randamentul titlurilor de stat la 10 ani era de 6,40%. Cu alte cuvinte, într-o lună de zile, dobânda a crescut cu 1%. Strategia de administrare a datoriei publice realizată de Ministerul Finanțelor la sfârșitul anului trecut arată că o creștere a randamentului cu un punct procentual conduce la creșterea plăților anuale în conturi datoriei în moneda națională cu 4,7 miliarde de lei și cu 5 miliarde de lei pentru datoria în valută. În total este vorba despre aproximativ 10 miliarde de lei. Să facem o comparație. În 12 aprilie, randamentul titlurilor de stat românești era egal cu cel al Ungariei, respectiv 6,75%. Ce s-a întâmplat în două săptămâni? Alegerile parlamentare din Ungaria au dus la scăderea randamentului până la 6,02%, în timp ce criza politică din România a urcat costurile de împrumut până la 7,4%. De altfel, România are cele mai ridicate randamente la titlurile de stat la 10 ani, Cehia era ieri la 4,90%, Polonia la 5,83%, Slovacia, care face parte din zona euro, la 3,75%. În fine, Grecia, care a cunoscut criza majoră din anii 2008-2012, care și-a echilibrat bugetul de stat, dar are în continuare o datorie publică de 145% din PIB, Grecia, care a rămas în zona euro, se împrumută astăzi la un cost de 3,84%, aproape la jumătate față de România. Să adăugăm că doar în luna aprilie rezerva valutară a BNR a scăzut cu 2 miliarde de euro, în condițiile în care criza politică și implicit dinamica pieței valutare s-au întins pe numai două săptămâni. Rezerva valutară a BNR va fi pusă în continuare sub presiune până când se va găsi o soluție politică stabilă de guvernare. Surpriza pozitivă neașteptată a fost evoluția de ieri de la Bursa de Valori București, respectiv după un început de zi în scădere, a urmat o revenire pe plus. Desigur, pot fi formulate multe explicații pentru creșterea indicilor bursieri de ieri, dar poate cea mai valabilă este aceea că investitorii au găsit momentul să cumpere acțiuni la un preț redus după scăderile din ultimele zile. Indiferent de ziua de ieri de la Bursa de Valori, incertitudinile din politică și economie rămân la un nivel înalt. De aceea, evoluțiile pe piața valutară, pe piața de capital sau pe cea financiară vor fi imprevizibile. În aceste condiții, economia reală trebuie să se pregătească de zile, săptămâni sau chiar luni complicate.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat că în momentul de față au pe masă două opțiuni, o construcție pro-occidentală din care PSD este dispus să facă parte sau să intre în opoziție. România a înregistrat cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, potrivit datelor Eurostat. Și Ucraina nu vede niciun motiv să respecte armistițiul propus de Rusia pentru celebrarea Zilei Victoriei, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt. Leul atinge un nou maxim istoric. Moneda națională își continuă deprecierea și astăzi în raport cu moneda europeană. BNR a stabilit un curs de 5 lei și 26 de bani față de 5 lei și 21 de bani cât era cotat ieri. Asistăm la o creștere care are și o componentă emoțională, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia.
2: De fapt, nimeni nu știe care este toleranța piețelor pentru o situație dată. Uneori e cuprinzător de mare, uneori e foarte redusă. La noi deja, cred că, mai ales reacția care a fost precis, spuneați, da? A fost, după părerea mea, exagerată. Pentru că condițiile fundamentale ale economiei din România nu s-au schimbat în ultimele două săptămâni. Și această tulburări la nivel politic, în mod normal, n-ar fi trebuit să aibă un atât de mare impact asupra cursului. Se pare însă că există o componentă emoțională care a mărit amplitudinea reacției și suntem unde suntem.
0: Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat astăzi că socialdemocrația ar prefera ca viitorul premier, dacă se face o nouă construcție pro-europeană, să fie dat de PNL pentru un an, dar nu a exclus ca PSD să propună premierul, iar acesta va fi Sorin Grindeanu.
3: Știrile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoțional. În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim partea soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim partea a soluției. Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate, și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi la Euronews că exclude formarea unui guvern alături de UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați, considerând că o astfel de formulă nu ar putea asigura stabilitatea politică necesară. România a înregistrat cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, potrivit datelor Eurostat. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, a explicat la RFI care sunt cauzele care au condus la acest record în Uniunea Europeană.
4: Sunt mai multe cauze. Aș începe cu cea privind puterea de cumpărare, care a scăzut pentru o mare parte din populație în ultimii ani. Un alt aspect important este determinat de costurile, în special pe servicii de transport, pe servicii de distribuție, care au crescut semnificativ. Suntem, din păcate, în topul de raportat la puterea de cumpărare. Un alt element important este legat de nefuncționarea pieței energiei electrice. Piața asta nu funcționează, dar nu neapărat că nu se mecanizează. Nu funcționează pentru că ea este într-o oarecare inerție după ceea ce a însemnat plafonarea care a existat până în 2025. Și în momentul de față, deși există oferte mult mai mici ca și preț în piață, consumatorii nu merg către aceste oferte. Pe de o parte datorită lipsei informațiilor, pe de altă parte datorită neîncrederii în alți furnizori, pe de altă parte datorită faptului că cumva în ultimii 4 ani de zile, 5 ani de zile s-au obișnuit să vină statul și să rezolve statul cumva problema.
0: Ucraina nu vede niciun motiv să respecte armistițiul propus de Rusia pentru celebrarea Zilei Victoriei, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt. Comentariul a venit după ce președintele Volodymyr Zelensky a afirmat că Rusia a încălcat de 1820 de ori armistițiul propus de Ucraina până astăzi la ora 10, ora locală, la doar câteva ore după intrarea armistițiului în vigoare. Zelensky a anunțat pe 4 mai că Ucraina va implementa o încetare a focului începând cu 6 mai, după ce președintele rus Vladimir Putin propusese separat un armistițiu de Ziua Victoriei pentru perioada 8-9 mai. Anterior, Moscova și-a redus amploarea paradei planificate de Ziua Victoriei, eveniment anual menit să afișeze puterea militară proiectată a Rusiei. Armistițiile din timpul războiului, deseori propuse de Moscova în timpul sărbătorilor religioase, nu au fost niciodată respectate. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va avea înnorări iar treptat în vestul țării, dar și la munte sunt condiții slabe de ploaie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 16 grade. În București cer senin, vânt slab și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 9 grade, la Sibiu și la Timișoara 11. 12 grade se vor înregistra la Craiova și la Iași, iar la Chișinău minimă de 9 grade Celsius. Este ora 17:06. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Înainte de fiecare drum la supermarket, merită să te oprești câteva minute pentru a verifica ce ai deja în cămară. De multe ori, acolo se ascund ingrediente uitate care pot sta la baza unor mese complete. Fă din obiceiul ăsta o regulă. Gătesc întâi din ce am. Poți construi meniuri pornind de la paste, orez, conserve sau leguminoase. În plus, abordarea aceasta îți încurajează creativitatea în bucătărie și te ajută să reduci frecvența cumpărăturilor. Apropo, amintește-ți să mănânci înainte de cumpărături, căci un stomac gol este un client mofturos și risipitor într-un supermarket. Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: RFI.

0: final de zi pentru RFI 360 online. Mai multe informații despre subiectele zilei. Astăzi euro a atins un nou maxim istoric. BNR a anunțat un curs de 5,26 lei pentru un euro. Ce înseamnă asta veți afla desigur pe RFI.ro. De asemenea, ascultând emisiunea 40 de minute, Anca Anastase la fix ora 18. Mâine de la ora 2 avem o nouă zi. RFI 360. Vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde mătrăgună, e mijloc de săptămână, dar e început de lună. Să vă fie ziua bună! Pam, pam!
3: Ziare.com vorbește despre o descoperire științifică deosebită. Un continent e gata să se rupă în două și să apară un nou ocean. Studiul Universității Columbia menționează că scoarța terestră din Africa de Est se subțiază pe o lungime de 480 de kilometri de-a lungul Keniei și Etiopiei și s-ar putea fractura aici apărând un nou ocean, peste câteva milioane de ani.
4: Dați-mi voie, deci sunt celebrul continentolog Giordano Clătită de la Institutul Român de Geografie Aproximată, Catedra de Pământuri Plate. Deci, domnule, noi le-am atras atenția de mult africanilor. Lăsați afariurile că trepidați pământul, nu va ajunge marea migrațiune când tropăie mii de copite. De-aia se subțiază scoarța. Și dacă se rupe pământul, aleluia, curge oceanul de pe Terra ca de pe o farfurie spartă, domnule.
5: Vreau să-mi întind stăpânirea peste pământurile voastre!
3: Libertatea constată o restructurare masivă la Poliția Locală București. Posturile de șefi sunt tăiate la jumătate. Peste 100 de funcționari administrativi din TESA și birouri își pierd locurile de muncă. În plus, din 47 de șefi rămân 26.
4: Să trăiți fericiți, agentul Zguraru raportează că le-am și spus unor colegi de la locală care se ascundeau într-o auto specială la benzinărie ca să nu fie restructurați. Băi, considerați-o ca pe o treaptă a doua, cum era pe vremuri la liceu. La treapta întâi intră cine intră, alții se transferă după aia pentru uniforme, dar la a doua rămâne cine știe trigonometrie. Băi, sau măcar să scrie. Le-aș fi dat exemple de la noi de la Academie, dar nu vreau să-i pun în inferioritate, băi.
6: De când e miliția stăpână și pătrătoare?
3: Click.ro observă că celebra cântăreață Britney Spears e acuzată oficial de conducere sub influența alcoolului la 2 luni după arestarea din California. Dacă va fi găsită vinovată, vedeta riscă amendă, suspendarea permisului de conducere și participarea la programe obligatorii de educație rutieră.
4: Vai, mămicule, vă pupătea de tățica! Sunt aici, mamă, la o conferință de sustenabilitate la Drăgășani. Eu sunt cea mai sustenabilă speakeriță, praf i-am făcut. Mama, deci eu am scris și lui Britney Spears într-o noapte. I-am zis că tanti niciodată nu se urcă la volan dacă a consumat ceva. Că azi așa, mâine așa. Și te trezești vorba cântecului Oops, I did it again, și again, și again. Ajungi să cânti la duș. Dar nu singură, ci cu toată trupa, mămicule.
7: Ați putea să ne cântați ceva?
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: RFI.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre limba franceză, ne gândim și la vacanță și cum putem să aprofundăm studiul limbii franceze în vacanță. Aduc două specialiste aici la Tânăr în Europa, Irina Badiu, Nicoleta Crăciun, cadre universitare în cadrul Facultății de Administrare a Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul ASE București. Limba franceză, înțeleg că la voi e partea ce o reprezentați. Sunteți organizatoare a școlii de limba franceză. Bine ați venit la Tânăr în Europa!
2: Bine v-am găsit!
3: Mulțumim! Bine v-am găsit!
1: Pentru început, uite, am să încep cu Nicoleta Crăciun. Cum ai ajuns la franceză?
3: Printr-o dorință în a învăța o limbă străină. Am avut parte de niște profesori care m-au îndrumat în a învăța limba franceză, iar ulterior alegerea de a face cursul în limba franceză a fost una naturală. Și atunci singura variantă pe care am văzut-o fezabilă la noi în țară a fost fix FABIS, care are 3 secții de predare, respectiv engleză, franceză și germană, iar ulterior am devenit parte integrantă, așa ca să zic, a secției de franceză, în momentul de față fiind asistent universitar acolo.
1: Îi mulțumesc, Irina Badiu. Care e povestea?
2: Povestea mea e un pic mai lungă. Începe în Galați, noi amândouă suntem din Galați și în clasa 1 am aplicat la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, care avea o singură clasă de limbă franceză. Și acolo am avut o doamnă profesoară foarte dură, dar pe care mi-o amintesc cu mare drag și datorită ei am continuat apoi studiile tot în cadrul aceluiași colegiu, liceul la fel, am avut parte de o bursă și am plecat în Franța în clasa 11 și am studiat acolo. La 18 ani m-am reîntors și ne-am văzut din mulțimea de elevi care voiau să dea examenul pentru ASE și ne-am făcut cu mâna și am știut din momentul ăla că ăsta e drumul nostru și că franceza ne poartă așa pe toate căile și ne duce exact unde ne dorim.
1: Interesant, ce e aparte în povestea ta este că spuneai că profesoara era foarte dură.
2: Da.
1: În general, profesorii de limba franceză sunt cunoscuți tocmai pentru stilul lor dezinvolt, da, și cumva tocmai pe partea asta reușesc să-i atragă pe copii. Dar iată că
2: Am iubit-o din tot sufletul meu, nu știu dacă mă aude și nu știu dacă mai este printre noi, dar am iubit-o și am respectat-o și să știți că toți colegii mei astăzi amintesc de dumnea ei.
1: Deci cumva a făcut treabă
2: dură,
1: bună.
2: Dură, dar la obiect.
1: Vreau să știu, pentru că la un moment dat statisticile spun limba franceză nu e atât de căutată. Voi sunteți aici cumva să spuneți nu e adevărat, ar fi la mare căutare. Vreau să-mi spuneți adevărul acum, Nicoleta Crăciun.
3: 100% vă pot confirma lucrul ăsta, nu doar din perspectiva în care noi îi vedem pe studenți venind la noi la facultate, ci avem și o perspectivă, să zic, puțin mai aplicată, în ideea în care suntem membre și în cadrul unor companii foarte mari, companii care au și cer pe piața muncii vorbitori de limba franceză. Vă zic sincer că în momentul în care îmi pleacă cineva din echipă, vorbitor de limba franceză, e ca o piatră. Pentru că, în ciuda faptului că sunt sau găsim, de fapt, vorbitori de limba franceză în piață, trebuie tot timpul să avem un echilibru între cunoștințe tehnice, operaționale, exact, și cunoașterea limbii franceze la un nivel care să-ți permită să porți nu doar un dialog, ci să rezolvi anumite task-uri operaționale, bineînțeles colaborând cu oameni care, evident, sunt nativi sau care folosesc limba franceză pentru a-și desfășura activitățile. Aș zice că este mai mult decât căutată, iar îndemnul nostru, și Irina știe pentru că asta încercăm să le spunem și studenților noștri, este că trebuie să profite la maxim de acest avantaj. În primul rând, faptul că au a doua limbă pe care o cunosc. Engleza este ceva care a devenit by default, da? Este un lucru care a devenit cumva de la sine putere sau...
1: Să zic, e integrată deja.
3: Exact, este integrată deja, iar în momentul în care tu vii către un angajator cu o altă limbă străină, pe lângă faptul că reușești să ai un pachet salarial mult mai bun, poți fi cel care ești în poziția de a negocia. Uh-huh. Mult mai mult.
1: De multe ori studenții spun, nu mă pricep la franceză atât de bine, nu mă duc acolo. Lor ce le-ați spune? Irina Badiu?
2: Le-aș spune că e natural să creadă așa și cu toții nu ne pricepem la început. E normal să fie un decalaj între ceea ce facem la liceu și ceea ce facem la facultate. E normal să resimțim presiune, stres, poate să ne fie teamă. Dar trebuie să înțelegem că noi facem lucrurile etapizat. Adică în anul întâi, la fel și pe parte de materii pe care le predăm, avem un nivel mai scăzut, pretențiile la nivel de limbă sunt mai scăzute, dar pentru că în grupele de studenți există tineri care sunt buni vorbitori de limbă franceză, care poate au trăit în Franța, în Belgia, în Canada, whatever, și au un nivel ridicat, atunci colegii care sau studenții care au un nivel mai jos se simt oarecum forțați și obligați să-i ajungă pe aceștia din urmă. Uh-huh. Și atunci, da, faptul că există un context în care avem nivel de limbă diferit, poate să fie un challenging, dar este și o oportunitate de creștere. Uh-huh. Și noi asta le spunem lor.
1: Asta e perioada de acomodare, exact, la început. Noi, cât de provocator a fost să-i atrageți pe studenții străini?
3: Cred că este provocator în fiecare an. Vă pot spune că de la o serie la alta avem provocări. N-aș spune neapărat că este dificil, cât mai degrabă poate foarte mulți oameni nu cunosc specificul țării noastre și faptul că suntem, facem parte din țările francofone, da? Suntem integrați acolo destul de bine. Și atunci modul în care noi am reușit să facem lucrul ăsta a fost printr-o promovare a facultății cu ajutorul, evident, universității, al Academiei de Studii Economice, am ieșit în spațiu din afară. Pur și simplu am aplicat o strategie de recrutare din afară.
2: Campanii de promovare.
3: Exact, campanii de promovare. Înțeleg, inclusiv eu cu Irina, de exemplu, avem deja 2 ani de când mergem activ în Maroc, în liceele de acolo. Prezentăm oferta educațională de la noi, încercăm să atragem tinerii, mai ales că raportat la costuri, studii, diplome și așa, suntem la nivel de Europa, suntem cotați foarte bine. Facultatea are în momentul de față un nivel ridicat al calității.
2: Prin acreditările obținute sau dovedit de acreditările obținute.
3: Exact, și în momentul de față, inclusiv prin cifra de școlarizare. Faptul că în ultimii ani noi am reușit, tocmai prin faptul că am devenit din ce în ce mai vizibil în piața educațională, în sistemul educațional, avem din ce în ce mai mulți studenți. Evident, cea mai mare secție este cea la engleză, dar interesul nostru, al celor care venim cumva din urmă, este să creștem și secțiile de germană și franceză.
1: Uh-huh. Ce satisfacție ai în momentul în care vezi că te duci într-o țară, în licee, promovezi și după aceea din acea țară îți vin colegi, studenți?
3: Cred că am avut, inclusiv cu Irina, pentru că noi trecem cumva prin niște filtre viitorii noștri candidați. Studenți, da, candidați. Cea mai mare satisfacție a fost că în momentul în care am văzut niște elevi, ne-au întrebat, i-am regăsit apoi pentru că au urmat un proces de admitere, i-am regăsit în stagiul de interviu pe care l-am avut împreună, iar apoi i-am regăsit în anul întâi la materiile pe care noi le predăm și atunci a fost cel mai frumos sentiment, pentru că ne-am atins un scop și pentru noi faptul că chiar dacă mulți ne percep tinere, poate mai puțin experimentate, da, așa, cumva atragem prin energia pe care o avem și dinamismul pe care îl oferim. Și atunci asta a fost, cred că, cel mai satisfăcător sentiment pe care l-am putut avea, întrucât știi că ți-ai făcut foarte bine treaba.
1: Și schimbi viața unui om, pentru că îi trasezi la un moment dat...
3: Traiectoria, absolut, 100%.
2: Da, e o energie pe care ți-o iei din foarte puține locuri în felul ăsta și energia studenților și chiar a elevilor care participă la școala de franceză e una aparte care ne face să continuăm, deși e destul de complicat să ne împărțim viața și între partea profesională și între partea academică, dar e o energie aparte care ne face să mergem așa în fiecare zi cu același entuziasm.
1: Cum îi convingeți să vină aici totuși, dincolo de energie? Care ar fi plusurile? Pe ce linii mergeți?
3: În primul rând, zona de costuri, raportate pentru studenții care vin din spațiul non-UE, în primul rând. Apoi, faptul că obțin o diplomă care este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Practic, ei de aici mai departe pot pleca oriunde să se angajeze cu o diplomă care la bază este de economist sau economistă. Și atunci, astea ar fi primele avantaje. Apoi, faptul că avem lucruri în comun, inclusiv, nu știu dacă știți, în anii 90 și chiar înainte, a fost un exod foarte mare de profesori care plecau de la noi să predea în Maroc, în Algeria, în Tunisia, în tot spațiul Maghrebului. Și atunci există lucruri comune pe care le avem cu ei.
2: O mică corecție, anii 70.
3: 70, mă scuzați. Se pare că m-am dus puțin mai sus cu targetul, mă scuzați. Dar
1: și legăturile astea se simt și în prezent.
3: Se simt și în prezent și inclusiv în momentul în care am fost în liceele de acolo, profesorii care ne-au ajutat pentru partea asta de colaborare și aici aș vrea să-i mulțumesc și doamnei ambasadoră din Maroc, Maria Ciobanu, care ne-a fost alături și ne-a ajutat în fiecare campanie pe care am desfășurat-o. Și-au amintit că au avut profesori care au venit din România. Ei, și atunci, în momentul în care există deja o conexiune creată, practic ei vor fi doar liantul între noi și elevii pe care noi ne dorim să-i avem. În alt ordine de idei, cred că i-am cucerit, așa să vă zic, cu faptul că știm că Bucureștiul este un oraș sigur. Le-am oferit foarte multe date cu privire la chestia asta. Apoi, zona de integrare din punct de vedere al muncii, pentru că noi avem o absorpție de aproape 100% a studenților noștri încă din anul al doilea, de când încep stagiul de practică. Majoritatea dintre ei au posibilitatea să lucreze alături de partenerii pe care noi avem la facultate. Începând din stagiu, dacă toate lucrurile merg bine, își desfășoară internship-ul, iar apoi pot rămâne în companiile respective. Dar vă putem spune în experiența personală că deja din anul 3 ei sunt angajați cu part-time în diferite companii, urmând ca ulterior la master să se facă transferul către zona de full-time, pentru că noi inclusiv orele de master la masterul în limba franceză le avem începând cu ora 6. Seara. Uh-huh. Și atunci asta le permite lor să aibă un program full-time, dar în același timp să-și continue studiile. Ceea ce cumva, de exemplu, în afară, acest lucru și cumva și pe mine și Irina ne-a surprins chestia asta, că am mai avut dialoguri cu alte universități cu care avem parteneriate, Erasmus și tot ce ține de zona asta, este că ne-au povestit că, de exemplu, există programe la master unde au ore inclusiv dimineața, la prânz, deci nu se ține neapărat cont de evoluția studentului, candidatului, da, ca și integrarea lui în societate și în efectiv în cadrul muncii, integrării lui în zona de muncă, ca să zic așa.
1: Adică să nu-l silești să aleagă.
3: Exact,
1: între...
3: exact. Adică uh-huh. să nu știu, să ajungă poate până la 25 de ani și totuși nu fi avut și o experiență practică, să fi simțit ce înseamnă efectiv să lucrezi într-o companie, într-un mediu de afaceri, să ai puțin niște baze, ca să zic
2: să
3: așa.
2: Să treci de un interviu de angajare, să negociezi un salariu. Sunt niște noțiuni cu care un tânăr se lovește încă de la început și pe care s-ar putea să nu știe să le gestioneze.
1: Sunt curioasă dacă au avut întrebări și legate de cum sunt priviți și primiți străinii în România. Că e un aspect, în momentul în care îți alegi țara, parcă n-ai vrea să fie cea mai ostilă cu...
3: Sunt ceea ce am regăsit noi, pentru că și pentru noi a fost o experiență unică și prima oară când am fost acolo, sunt foarte ospitalieri. Ceea ce cumva au resimțit și ei când au venit la noi. Și lucrul ăsta cred că a fost unul din cele mai importante aspecte pe care ei le-au luat în considerare, lucru de care de altfel a fost transmis și prin profesorii sau directorii de licee care au fost la noi în țară și au simțit aceeași ospitalitate venită din partea noastră. Văzând lucrurile astea, văzând faptul că se pot integra foarte ușor, că nu există un rasism sau nu există o discriminare cu privire la studenții străini pe care îi avem, faptul că au văzut figuri familiare în facultate, da? Inclusiv există grupuri sau, mă rog, s-au format de-a lungul anilor, pentru că deja facultatea are
1: o tradiție.
3: O tradiție, exact, o tradiție pe zona asta. Ei deja au grupurile lor și se integrează unii pe alții.
1: Se
3: deja,
1: ajută.
3: Exact, se ajută când încep undeva să lucreze și se simt confortabil, îi cheamă și pe ceilalți. Este o fraternitate.
1: O comunitate.
3: Exact, o comunitate care s-a creat și atunci asta îi ajută foarte mult pe ei. Și inclusiv și, mi se pare foarte frumos, pentru că avem niște studenți care sunt deja, cred că, la master, acum, deja știu limba română foarte bine. Adică integrarea a avut loc atât de puternic și le-a plăcut ceea ce s-a întâmplat aici, încât ne-au surprins pe noi la un moment dat vorbind în limba română. Și pentru noi a fost așa, pe de-o parte plăcut, surprinse că na, totuși au reușit, că e totuși un efort, e o limbă care nu seamănă neapărat cu a lor, există niște aspecte puțin diferite, dar au reușit să facă chestia asta, iar noi ne-am bucurat foarte mult pentru ei.
1: Vin aici să plece, să învețe și să plece sau mulți se gândesc să și rămână?
2: Trebuie totuși menționat faptul că noi în campaniile de promovare targetăm elevi cu un anumit specific, în sensul că aceștia trebuie să aibă note mari, mergem la licee unde știm că rezultatele sunt promițătoare, unde știm că există potențial, elevi serioși și așa mai departe. În a doua etapă, pe lângă înscriere, continuăm și colaborăm, așa cum zicea și Nicoleta, cu Ambasada României în Maroc, de exemplu, și organizăm o serie de interviuri în care ne asigurăm că intențiile lor sunt într-adevăr cele menționate în dosarul de candidatură. Odată ce ne asigurăm, pentru că este foarte simplu, sau cred că am acumulat și noi o anumită experiență și ne dăm seama foarte rapid dacă România e un drum spre Germania sau Italia, sau este mai degrabă un loc în care ei pot să-și dezvolte competențele și mai apoi fie să se întoarcă în Maroc, fie să rămână aici, să se angajeze și așa mai departe. Și atunci, urmând toate filtrele acestea, noi putem să identificăm foarte rapid traiectoria studentului, care, bineînțeles, se poate schimba de-a lungul anilor de facultate, dar ce am remarcat în cadrul acestor interviuri este că mulți își doresc să se reîntoarcă și să aplice acolo tot ce au acumulat în România. Bineînțeles, pe parcurs se mai îndrăgostesc,
3: o familie, avem câțiva studenți care au reușit să facă acest lucru și au rămas aici.
1: Deci, până acum am vorbit la Tânăr în Europa despre munca voastră în cadrul facultății, în cadrul FABIS, ce faceți voi acolo pentru a susține învățământul în limba franceză. Vorbeam și de vacanță, că se apropie cu pași repezi. Sunteți și organizatoarele școlii de vară de limbă franceză și stau să mă întreb atât de tinere, cum de ați avut această inițiativă și cum de vă ocupați de ea? Nu pare simplu.
2: Inițiativa sau crearea școlii nu este a noastră, este ideea domnului decan Stamole Tănase. El a gândit tot proiectul acesta și proiectul acesta este de fapt o campanie de promovare a facultății. Spuneam mai devreme că noi avem aceste campanii în Maroc și, bineînțeles, și în Tunisia, sunt mai multe țări targetate și printre aceste campanii organizăm și Școala de Limbă Franceză. Școala de Limbă Franceză este un proiect foarte drag nouă, pentru că, practic, este primul contact pe care îl avem cu potențialii viitori studenți. Spuneam că avem candidați și avem participanți, de fapt, de la 14 ani până la 22 de ani. Și
1: deci îi luați foarte de tineri.
2: Foarte de tineri.
3: Da.
2: Și e o mare bucurie să vedem că printre participanții aceștia se numără și studenții de-ai noștri. Noi ce încercăm să facem? Încercăm să le arătăm faptul că limba franceză este o necesitate pe piața muncii astăzi, să le arătăm asta cu ajutorul profesorilor nativi, pentru că, într-adevăr, și noi am făcut franceza la școală, dar când am avut în cadrul companiilor în care lucrăm primele meeting-uri cu corespondenții noștri francezi, am resimțit niște blocaje și atunci, mă rog, a trebuit să ne adaptăm. Dar noi le oferim asta încă de la început, da? Și mai mult decât atât, le oferim și perspectiva ofertei educaționale pe care o avem. Deci le vorbim de facultate, le spunem care sunt oportunitățile pe care pot să le aibă. Și ce ne-a surprins foarte mult, pentru că anul trecut a fost primul an în care am organizat școala asta de franceză, a fost faptul că la 16 ani, majoritatea participanților știa deja ce vrea să facă. La 16 ani, bineînțeles că nu ai o direcție clară, dar să știi la ce facultate vrei, câți ani vrei să rămâi acolo, unde vrei să lucrezi, ce-ți dorești, pe mine personal m-a surprins, pentru că eu în clasa a 12-a încă mai negociam cu mine
1: a noi toți.
2: Ce e de făcut. Și e un lucru de apreciat și tinerii, cel puțin din perspectiva mea, astăzi sunt motivați, bineînțeles, mă refer la tinerii care au un context în care se dezvolte, în care să crească, în care au anumite condiții și își doresc să facă lucrurile astea, dar au deja perspectiva viitorului, știu foarte bine ce vor, știu să spună nu, iarăși un lucru cu care eu nu am fost obișnuită de la început, și aveau întrebări pentru noi foarte
1: țintite.
2: Da.
3: Punctate.
2: Da. Ce și scuzați-mă că vă întrerup, dar voiam să spun că sunt absolut atrași de mobilitățile Erasmus. Noi în cadrul facultății avem aproape 400 de parteneri cu care colaborăm deja de ceva vreme, și studenții noștri au ocazia să plece cu mobilități educaționale în diferite universități din Europa. Și ce e foarte interesant, și asta încercăm să spunem și la școala de franceză și în campaniile din afara țării, este că tu vii cu engleza de bază pe care o ai, vii la secția de franceză, înveți limba franceză, limbajul economic, etc., faci o mobilitate în Spania, înveți niște cuvinte, te întorci, termini licența, repeți același parcurs, iar la master pleci în, nu știu, Anglia, pentru că vrei să-ți perfecționezi, să spunem, engleza. Deci, la sfârșitul studiilor, reușești, pe lângă limbajul economic pe care îl obții și competențele profesionale, spunem noi, pe care reușești să le atragi, și un nivel de limbă ridicat.
1: Uhum. Iar aceste mobilități, dincolo de experiența pe care o ai directă, faptul că ai oportunitatea de a vorbi limba, vine și cu o experiență de, de neînlocuit. Asta am putut și noi să vedem atunci când mergem în licee sau în facultăți, clar contează, adică experiența e de neînlocuit. Dar revenind la școala de vară, e sub formă de tabără.
2: Uh-huh, exact.
1: Cât durează?
3: Durează 12 zile, 12 nopți, începând cu data de 16 august până pe 28 august. Ce le propunem noi tinerilor este un program de învățare a limbii franceze, să zicem, intensiv, dacă am putea să-l numim așa.
1: Se vorbește doar franceză?
3: Da. Da, pentru că profesorii pe care i-am avut sunt profesori nativi.
2: Uh-huh. Nu știu deloc română.
3: Nu știu deloc română, exact. Și atunci asta a fost și exercițiu, pentru că de multe ori ne-am dat seama că blocajul tinerilor din ziua de azi, chiar dacă poate sunt foarte buni în zona de gramatică, de vocabular, dacă conversațional se blochează și au cumva mici temeri cu privire că dacă...
1: Există un anumit complex.
3: Uh-huh. Exact. Uh-huh. Noi asta ne dorim, pentru că inclusiv învățarea limbii franceze în tabăra de vară se face prin joc. Vă putem da exemplu unui profesor de anul trecut care a venit
2: și revine și anul acesta.
3: Și revine și anul acesta, da. Și ne face plăcere să-l avem. A învățat foarte ușor prin muzică. Cânta la chitară, a început să cânte cu grupa lui, pentru că am
1: i-ați distribuit în grupe.
3: I-am distribuit în grupe în funcție de nivelul pe care l-au. La începutul taberei li se dă un test pentru a vedea nivelul.
1: Asta înseamnă că cel de 14 ani poate intra în aceeași grupă cu un student?
3: Da, absolut. 100% dacă, de exemplu, nu știu, dau, e fix un exemplu luat la întâmplare, dacă există un nivel de B1 atât pentru student cât și pentru elevul de clasa a 9-a sau a 10-a, atunci da, sunt distribuiți în funcție de nivelul pe care l-au.
1: Uh-huh.
3: Da. Asta a fost ideea, pentru că în momentul în care n-ar fi fost corect față de ei ca tot să fie puși la oaltă, pentru că au nivele diferite de învățare a limbii, și atunci ni s-a părut mai corect și mai bine pentru tabără și pentru evoluția lor proprie în cele două săptămâni să avem distribuite grupele de lucru în funcție de nivel.
1: Deci criteriul acesta este. Cum ați racolat profesorii?
3: Păi pur și simplu prin rețeaua pe care o avem deja formată, prin recomandări. Pur și simplu, de exemplu, am avut colegi care din anii trecuți au avut alți profesori și la rândul lor, pentru că au avut o experiență foarte bună, ne-au recomandat în anul următor prieteni de-ai lor, foști colegi de facultate care erau nativi și aveau zona asta de limbă suficient de bine pusă la punct, astfel încât să poată fi profesori în cadrul școlii noastre, și atunci am mers foarte mult pe zona asta de recomandări.
1: Uh-huh. Combinația pare să fie așa o rețetă de succes. Deci tabără în care înveți intensiv limba franceză. Voi veniți de la ASE, da. Învățați și ceva despre, pentru că toți tinerii vor să-și facă o proprie afacere, visează la a fi pe...
3: Da, 100% cumva avem niște ateliere, pentru că, vă dați seama, nu putem să ținem activ și să ținem prinși doar prin învățarea limbii franceze, avem și niște ateliere, de la ateliere de creație, chiar noi anul trecut, vă zic sincer, pentru că noi am zis, fiind primul nostru proiect, am investit foarte multă energie și ne-am gândit, oare nouă cine ar plăcea să se întâmple dacă am fi într-o tabără ca asta?
2: Pentru că n-am fost în foarte multe tabere.
3: Părinții noștri acum, dacă ne-ar auzi, ar spune că nu e așa și că totuși a fost un efort
1: făcut și pentru noi. Să le spunem ascultătorilor, cumva tabăra este la noua ediție, voi vă ocupați de ea...
2: Pentru al doilea.
3: Exact.
1: Și atunci ați gândit, bun, ce...
3: Ce facem? Și am zis, uite, hai să... Ne-am făcut noi program acolo, astea sunt orele de franceză, le distribuim așa, vedem și
1: să
3: pulsul...
1: Să fie cu muzică, să fie cu jocuri.
3: Da, să fie așa, să găsim o variantă, îi simțim și pe ei cum sunt, că nu-i cunoșteam în mod direct, erau totuși niște figuri noi pentru noi. Am zis, hai să-i testăm așa, să-i simțim, să vedem, ne conectăm, cum ne conectăm cu ei în prima zi, iar ulterior vedem cum ne organizăm. Și atunci, primul lucru pe care l-am făcut au fost niște ateliere de creație, de teatru. Sincer, am plecat puțin temătoare cu privire la chestia asta, da? Dar vreau să vă zic că am descoperit o creativitate atât de mare la copiii ăștia, încât eram surprinse noi. Le-am dat pur și simplu, am pus niște cuvinte într-o cutie, au extras, i-am combinat să nu fie aceleași grupe de lucru, să, tocmai în ideea în care să învețe să comunice într-un grup, să se accepte, să vadă idei, să schimbe idei. Și le-am pus cuvinte total diferite din diverse domenii și am rugat să facă o mini piesă de teatru. Cu recuzita din curte, cu recuzita pe care o aveam la dispoziție din sălile de studiu și vreau să vă zic că am și filmat respectivele scene pentru că ni s-a părut că au avut o creativitate și o expresivitate extraordinară. Și ne-a plăcut foarte mult chestia asta pentru că am văzut că dincolo de faptul că au învățat ceva, au dat fruct și unei creativități pe care o aveau și ne-a plăcut enorm de mult asta și i-am încurajat cel puțin pe unii din ei pentru că am văzut un real talent acolo să poate
1: să
3: caute puțin mai mult în direcția aia, că nu se știe niciodată, chiar dacă noi le propunem un anume lucru să facă sau le deschidem un apetit, poate traiectoria lor se îndreaptă în altă direcție.
1: Dar am și o curiozitate. Cum se înțeleg cei de 20 de ani cu cei de 16 ani? E chiar
2: într-o decalaj.
1: Da.
2: Și noi am avut teama asta. E drept că am fost și prima ediție și atunci nu știam exact am cum să ne organizăm. Am avut teama decalajului între vârste, pentru că el se simte, dar copiii care vin în genul acesta de tabără sunt copii care se adaptează foarte ușor, care sunt deschiși în a cunoaște și a nu ține cont neapărat de vârsta pe care o au, bineînțeles, sunt niște limite. Uh-huh. Și, practic, anul trecut nu a fost absolut niciun fel de problemă. Bineînțeles, activitățile sunt adaptate, astfel încât ele plac și unui tânăr de 21 de ani și unui copil de 14 ani. Astfel încât să nu se simtă atât de tare diferența.
3: Diferența, da.
1: Spuneți-mi ce așteptați de la ediția de anul acesta. Deja aveți experiență?
3: Sincer, va fi o provocare pentru că acum dăm puțin așa din casă. Primii participanți pe care i-am avut înscriși anul acesta au fost, cel puțin 10 dintre pe care i-am avut înscriși anul acesta au fost... Cel puțin 10 dintre ei au fost cei care au fost și anul trecut. Clar le-a plăcut, dacă s-au mai înscris încă o dată, clar e o rețetă de succes. Dar pentru noi va fi o provocare, pentru că tot timpul vrem să fim mai bune.
2: Să ne reinventăm.
3: Să ne reinventăm, da. Și atunci va trebui să găsim alte metode, alte, să zic, activități care să-i țină tot așa, cumva în priză, să aibă posibilitatea să comunice, să-și descopere noi capacități și atunci suntem încă într-o căutare momentan.
2: Ce aș sublinia eu este faptul că noi suntem conștiente că este o tabără de vară. Sunt tineri și pe lângă faptul că vor să învețe franceza, e totuși vacanță și vor să se simtă bine. Și atunci, după ce trec cele 4-5 ore de franceză pe zi, bineînțeles, cu pauze, cu activități între și așa mai departe, seara, în a doua parte a zilei, de fapt, noi încercăm să organizăm activități care să le scoată în evidență talentele, creativitatea, pasiunile. Mulți dintre ei erau pasionați de teatru, alții de muzică, alții, nu știu, erau cinefili. Deci încercăm să mergem pe zona asta și, bineînțeles, după ce ne împrietenim și ne cunoaștem, pentru că noi avem o abordare destul de prietenoasă, într-un context și serios, nu ne permitem să sărim pe scări.
1: Exact, la seriosul ăsta, când ai spus 4 ore, mă gândeam, ce învață acolo? Pentru că spuneați, ok, sunt unii care știu foarte bine gramatică, deci ce, în ce constau orele de limba franceză?
2: Păi, în prima zi în care ajungem în tabără, dăm un test de limbă. Și testul ăla de limbă ne clasează la o anumită grupă. Avem în general 4 grupe, A1 pentru începători și A2, iar pentru cei care sunt puțin mai avansați, B1 și B2. Și în funcție de asta, fiecare profesor are libertatea să-și adapteze materia, în funcție, bineînțeles, și de echipa pe care o are, grupa pe care o are. Poate sunt niște copii care au obținut A2, dar să spunem că au partea practică a scrisului și a înțelegerii, dar nu au exercițiul vorbirii. Și atunci profesorul pe asta axează, să vorbească cât mai mult cu ei, să-i challenge-uiască cu tot felul de exerciții în care ei să vină cu aportul oral.
1: Am înțeles.
2: Și tot așa. Da? Deci profesorii se adaptează în funcție de grupe.
1: Eu vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. Am ajuns la final. Irina Badiu, Nicoleta Crăciun, organizatoare ale Școlii de Vară de Limba Franceză. Unde pot afla oamenii detalii despre școală și mai multe?
3: Pot intra pe site-ul nostru, www.școaladefranceză.ro. Acolo au toate detaliile, inclusiv numărul de telefon al școlii. Formularul de înscriere este redirecționat acolo. După ce se înscriu, formularul ajunge la noi. Imediat noi venim către ei pentru a le da celelalte detalii care țin de zona asta. Inclusiv dacă vor să ne urmărească activitatea și ceea ce s-a întâmplat anul trecut în școală, suntem pe toate rețelele de socializare.
2: Dar Instagram în special.
3: Instagram în special, pentru că am văzut că a prins cel mai mult la generația Școlii de Vară pe care am avut-o anul trecut. Acolo pot vedea ceea ce s-a întâmplat și inclusiv din feedback-ul foștilor participanți, pentru că cumva el a venit la pachet și din partea părinților, de fapt, pentru că acum mai dau așa puțin din casă, chiar am avut din partea unor părinți, au dat niște mesaje de mulțumire către rectorat, tocmai în ideea în care le-a plăcut, copiii au venit foarte încântați și inclusiv părinții au fost fericiți că au găsit cumva

0: mediul ăla în care au și învățat ceva copii, s-au și simțit bine și cumva, evident, să își dorească să continue în direcția asta.
1: Instagram, școala de franceză.
0: Așa, mulțumesc frumos!
2: Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa, să vă păstrați energia și mult succes în tot ceea ce faceți, în special în proiectele astea.
0: Mulțumim frumos!
2: Toate cele bune!
3: Tânăr în Europa,

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Moțiunea a trecut, greul abia acum începe. În acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern e greu de imaginat, pentru că fiecare formațiune vine cu propriile condiții. Nicușor Dan a anunțat consultări informale, iar surse politice susțin că acestea au început chiar astăzi. Între timp, leul continuă să se deprecieze în fața monedei europene. BNR a anunțat un curs de 5,26 de lei pentru o monedă unică, un nou record istoric. România a înregistrat cea mai mare scumpire la energie electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, potrivit datelor Eurostat. Dacă liberalizarea pieței de anul trecut era pregătită într-un mod corespunzător, nu se ajunge aici, consideră președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. El a explicat care sunt cauzele ce au condus la acest record în Uniune. Iar doi dintre pasagerii navei care a devenit focar de hantavirus au fost transferați la Johannesburg, unul a decedat, celălalt este încă internat în spital. Tulpina detectată la unul dintre călători este cea transmisibilă între oameni. Între timp, guvernul local al insulelor Canare a respins acostarea navei, în ciuda anunțului contrar făcut de guvernul central al Spaniei. Ce urmează post-moțiune? E o întrebare complicată. Știm deocamdată că liberalii vor să treacă în opoziție, spre care se uită și socialdemocrații, este ce transmite Claudiu Manda, secretar general al PSD. O declarație care apare după ce Sorin Grindeanu, întrebat pe holul Parlamentului ce va urma, s-a eschivat să răspundă. Cât privește decizia PNL de a nu mai intra într-o eventuală coaliție cu PSD, Manda a spus că el consideră că aceste declarații au fost făcute la cald. AUR, care a pus umărul la moțiunea de cenzură, anunță prin vocea liderului senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, că un guvern are nevoie de o majoritate parlamentară pentru a fi investit, menționând că partidul său nu va susține niciodată un cabinet din care nu face parte. Circulă însă și varianta unui guvern PSD, AUR și alte minorități. Timp în care președintele Nicușor Dan invită la calm și asigură că într-un timp rezonabil vom avea un guvern pro-occidental, până atunci se pare primele consultări ale șefului statului cu partidele, consultări informale, au avut loc chiar astăzi. Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica.ro, spune la RFI că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuie să vină cu o alternativă pe care să-i o propună lui Nicușor Dan. Președintele ar fi trebuit să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu există un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
1: Normal ar fi ca partidele care au dat jos guvernul să vină cu o alternativă. Așa ar fi normalitatea democratică. Pentru că a da jos un guvern printr-o moțiune de cenzură este relativ ușor. Important este pentru guvernare, pentru țară, pentru România, ce pui în loc. Prin urmare, m-aș fi așteptat de la PSD și AUR să aibă o propunere de premier, o formulă de coaliție de guvernare majoritară, pentru că în Parlament au posibilitatea să facă o majoritate care să susțină guvernul și, foarte important, un plan de acțiune pe termen scurt și mediu. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că sunt lucruri care bat la ușă. Efectiv, în momentul ăsta suntem într-un calendar foarte strâns de timp, sunt 10 miliarde de euro de luat din PNRR până în luna august, e programul SAFE în desfășurare cu licitații care trebuie făcute, sunt creditorii internaționali care așteaptă un semnal de stabilitate politică, de stabilitate financiară a României, pentru că în funcție de acest sentiment vor decide dacă vor împrumuta România și la ce prețuri vor împrumuta România. Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicușor Dan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare, la consultări formale, oficiale. Dar cred că președintele Nicușor Dan, dacă vrea să respecte și democrația și ponderea din Parlament și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicușor Dan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicușor Dan.
2: Cei de la PNL au anunțat că trec în opoziție. E o carte bine jucată?
1: Pentru PNL, cu siguranță, este singura șansă a Partidului Național Liberal de a redeveni liberal și de a se reforma. Un partid nu se reformează la guvernare, se reformează în opoziție, iar pentru orice partid, perioada de opoziție este benefică. Este o perioadă în care te poți regăsi cu tine însuți, poți să înțelegi pe cine mai reprezinți. PNL vine după o lungă perioadă de coabitare cu PSD, care a diluat până la dispariție liberalismul din PNL. De multe ori nu poți să-ți dai seama care este PNL și care este PSD, pentru că ambele partide aleargă după aceleași electorat.
2: UDMR, ce face până la urmă? Merge în opoziție? Liderul formațiunii Kelemen Hunor spune că nu e de acord cu un guvern minoritar și ar vrea refacerea coaliției.
1: Multă lume ar vrea refacerea coaliției, începând de la președintele Nicușor Dan. Doar că acest plan a căzut la vot în PNL. Moțiunea de cenzură era primul pas. Ea trebuia să fie urmată, conform acestui plan PSD Nicușor Dan, de un puci reușit în PNL. Altfel spus, dăm jos guvernul Bolojan și ne regăsim cu toții în jurul aceleiași mese, dar fără Ilie Bolojan, cu Cătălin Predoiu premier. Ieri, domnul Bolojan a reușit să dea o lovitură în PNL, să obțină o victorie de etapă, să fidelizeze partidul, să cucerească partidul. Într-o primă etapă nu este o victorie definitivă, dar decizia luată cu o majoritate covârșitoare în PNL a fost să nu facă o alianță cu PSD și să meargă în opoziție. Prin asta, cred că PNL a închis orice fel de discuție. Ei, cei de la PSD, Nicușor Dan, UDMR-ul, bat în momentul ăsta, după părerea mea, la o ușă închisă.
0: Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica.ro, intervievat de Dan Andreșescu. Acum, liberalii din gruparea Hubert Tuma, Cătălin Predoiu, sunt avertizați că va fi organizat un congres dacă vor continua să preseze pentru o nouă coaliție cu PSD. PNL a hotărât să treacă în opoziție după căderea guvernului Bolojan. Dacă putem vorbi de un război intern în Partidul Național Liberal și dacă există vreo șansă bună oară de guvernare alături de USR, ne-a explicat colega mea Larisa Bernaschi.
3: Într-adevăr, s-a deschis acest război care mocnea cumva deja de mult timp, pentru că am tot discutat despre această tabără anti-Bolojan din interiorul Partidului Național Liberal, care până ieri a fost foarte, foarte silențioasă, în sensul în care nu au spus nimic nici public în interiorul partidului. Atunci când vorbeau, mesajele erau foarte voalate, în sensul în care nu i-au spus în mod direct lui Ilie Bolojan ce își doresc de fapt, până aseară, atunci când într-o ședință care a durat aproximativ 4 ore, au început rând pe rând să ia cuvântul și cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, dar și cei din tabăra anti-Bolojan. A fost practic prima dată după foarte mult timp când cei din tabăra anti-Bolojan au votat, mă rog, s-au abținut de la vot atunci când Ilie Bolojan a supus ceva la vot. Dacă la începutul ședinței de ieri erau 10 abțineri, la finalul ședinței au rămas doar 4 persoane care s-au mai abținut. Asta înseamnă că această tabără anti-Bolojan din interiorul partidului, pe decursul acelor 4 ore, s-ar putea să se fi micșorat chiar. Asta nu înseamnă că lucrurile s-au finalizat și că astea vor rămâne, lucrurile vor rămâne așa, pentru că cheia pentru viitorul guvern pare astăzi să fie exact la Partidul Național Liberal. Și în funcție de tabăra care se impune în interiorul Partidului Național Liberal, am putea să vedem un guvern extins alături de PSD, PNL, USR, UDMR sau poate un guvern minoritar la Palatul Victoria și poate un Partid Național Liberal după 6-7 ani de guvernare în opoziție. Deci lucrurile sunt extrem de complicate și în interiorul Partidului Național Liberal se joacă cu toate cărțile pe masă. Dacă ieri spuneam, în intervenția de ieri spuneam că Ilie Bolojan joacă inclusiv cartea demisiei din fruntea partidului, iată că s-a mai scos o carte pe masă din aceeași tabără și anume cartea Congresului, pusă la dispoziție, pusă pe masă, dacă vrei, de omul de încredere al lui Ilie Bolojan, Dan Motreanu. Cel care, chiar dacă în mod public nu apare foarte des, este în dreapta conducătorului partidului de foarte mulți ani. Este omul care face jocurile în interiorul Partidului Național Liberal și care a făcut jocurile în interiorul Partidului Național Liberal. La un moment dat era aliantul între Palatul Cotroceni și Partidul Național Liberal, ceea ce ar fi încercat și de această dată, și cam tot ceea ce și-a propus Dan Motreanu în Partidul Național Liberal a reușit să facă. Și iată că de această dată scoate o nouă armă pe care o pune pe masă, și anume Congresul, că de la asta pornisem discuția, un congres care ar putea să decidă peste orice for de decizie din interiorul Partidului Național Liberal dacă ar trebui sau nu partidul să rămână în opoziție. Și așa cum arată lucrurile astăzi, la această oră, pare că partidul totuși își dorește cumva să rămână în opoziție. Nu știm dacă nu se vor schimba lucrurile, în sensul în care s-ar putea ca unii primari, unii aleși locali, șefi de consilii județene să se răzgândească în perioada următoare, pentru că totuși guvernarea înseamnă, sau un PNL la guvernare înseamnă totuși un robinet cu bani care trebuie să curgă către aleșii locali, iar primarii și șefii de consilii județene, cel puțin cei care sunt mai vechi în partid, înțeleg acest lucru. Cei care au prins vremurile în care PNL a stat foarte mulți ani în opoziție, iar mai apoi au intrat la guvernare în 2018-2019, înțeleg faptul că un PNL de 12-14% în Parlament și fără resursă guvernamentală, adică fără resursă la robinetul cu bani de la Palatul Victoria, s-ar putea să însemne o opoziție termen foarte lung, și abia aici ar putea să intervină schimbările în perspectiva Partidului Național Liberal.
0: Larisa, tu cum apreciezi? A câștigat Ilie Bolojan lupta din PNL? S-a impus în partid sau măcar o victorie de etapă?
3: Este o victorie de etapă categoric. Nu știm care sunt planurile sau care sunt pașii care vor fi făcuți în perioada următoare de ambele tabere, însă cel puțin ieri, în ciuda votului dat pe moțiunea de cenzură de 281 de voturi, în ciuda acestui vot, Ilie Bolojan ieri a arătat că este lider de partid. Ilie Bolojan a câștigat ieri în fața partidului, așa cum nesperat, sau nu se aștepta nimeni. Dacă ne amintim și dacă facem o comparație cu alți lideri ai Partidului Național Liberal, plecarea din guvern sau din fruntea guvernului a însemnat de fapt și plecarea din fruntea partidului. Asta a făcut Partidul Național Liberal cel puțin în ultimii 10 ani, atunci când plecarea de la Palatul Victoria a însemnat și plecarea din fruntea partidului, însă Ilie Bolojan a demonstrat că poate să strângă rândurile mai tare după o moțiune de cenzură decât atunci când o făcea când era premier al României cu drepturi depline. Deci da, este o victorie cel puțin de etapă a lui Ilie Bolojan. Rămâne de văzut dacă va reuși să meargă mai departe cu aceste victorii și să câștige cu totul partidul, să îl ducă acolo unde dânsul și dorește, și anume în opoziție, pentru că asta își dorește de fapt Ilie Bolojan. Asta ar însemna că devine poate unul dintre cei mai puternici lideri ai Partidului Național Liberal din ultimii 20 de ani.
0: Larisa Bernatschi a fost, ne uităm acum ce se întâmplă și la PSD, care vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan, este ceea ce spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că speră ca PNL și USR să revină asupra deciziei de a nu se mai alia cu PSD.
4: Mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Este o decizie internă a Partidului Național Liberal. Noi nu le spunem colegilor din Liberal ce trebuie să facă. Sunt deciziile dumnealor. Vor sau nu vor să mai rămână la guvernare. Eu pot doar să remarc o demagogie, dacă îmi permiteți, pentru că după alegerile de anul trecut, atât PNL cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție pro-europeană pentru a nu permite extremiștilor sau așa mai departe să vină la putere. Ziceau că trebuie să salvăm, dacă mi-aduc aminte exact, să salvăm România de pericolul extremist, ceva de genul. Acum observ, și vă spun chiar cu tristețe, observ că sunt mai importante orgoliile decât salvarea României, așa constat eu.
5: Totuși, dacă nu e puțin ciudat, domnule Budăi, să acuzați PNL și USR de demagogie legat de treaba asta cu AUR, în condițiile în care PSD-ul s-a aliat cu AUR la moțiunea de cenzură?
4: Păi nu e deloc ciudat, stați puțin, că eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută.
5: La ce vă referiți?
4: Că Păi cum, la ce mă refer? Păi haideți să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz. Deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu aur, dar în același timp atât PNL cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși. Vor încerca să cumpere așa ca la piață cumva parlamentarii aur pe care au încercat să inițiască, poate s-au auzit publici cu funcții publice.
5: Cineva că trebuie să guverneze. PSD-ul și-ar asuma în acest moment o guvernare minoritară?
4: Din punctul meu de vedere, eu exclud un guvern minoritar. Este o greșeală pentru România din punctul meu de vedere ca în actualul context geopolitic în care ne aflăm să avem un guvern minoritar.
5: Păi și atunci cum ajungeți la un guvern majoritar? Că PNL și USR au spus nu, nu mai vrem cu PSD-ul. Și atunci?
4: Dacă PNL și USR cred că au făcut aseară o mare victorie și cred dumnealor că au dat offside PSD-ului, să o spună public. Cam așa se comportă și aici aveți dreptate să-mi puneți această întrebare. Dar aici este vorba despre PNL, despre USR și despre PSD. Aici este vorba despre români și despre România. Nimic altceva.
5: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist?
4: Aoleu, și asta cu reformistul, dar haideți să vă răspund la prima parte a întrebării. Iarăși despre persoane în sine, vedeți, iarăși despre orgoliu unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan, vai de mine. Foarte bine. Dacă așa se vede problema, din nou despre persoană și despre persoana unui singur om și despre orgoliu unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România și despre români. Și am să o spun tot mai des. România, nu în conformitate cu ceea ce spunea PSD sau cu ceea ce spune Marius Budăi acum, nu mergea într-o direcție bună.
5: Bun, dar ați fost la guvernare împreună, adică cele bune vi le asumați și dumneavoastră, cele rele îi le puneți doar în cârcă domnului Bolojan?
4: Nu, domnul Cosmin. Eu public pe la toate emisiunile la care am participat și eram cu colegi din coaliție, am spus că ar trebui să încetăm să ne mai acuzăm unii pe alții, să punem capul în jos și subliniez să punem capul în jos în fața cetățenilor români, să ne cerem scuze că i-am sărăcit. Exclud în acest moment o coaliție AUR-PSD sau PSD-AUR.
5: Da, lămuriți-ne puțin, vă rog, dacă v-ați aliat cu AUR, deci AUR e bun să vă aliați pentru a depune o moțiune ca să demiteți guvernul, dar nu e bun ca să guvernați împreună? Cum așa? Explicați-ne puțin.
4: Credeți că a fost o alianță sau că a fost doar un obiectiv comun în moțiune?
5: Păi ați făcut o moțiune comună. N-a fost moțiunea PSD susținută de AUR sau invers. Nu, a fost un demers comun, ați ieșit umăr la umăr, nu?
4: Domnul Cosmin Rușcer, n-am avut o alianță, n-am semnat o alianță cu AUR, cum nici AUR n-a semnat o alianță cu PSD. N-am avut o alianță. Faptul că au existat un interes comun în această moțiune este altceva.
5: Eu înțeleg ce spuneți, domnule Budăi. Înțeleg ce spuneți, dar aveți un coleg de partid, domnul Neacșu, care a spus clar că moțiunea este primul pas. Întrebat

0: Budăi. Ruperea coaliției de la București și căderea guvernului Bolojan nu au schimbat deocamdată lucrurile în Timiș. La Consiliul Județean, PSD și PNL merg mai departe împreună și au votat în unanimitate cel mai mare buget din istoria instituției. Otilia Ghițescu a transmis.
1: Ruperea coaliției de guvernare și demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan nu are efecte imediate în Timiș, cel puțin nu la nivelul Consiliului Județean, unde președinte este social-democratul Alfred Simonis. Acesta este secundat de liberalul Alin Popoviciu și un alt PSD-ist, Alexandru Iovescu. De altfel, la alegerile locale din 2024, PSD și PNL au candidat pe liste comune în Timiș, atât pentru Consiliul Județean, cât și pentru Consiliul Local Timișoara, inclusiv având candidați comuni pentru cele două instituții. Până acum, colaborarea dintre cele două partide a funcționat fără blocaje majore, iar la Timișoara au făcut opoziție administrației conduse de USR și de primarul Dominic Friț. Demiterea lui Ilie Bolojan printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR nu s-a resimțit încă în Timiș. Consiliul Județean are de miercuri buget, votat în unanimitate de aleși prezenți la vot. În valoare de 1,15 miliarde de lei este cel mai mare din istoria instituției. Social-democratul Alfred Simonis vorbește despre un model de colaborare între partide.
2: Proiectul bugetului pe anul 2026 a fost adoptat în unanimitate. Vreau să vă mulțumesc și eu tuturor celor care ați votat acest proiect, tuturor de fapt, pentru că e unanimitate. E un, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, un exemplu de colaborare, de consultare, de echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați, cel puțin ca societate și din toate perspectivele, dacă mă întrebați pe mine. Suntem aici în Consiliul Județean, PSD, PNL, AUR, USR, Forța Dreptei, cred că și PMP. Deci 6 formațiuni politice, 5 sau 6, mă rog, un consilier care a fost PMP, și votăm majoritatea proiectului unanimitate. Asta înseamnă să te consulți, înseamnă să primești puncte de vedere care uneori sunt contrare celor pe care le ai tu, să încerci să înțelegi că nu toate ideile bune sunt ale tale, să încerci să ai capacitatea să accepți păreri contrare ție. E o chestiune de bună practică, dacă doriți, un model de bună practică. Avem și o coaliție, dacă doriți, la nivelul județului Timiș, formată din PSD și PNL, care a funcționat, funcționează și mi-aș dori ca în perioada următoare, având în vedere că trecem prin provocări majore, să nu aducem ocirla de la București la județul Timiș. Și bineînțeles că suntem pregătiți pentru orice scenariu, dar mi-ar plăcea să continuăm în aceeași notă, indiferent de tușele și nuanțele care pot apărea între partidele noastre, chiar și între noi pe anumite puncte de vedere.
1: La primăria Timișoara, raportul de forțe este diferit. USR are 13 din cei 27 de consilieri locali, 3 sunt de la AUR, iar restul provin de pe lista comună PSD-PNL. În plen, consilierii liberali și social-democrați intră frecvent în conflict cu primarul Dominic Friț și viceprimarii Paula Romocean și Ruben Lațcău, ambii de la USR. Însă, cu puține excepții, proiectele importante au fost adoptate, chiar dacă uneori după mai multe încercări. Primăria Timișoara nu a publicat încă un draft de buget pentru 2026 care să fie pus în transparență decizională înainte de votul din Consiliul Local. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Cum arată alianțele politice la Iași după dărâmarea guvernului Bolojan, ne spune corespondentul RFI Violeta Cincu.
3: PNL, majoritate la Consiliul Județean Iași, PSD în opoziție. Chiar și când, la nivel central, cele două partide erau în alianță. Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru.
4: La Consiliul Județean Iași, cei care conduc astăzi această organizație au preferat să își facă majoritate cu alte partide politice. E decizia dumnealor. Se pare că acel vot de AUR venit de la AUR nu-i deranjează la nivelul Consiliului Județean, ba dimpotrivă, sunt foarte fericiți că au reușit să fure de acolo, efectiv pe românește, să fure un vot de la AUR, dar au fost deranjați de fiecare dată când au existat diverse alte discuții, inclusiv acum la moțiunea pentru debarcarea domnului Bolojan, de prezența AUR-ului în Parlament sau în diverse alte structuri de conducere. Se pare că la nivelul Consiliului Județean nu sunt atât de deranjați, ci au făcut toate demersurile ca să fure efectiv un vot de la AUR și să-l folosească pentru a avea majoritate.
3: Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, este contrazis de președintele Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe.
5: La Consiliul Județean Iași, Partidul Național Liberal este astăzi într-o alianță cu toți consilierii județeni care sprijină proiectele Iașului. După cum bine știți, majoritatea în cadrul CJ Iași este formată din consilierii Partidului Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară, USR și Forța Dreptei.

0: astăzi când vorbim, în cadrul Consiliului Județean Iași, colegii consilieri județeni ca și structură sunt în opoziție, dar nu a fost dată atunci când vorbim de proiectele importante ale județului nostru, fie că vorbim de dezvoltarea aeroportului, spital, educație sau apa vital, ca ai mei colegi social-democrați din CJ să nu sprijine inițiativele.
1: Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, la Consiliul Local, cel care face alianțele, este primarul Mihai Chirica. Ca persoană, nu ca membru PNL, liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, spune simplu.
2: Ceea ce privește Consiliul Local, noi știți foarte bine că avem un dialog cu primarul municipiului Iași.
1: Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru. De altfel, șeful municipalității ieșenea știu să-și construiască o majoritate cu votul celor care practic îi erau dușmani politici. Iar politologul ieșan George Păiede, profesor emerit, explică.
3: Toate comportamentele acestea politice, care par uneori naturale, adică mici alianțe care altădată nu erau posibile, se datorează unui element destul de clar, și anume că lipsește convergența strategică. Partidele nu au suficiente mandate pentru a construi majorități și încă nu au un proiect comun suficient de clar pe care să justifice un compromis durabil. Ceea ce se întâmplă nu este ceva care să dureze, sunt mici aranjamente care nu conduc la stabilitate politică la nivelul local. Lucrurile sunt mai complicate în sensul că scena politică românească a fost marcată în ultimii ani de 3 mari tensiuni structurale. Fragmentarea politică, intrarea unor noi formațiuni și volatilitatea electoratului, care fac dificilă stabilitatea pe termen lung, diferențele de agendă. Partidele nu împărtășesc aceeași viziune asupra unor teme majore precum fiscalitatea, relația cu Uniunea Europeană sau politicile sociale și ultimul, dar nu înseamnă că nu are importanța sa, eroziunea încrederii reciproce după cicluri repetate de alianțe temporare și lupturi bruște, capitalul de încredere între partide este foarte redus.
1: Politologul ieșan George Păiede, profesor emerit.
4: Și Violeta Cincu de la Iași. Euro atinge un nou maxim istoric, moneda națională și-a continuat deprecierea și astăzi în raport cu cea unică. BNR a stabilit un curs de 5,26 de lei față de 5,21, cât era cotația ieri. Asistăm la o creștere care are și o componentă emoțională, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochia. Criza politică face ca perspectivele economice să fie îngrijorătoare, explică analistul.
5: Tot demersul ăsta va duce la niște prelungiri care măresc incertitudinea pentru economie și vor înrăutăți situația. Creșterea este doar un prim exemplu de ceea ce se poate întâmpla. În continuare, în săptămâna următoare, probabil să vom vedea mișcări și pe ratele dobânzilor, atât pe piața internă, cât și dobânzile cu care se întâlnesc statul pe piețele internaționale. Noua emisiune de obligațiuni pe care va face va trebui probabil să fie la o devine ceva mai ridicată pentru a compensa presiunile care vin în economie. În continuare ne așteptăm la o inflație mai mare pentru anul 2026 și mi-e teamă că ținta de deficit bugetar nu va putea să fie atinsă, atât datorită unui guvern care nu mai are puterea să administreze bugetul, cât și ulterior, chiar dacă se ajunge la o soluție politică, avem un nou guvern, un nou prim-ministru, nu știm ce direcție va adopta această eventuală nouă coaliție, pentru că dacă mă bazez pe declarațiile pe care au fost făcute în timp, criticile care au fost aduse actualului guvern, asta ar sugera că intenția este de a schimba direcția, dar nu mai merge spre controlul cheltuielor bugetare, austeritate bugetară, reformă administrativă, reforma companiilor de stat. Toate aceste direcții au fost criticate și așa că toată lumea se poate aștepta la o schimbare de direcție în cazul în care avem un nou guvern. Toate astea provoacă îngrijorare. În primul rând, cred că piețele internaționale sunt cele care ne privesc cu foarte mare atenție. Riscurile sunt destul de mari, dar la fază poate să fie semnificativ.
6: Pe de altă parte, șeful statului dădea asigurări că PNRR-ul, SAFE, accederea la OCDE vor merge mai departe. Sunt suficiente aceste asigurări? Cum spuneați, semnalele sunt că niște chestiuni se vor schimba.
5: Evident. Bineînțeles că președintele e obligat să facă astfel de declarații liniștitoare ca și parte din fișa postului și toată lumea înțelege care sunt consecințele. În ultima instanță, președintele nu are un control direct asupra tuturor factorilor care influențează economia, așa că rămâne să vedem. Ceea ce poate să facă este să încerce cât mai repede să găsească o soluție crizei guvernamentale, dacă avem un guvern funcțional care se poate gestiona situația în continuare. Deocamdată, Banca Națională este singura care are frâiele în mână și încearcă să țină sub control situația, dar evident că și ea are niște limite în ceea ce poate face și partea fiscală bugetară este esențială pentru stabilitate și pentru echilibru. Dacă nu se face ordine și pe partea asta, Banca Națională nu are șanse de succes.
6: Dacă ne uităm la votul din Parlament, a apărut așa un vot covârșitor antireformă. Poate supraviețui România pe plan financiar fără reforme?
5: E greu de spus. Situația este interesantă pentru că nu numai România, sunt multe țări, inclusiv Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, care au crize similare. Pentru România, situația este mai complicată față de o țară mare, care este perseguită de mai multă încredere pe piețele financiare. România are o poziție mai slabă, agilă, din punctul ăsta de vedere, dar nu știu care sunt limitele, totuși, în care poate să vedem o reacție puternică a piețelor internaționale. Anul trecut am trecut printr-o situație similară timp de câteva luni după alegerile prezidențiale și am avut luni de incertitudine, de creștere de dobânzi, de valorizarea leului și așa mai departe. Acum repetăm cumva lucrurile. Nu știu dacă avem o prea mare marjă de manevră. De fapt, nimeni nu știe care este toleranța piețelor pentru o situație dată. Uneori e cuprinzător de mare, uneori e foarte redusă. La noi deja, cred că, mai ales reacția care a fost precis, spuneați, da? A fost exagerată, pentru că condițiile fundamentale ale economiei din România s-au schimbat în ultimele două săptămâni. Și această tulburări la nivel politic, în mod normal, n-ar fi trebuit să aibă un atât de mare impact asupra cursului. Se pare însă că există o componentă emoțională care a mărit amplitudinea reacției și suntem unde suntem.
4: Analistul economic Aurelian Dochia în dialog cu Andreea Oros. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, face o vizită în Republica Moldova în ajunul Zilei Europei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu ministrul de Externe și cel al Apărării de la Chișinău. Vizita are loc doar o zi înainte de evenimentele anunțate de delegația Uniunii Europene la Chișinău cu prilejul Zilei Europei. Între timp, socialiștii lui Dodon se pregătesc să serbeze tot pe 9 mai Ziua Victoriei. Valeria Vițu cu detalii.
7: Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, ajunge la Chișinău joi într-o vizită de două zile. Pe 7 mai, agenda include întrevederi cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Discuțiile vor fi axate pe securitate și apărare. În dimineața zilei de 8 mai, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, iar în jurul orei 10:30, vicepreședinta Comisiei Europene și șefa statului vor susține o conferință de presă. De asemenea, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate va discuta cu premierul Alexandru Munteanu, dar și cu alți oficiali moldoveni. Agenda include totodată discuții cu reprezentanții ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz, alături de tineri din toată Moldova. Vicepreședinta Comisiei Europene s-a aflat pentru prima dată în Republica Moldova în aprilie 2020. 2025, când a și anunțat un ajutor de 60 de milioane de euro pentru consolidarea rezilienței la amenințările externe, menționând că Moldova va beneficia de echipamente pentru a nu lăsa dronele, rachetele rusești, să cadă pe teritoriul țării. În același timp, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a dat asigurări că Uniunea Europeană va continua să sprijine Moldova pentru a-și consolida securitatea, iar prin intermediul securității să consolidăm pacea și prosperitatea. Așadar, vizita vicepreședintei Comisiei Europene are loc în contextul Zilei Europei. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova anunță un amplu program pentru ziua de 9 mai, la Chișinău. Europa ești tu, pace, libertate, creștere. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a lansat și o invitație pentru toți moldovenii să sărbătorească Ziua Europei în orășelul european din Piața Marii Adunări Naționale.
8: In the 8 months since I arrived in the Republic of Moldova, I have discovered warm, talented people full of hope. And this is what makes Europe Day so special for me. Just as a carpet is woven from many threads, Europe is built of people, traditions and cultures brought together. On Europe Day, we invite you to discover this beauty of diversity. Vă invităm să celebrăm Ziua Europei împreună.
7: Sâmbătă, Ziua Europei la Chișinău va fi sărbătorită printr-un eveniment devenit deja tradițional, Orășelul European, care își va deschide porțile pentru vizitatori începând cu ora 13. 22 de state membre ale Uniunii Europene vor participa la eveniment. 35 de proiecte finanțate de UE, precum și instituții publice din Republica Moldova, vor fi prezente în Piața Marii Adunări Naționale. În seara zilei de 9 mai, publicul este așteptat la un concert de excepție susținut de mai mulți artiști din Republica Moldova și România.
9: La mulți ani de Ziua Europei, vă așteptăm la Chișinău.
10: Ei, aici Mineli, ne vedem pe 9 mai în inima Chișinăului pentru o seară plină de energie la Ziua Europei.
11: Vă așteptăm să sărbătorim împreună pace, libertate și speranță.
12: Pe 9 mai celebrăm împreună. Ne vedem în Piața Marii Adunări Naționale.
13: Eu vin cu voie bună și energie maximă pe 9 mai, dar și pe 16 mai la Soroca. Foaie verde ca al 1, cu drag vă așteaptă nebunul.
7: Pe 16 mai, moldovenii sunt așteptați în Orășelul European, în nordul Republicii Moldova, la Soroca, începând cu ora 14, pentru a descoperi statele membre ale Uniunii Europene, diversitatea culturilor și tradițiilor acestora, precum și proiectele realizate cu sprijinul UE pentru dezvoltarea locală. Vizitatorii vor putea descoperi atât la Chișinău, cât și la Soroca bucătăria europeană și se vor bucura de activități culturale și interactive dedicate tuturor generațiilor. Evenimentele din acest an au loc într-un moment important pentru Republica Moldova, marcat de avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și de realizarea planului Uniunii Europene de creștere pentru Moldova, care sprijină dezvoltarea economică și reformele în beneficiul cetățenilor. Între timp, socialiștii lui Dodon se pregătesc să sărbătorească pe 9 mai, cum spun ei, ziua Marii Victorii, care unește generațiile. Liderul PSRM spune că evenimentele festive vor avea loc în întreaga țară, în peste 1000 de localități, iar marșul principal se va desfășura la Chișinău. Noi suntem urmașii victoriei, atât timp cât le păstrăm memoria faptelor eroică, va dăinui, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Așadar, ziua de 9 mai continuă să fie marcată diferit la Chișinău. De dimineață, socialiștii și comuniștii își invită simpatizanții la marșul victoriei, iar pro-europenii serbează după amiază Ziua Europei. Și dacă astăzi autoritățile declară clar că sărbătoresc Ziua Europei pe 9 mai, în 2019, spre exemplu, democrații sărbătoreau pacea și prosperitatea. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
4: Punctăm în context faptul că președintele Nicușor Dan a anulat recepția de Ziua Europei din 9 mai, unde trebuia să vină și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Mai departe, în 40 de minute, România a înregistrat cea mai mare scumpire la energia electrică din Uniunea Europeană și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare, potrivit datelor Eurostat. Dacă liberalizarea pieței de anul trecut era pregătită într-un mod corespunzător, nu se ajungea aici, a spus la RFI președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. El a explicat care sunt cauzele ce au condus la acest record în Uniune.
14: Să
3: Sunt mai multe cauze. Aș începe cu cea privind puterea de cumpărare, care a scăzut pentru o mare parte din populație în ultimii ani, atât datorită inflației foarte mari care exista și există, din păcate, încă în România, cât și ca urmare a creșterii taxelor care au fost în ultimii ani. Nu vorbesc doar de ultimul an, ci în ultimii ani. Un alt aspect important este determinat de costurile, în special pe servicii de transport, pe servicii de distribuție, care au crescut semnificativ. Suntem, din păcate, în topul care a raportat la puterea de cumpărare. De asemenea, dezechilibrele, adică producem foarte mult când nu avem nevoie și nu producem suficient când nu avem nevoie. Un alt element important este legat de nefuncționarea pieței energiei electrice. Piața asta nu funcționează, dar nu neapărat că nu se mecanizează. Nu funcționează pentru că ea este într-o oarecare inerție după ceea ce a însemnat plafonarea care a existat până în 2025. Și în momentul de față, deși există oferte mult mai mici ca și preț în piață, consumatorii nu merg către aceste oferte. Pe de o parte, datorită lipsei informațiilor, pe de altă parte datorită neîncrederii în alți furnizori, pe de altă parte datorită faptului că cumva în ultimii 5 ani de zile s-au obișnuit să vină statul și să rezolve statul cumva problema, adică s-au dezobișnuit de această idee de a căuta prețuri mai mici, de a căuta oferte mai bune.
14: Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat și cea mai mare scumpire din Uniunea Europeană în ultimul an la prețul energiei. Este justificat în mare parte doar de liberalizarea pieței?
3: Nu de liberalizarea pieței, ci de lipsa de pregătire a liberalizării pieței. Adică nu liberalizarea pieței a determinat treaba asta. Dacă liberalizarea era pregătită într-un mod corespunzător, nu se ajungea aici. Dar nu este doar din cauza aceasta. Saltul mare s-a produs într-adevăr la momentul liberalizării, dar cauzele, după cum vă ziceam, sunt determinate și de creșterea costurilor cu transportul, cu distribuția, cu pierdere de rețea, cu echilibrarea și ele au contribuit la acest preț mare care l-avem în momentul de față.
14: Totuși, se împlinește aproape un an de când s-a liberalizat piața, s-a stabilizat prețul, se va stabiliza în curând?
3: Ce pot să zic e că într-un an de zile cei care au mers către oferte mai bune și discutăm undeva la 6% din consumatori, au reușit să-și reducă prețurile cu cel puțin o treime. Deci, dacă s-a repornit piața, ar putea să scadă cu încă cel puțin 30%. Ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă că noi am putea să avem astăzi undeva un preț sub un leu pe kilowatt oră cu TVA inclus, doar că pentru asta e nevoie ca să se pornească piața, oamenii să caute ofertele cele mai bune, să apare concurența între furnizori și astfel să avem niște prețuri mai aproape de corectitudine și în același timp să ne scoate în acest clasament. Oricum, indiferent cât de mult ar scădea costurile, mă rog, niște limite rezonabile, atât timp cât puterea de cumpărare rămâne mică în România, vom găsi pe locuri fruntașe în ceea ce privește raportarea prețului energiei la puterea de cumpărare.
14: Mai pot fi luate și alte măsuri pentru a reduce costurile pentru gospodării?
3: Există măsuri care pot să fie luate în ceea ce privește eficiența energetică și care să reducă efectiv consumul de energie. Asta nu va schimba neapărat prețul, dar va schimba valoarea facturii la nivelul consumatorului de energie electrică. Există posibilitatea ca anumiți consumatori să-și ia statutul de prosumator, adică să-și producă singur energia electrică. Asta înseamnă că nu va scădea prețul energiei electrice, dar vor cădea facturile, ca urmare a faptului că vor consuma mai puțină energie electrică din sistem și mai multă energie autoprodusă. Există și posibilitatea ca prin diverse măsuri economice să crească puterea de cumpărare în România. Atunci, din nou, vom avea un raport preț raportat puterea de cumpărare în România mai mic decât avem în momentul de față.
4: Dumitru Chisăliță este președintele Asociației Energia Inteligentă, a fost în interviul Mădălinei Șerban. Încheiem ediția cu un subiect din actualitate externă. Numeroase necunoscute persistă în jurul presupusului focar de hantavirus pe un vas de croazieră, care se află în continuare în apropiere de capitala port a Republicii Capului Verde, în Atlantic. Mai multe cazuri au fost identificate până acum în rândul pasagerilor acestei nave și personalului aflat la bord, însă originea exactă a contaminării nu este cunoscută și nici condițiile în care virusul a circulat. La fel, nu se știe amploarea reală a acestui episod. Astăzi, armatorul navei aflate sub pavilion olandez a cerut să acosteze în Tenerife. Cristina Teacă a adunat toate informațiile.
15: Două avioane medicale au decolat miercuri de pe aeroportul din Praia, capitala Capului Verde, având la bord pacienți evacuați de pe nava de croazieră, destinația Țările de Jos. Trei persoane aflate într-o stare stabilă au fost evacuate de pe acest vapor, printre ei se află medicul britanic care face parte din echipajul de bord, a explicat Organizația Mondială a Sănătății. Între timp, un pasager care călătorise pe acest vas de croazieră a fost spitalizat în Zürich, a anunțat Ministerul Elvețian al Sănătății și a precizat că pasagerul a fost testat pozitiv. Ministerul nu a explicat, în schimb, în ce perioadă s-a aflat la bord această persoană și nici cum a plecat de pe vas. Bărbatul spitalizat în Zürich și soția sa au revenit dintr-o călătorie din America de Sud, efectuată la finele lui aprilie, iar cei doi au călătorit pe vasul de croazieră, unde au fost constatate mai multe cazuri de infecție. De la începutul croazierei, trei persoane, un cuplu de olandezi și o nemțoaică, care au călătorit la bordul acestui vas, au murit, potrivit OMS, care a contabilizat cazurile de îmbolnăviri. 8 cazuri, dintre care 3 confirmate prin intermediul testelor. Ministra spaniolă a Sănătății a precizat miercuri că această navă va acosta într-un termen de 3 zile într-un port din Tenerife, iar asta în ciuda opoziției exprimate de guvernul regional al insulei. Ministra a anunțat că în acest timp va fi creat un dispozitiv de evaluare sanitară pentru ca toate persoanele de pe vas să fie repatriate dacă starea de sănătate le permite, cu excepția, bineînțeles, a cetățenilor spanioli care se află pe acest vas. La ora actuală, 14 spanioli se află la bordul vasului, 13 turiști și o persoană ce face parte din echipaj. Aceste persoane vor fi transferate la un spital militar din Madrid, unde vor fi examinate și plasate în carantină. A detaliat ministra spaniolă. Responsabilă explicat că situația este urmărită minut cu minut, după cum s-a exprimat ea, de guvernul de la Madrid, pentru ca toate măsurile necesare să fie luate pentru ca virusul să nu se răspândească. De menționat și că în urma analizelor efectuate s-a stabilit tipul de hantavirus observat, este vorba de singura formă ce este transmisibilă de la om la om. Foarte rar se întâmplă, dar se poate acest lucru. Acest tip a fost constatat pe 2 persoane testate, printre care bolnavul spitalizat la Zürich. Hantavirusul se transmite la om prin intermediul rozătoarelor, care transmite virusul prin saliva sa, urină, ori excremente, o eventuală mușcătură, ori un contact cu rozătoarele, ori inhalarea prafului contaminat ar putea să provoace infecția. Potrivit directorului general al OMS, în acest stadiu, riscul global pentru sănătatea publică rămâne unul scăzut. Pe de altă parte, la ora actuală sunt căutate persoanele care au intrat în contact cu persoane infectate în afara navei, fie că este vorba de profesioniști din domeniul medical ori de pasagerii unui zbor care a legat insula Sfânta Elena de Johannesburg. Este vorba de un avion comercial în care s-a aflat o pasageră a acestui vas de croazieră care ulterior a murit într-un spital din Johannesburg pe 26 aprilie. În total se bănuie că este vorba de 62 de persoane, 42 dintre ele au fost găsite și se află sub supraveghere medicală.
4: Cristina Teacă a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
16: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
17: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
18: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
17: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
19: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8

0: Enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: RFI.
3: Que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém, amém, amém.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Atât titlurile orei. Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv în dosarul în care este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Lipsa cronică de personal din sistemul judiciar a blocat grav activitatea unor instanțe, a transmis astăzi CSM. Și Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum pentru a pune capăt războiului. Horațiu Potra rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins astăzi ca nefondată contestația la decizia Curții de Apel București privind măsura preventivă. Este vorba de dosarul în care Potra este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. A fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu, dar și de alți 20 de inculpați acuzați de faptul că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României. Lipsa cronică de personal din sistemul judiciar a blocat grav activitatea unor instanțe. Lipsesc 850 de judecători, iar concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani prin acte normative. Au transmis astăzi oficialii CSM într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. A dat și câteva exemple CSM-ul. Judecătoria Strehaia funcționează cu un singur judecător dintr-o schemă de 6 posturi, în timp ce volumul de activitate generat este de peste 5300 de dosare pentru un singur judecător. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis astăzi că formațiunea sa așteaptă consultările oficiale pentru formarea noului guvern și consideră necesară o abordare largă a opțiunilor politice. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună, a declarat Kelemen Hunor.
2: Tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a investi un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formațiune politică, există voturi și votul trebuie respectat, votul fiecărui cetățean. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
0: Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica.ro, spune la RFI că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuiau să vină cu o alternativă pe care să-i o propună președintelui Nicu Șordan. Acesta ar fi trebuit să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu exista un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
3: Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicu Șordan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare, la consultări formale, oficiale. Dar cred că președintele Nicu Șordan, dacă vrea să respecte și democrația și ponderea din parlament și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicu Șordan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicu Șordan.
0: Șeful Salvamont România returnează diploma de membru de onoare al Crucii Roșii România. Profund dezamăgit de demersul acesteia pentru anularea siglei salvatorilor montani. Nu mă mai regăsesc în direcția și valorile promovate de actuala conducere a societății. explică la RFI Sabin Cornoiu, șeful Salvamont. El respinge acuzațiile lansate de Crucea Roșie, adăugând că în cel puțin 19 țări, serviciile de salvare montană utilizează în emblemele lor simboluri similare, fără ca acestea să fie contestate de organizațiile naționale ale Crucii Roșii. România este unica țară din lume care a făcut acest lucru, spune Sabin Cornoiu.
4: Nu putem fi acuzați că am conceput această siglă acum 60 de ani ca să furăm imaginea cuiva sau să o folosim într-un interes comercial sau să ne asigurăm profit, așa cum am fost acuzați, și credem noi că ea a devenit un simbol care acum se regăsește în mintea tuturor celor care merg pe munte, care ne-au cerut și au primit ajutor, și credem noi că moral pentru noi este bine să păstrăm acest semn. Toate analizele pe care le-am făcut nu ne încadrăm în acele cerințe pe care legea le asigură celor de la Crucea Roșie, Crucea Roșie pe care o folosesc dânsii din 5 pătrate egale, crucea noastră are laturile mai lungi cam cu 30%, nu cred că cineva va putea să confunde vreodată o cruce roșie pe fond alb cu o cruce roșie într-un triunghi, cu un deal verde, un cer albastru, cu un munte alb și cu un text bine definit ca Salvamont. Este o inițiativă pe care noi am primit-o cu stupoare.
0: Casa Albă crede că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere pentru a pune capăt războiului și a stabili un cadru pentru negocieri mai detaliate privind programul său nuclear, transmite site-ul de știri Axios, citând doi oficiali americani și două surse puse la curent cu evoluțiile în cauză, potrivit Reuters. SUA așteaptă răspunsuri iraniene la câteva puncte cheie în următoarele 48 de ore. Pe lângă alte prevederi, acordul ar implica angajarea Iranului la un moratoriu privind îmbogățirea uraniului, iar SUA s-ar angaja la ridicarea sancțiunilor și deblocarea a miliarde de dolari în fonduri iraniene înghețate. Iată la final datele meteo. 24 de grade acum la Chișinău, 25 la Craiova. În capitală, la Timișoara, la Sibiu și Cluj-Napoca este aceeași temperatură, 26 de grade și 27 de grade acum la Iași. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase este la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM, unde veți asculta integral discuția mea cu șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: RFI.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, a anunțat că a decis să returneze diploma de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie, primită în urmă cu 25 de ani. El se declară profund dezamăgit de demersul în instanță al Crucii Roșii de a cere anularea siglei Salvamont. Conducerea Societății Naționale Cruce Roșie din România cere în instanță anularea mărcii oficiale Salvamont, acuzând instituția, printre altele, că ar utiliza sigla în scopuri comerciale și că ar obține avantaje economice sau ar genera profit din activitatea de salvare montană. Acuzațiile au fost respinse de salvamontiști. Prima înfățișare în proces va fi pe 14 iunie, ne-a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Potrivit acestuia, în cel puțin 19 state, serviciile de salvare montană utilizează în emblemele lor simboluri similare, fără ca acestea să fie contestate de organizațiile naționale ale Crucii Roșii sau de Crucea Roșie Internațională. România este unica țară din lume care a contestat o siglă a salvatorilor montani, spune la RFI Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Ascultați!
3: Înaintașii noștri au conceput această siglă în anii 60, la mijlocul anilor 60, când s-au făcut acele demersuri pentru a se oficializa activitatea de salvare montană, iar în anul 1969 această siglă a fost aprobată cu primul act normativ emis de către Consiliul de Miniștri de pe acea vreme, în care oficializa activitatea Salvamont. Am păstrat această siglă de-a lungul timpului, deci are aproape 60 de ani, ne mândrim cu ea, nu credem că, sau nu putem fi acuzați că am conceput această siglă acum 60 de ani ca să furăm imaginea cuiva sau să o folosim într-un interes comercial sau să ne asigurăm profit, așa cum am fost acuzați, și credem noi că ea a devenit un simbol care acum se regăsește în mintea tuturor celor care merg pe munte, în mintea tuturor celor care ne-au cerut și au primit ajutor, și credem noi că moral pentru noi este bine să păstrăm acest semn. Mai mult de atât, din toate analizele pe care le-am făcut, nu ne încadrăm în acele cerințe pe care legea le asigură celor de la Crucea Roșie. Crucea Roșie pe care o folosesc dânsii este din 5 pătrate egale, crucea noastră are laturile mai lungi cam cu 30%, nu cred că cineva va putea să confunde vreodată o cruce roșie pe fond alb cu o cruce roșie într-un triunghi, cu un deal verde, cu un cer albastru, cu un munte alb și cu un text bine definit ca Salvamont. Deci este o inițiativă pe care noi am primit-o cu stupoare, au fost aproape 2 ani de zile în care am încercat să-i convingem pe acești oameni că n-am făcut-o cu intenție, mai mult de atât, lucrăm împreună, le-am arătat dovezi de 40 de ani că suntem împreună, că am făcut lucruri frumoase, împreună acțiuni umanitare, acțiuni de salvare, tabere, cursuri, deci foarte, foarte multe campanii naționale în care am apărut împreună, dar cel mai important, am reușit să salvăm și oameni și chiar nu am înțeles acest demers. Ne-am izbit de un zid, n-au vrut să discute cu noi, le-am transmis adrese oficiale și iată că ne-am trezit că au început acest demers, care o să vedem ce rezultat va avea.
2: Cum ați primit notificarea Crucii Roșii în toamna anului 2024? V-a luat prin surprindere după, iată, după cum spuneți, 10 de ani de colaborare, 40 sau 50?
3: Da, chiar am fost surprinși de acest lucru, pentru că știam că noi colaborăm foarte bine în teritoriu, că avem o relație foarte bună cu structurile județene de Cruce Roșie. Foarte mulți membri din Salvamont sunt și voluntari la Crucea Roșie, sau putem să-i privim invers. Voluntari de la Crucea Roșie sunt membri la Salvamont. Deci exista, aveam acțiuni frumoase împreună, acțiuni de răsune, de reflectate corect în presă. Deci să afin că nu mai știu de existența Salvamontului și de stiglă în acest moment, nouă ni s-a părut totuși o exagerare. Deci n-am primit bine, am încercat să rezolvăm pe cale amiabilă și iată că totul s-a ajuns aici. Avem două adrese scrise către ei, în care în ultima adresă chiar le spuneam că noi credem că indiferent cum s-ar soluționa această treabă, lumea nu va vedea bine și opinia publică va privi negativ una dintre părți. Din păcate, se pare că această imagine negativă se va reflecta asupra dânșilor. Chiar nu era o problemă atât de grea sau de nerezolvat. Mai mult de atât, legea le permite să dea acordul unor instituții cu caracter similar, deci puteau și Salvamontului să îi dea un acord să folosească această siglă. Și atunci, vă dați seama, se putea rezolva totul pe cale amiabilă, dar dânșii au refuzat absolut orice dialog.
2: Ați mai avut discuții cu Crucea Roșie pe tema siglei până în 2024?
3: Nu, eu nu mi-aduc aminte să mai fi fost astfel de discuții. Mai mult de atât, eu personal, în anii de după Revoluție, atunci când fiecare entitate încerca să stabilească noile legi, pentru că se schimbau toate legile existente până în 1989, am lucrat în colective de lucru comune cu mai multe instituții, între care și Crucea Roșie, ne știam foarte bine, ne sprijineam reciproc, lucram împreună, ca să ne facem această legislație pe care funcționăm și astăzi. Și în 1995-1996 am reușit să scoatem atât legea Salvamont cât și legea Crucii Roșii. Pentru toată activitatea mea, că sunt membru în Crucea Roșie din 1900.

0: comercial. Nu, noi suntem o instituție, le-am explicat că suntem o instituție a administrației publice, suntem în sistemul național de urgență, toate serviciile noastre, ale ambulanței, ale elicopterului, ale smurdului sunt gratuite. Nimeni n-a auzit vreodată ca Salvamont să taie facturi pentru acțiunile pe care le derulează. Am fost acuzați că facem comerț, că facem activități economice și profit, că am adus prejudiciu material. Din păcate, toate acestea sunt pentru dânsi și sunt neadevărate. Noi suntem o instituție a statului și la fel ca toate celelalte instituții din sistemul de urgență, smurd, ambulanță, elicoptere, serviciu, UPU, toate serviciile noastre sunt gratuite și sunt asigurate de către stat.
1: În urmă cu 25 de ani primeați această diplomă de membru de onoare al Societății Naționale de Cruce Roșie. Astăzi ați decis să o returnați.
0: Da, este un gest simbolic. Eu am respectat această instituție, o respect în continuare. Cei care mi-au dat atunci această titulatură, e clar că au fost mulțumiți de activitatea mea și de modul în care m-am implicat sufletește, fizic, material, financiar, în susținerea acestui curent minunat, pentru că încă cred în Crucea Roșie și în menirea ei, dar din păcate, iată că conducerea actuală are alte principii, alte gândiri și eu nu mă mai regăsesc în ele și pentru acest lucru am renunțat la această distincție de membru de onoare al Crucii Roșii într-un mic semn de protest simbolic față de gestul pe care l-au făcut ei, față de instituția pe care eu o conduc, mă mândresc cu ea și cu care în fiecare zi salvăm oameni.
1: Salvamont a fost acuzat că a provocat pierderi materiale Crucii Roșii?
0: Da.
1: Prin utilizarea siglei?
0: Nu știm. Deci, în întâmpinarea pe care dânsii au depus-o, una dintre acuzațiile care ni se aduc este faptul că le-am provocat pierderi materiale. Nu știm cum, nu știm că dacă această cruce a fost pe mâna noastră, am provocat vreo pierdere materială cuiva. Mai mult de atât, am întâlnit o exprimare care nouă ni s-a părut jignitoare. Dânsii și-au permis să catalogheze oamenii pe care îi salvăm în consumatori medii. Și probabil, pe lângă consumatorii medii, mai există și consumatori de nivel inferior acestora, care privind sigla noastră pot crede că serviciile pe care le oferim noi sunt de fapt servicii oferite de Crucea Roșie sau servicii aflate sub egida lor. Îmi pare rău pentru noi, toți oamenii sunt oameni care trebuie salvați. Pe viitor o să ne ducem la ei și o să le spunem, știți, suntem de la Salvamont, suntem de la Crucea Roșie, doriți să vă salvăm, noi nu cumva să credeți că suntem o altă instituție. Deci este puțină ironie, dar cred că acești oameni chiar merită acest lucru, pentru că au făcut un gest prin care au reușit să strice un lucru care mergea bine de zeci de ani. Eu sper ca următoarea măsură pe care dânsii o iau să nu fie o interzicere transmisă către toate centrele județene, ca acestea să nu se mai afișeze cu Salvamontul sau să nu mai lucrăm împreună. Niciodată noi n-am avut nevoie de ajutorul lor, dar dânsii ne-au solicitat ajutorul și noi l-am dat întotdeauna pentru că știam că împreună vom putea ajuta oameni. A fost menirea noastră, ne-am simțit acolo, dar iată că probabil dânsii nu ne mai doresc în acest sistem de a asigura ajutor oamenilor atunci când au nevoie.
1: Credeți că este doar o problemă de brand sau e ceva mai mult la mijloc?
0: Nu, eu cred că e o problemă care s-a declanșat acum din anumite considerente. Dacă toți cei la conducerea acestei instituții timp de o jumătate de secol niciodată nu au sesizat acest lucru sau niciodată nici măcar nu ne-au informat că ar fi o problemă de legalitate, cred că aici este cu totul altceva la mijloc și nu pot să-mi dau seama, nu pot să mă exprim. Eu încă o dată repet, de 50 de ani, eu nu cunosc să fi fost vreodată vreun litig de orice natură între un membru Salvamont sau un membru al Crucii Roșii. Ne-a respectat tot timpul, am făcut lucruri împreună, dar poate câteodată lucrurile se mai schimbă și poate cineva și-a dorit o resetare a relațiilor dintre noi.
1: Spuneți-mi, mai există alte state în lume unde Salvamontul folosește crucea în siglă?
0: Deci, într-unul din documente

0: acest lucru și că nu sunt probleme. Din păcate, a trebuit să dăm și niște exemple, cum să spun, separate de această situație. Am găsit pe piață o multitudine de produse care se vând în magazine, produse care poartă sigla Crucii Roșii, de la, pornind de la sticle de spirit, de la manuale, de la cărți, de la lenjerie de corp, care într-adevăr sunt produse comerciale, produc profit, dar care iată că sunt tolerate și agreate de către conducerea Crucii Roșii Naționale. Nu înțeleg de ce n-au început aceste procese cu ei și au început să acest proces cu cei care le sunt alături de atâția ani.
1: Deci oamenii au început să reacționeze, nu? După notificarea Crucii Roșii și sunt de partea dumneavoastră.
0: Eu le mulțumesc tuturor celor din presă pentru că au reflectat corect acest eveniment. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au arătat dovezile de susținere, pentru că paginile noastre de pe rețelele sociale sunt pline de numai și numai de mesaje pozitive. Eu mă bucur că sunt alături de noi. Nu-mi doream ca să simt acest lucru într-o astfel de situație, dar noi trebuie să îi anunțăm pe toți că vom rămâne aceiași, chiar dacă vom avea sigla puțin modificată. Principala noastră sarcină va rămâne aceea de a salva oameni și de a da cele mai bune servicii de salvare și noi sperăm ca oamenii să rămână mereu alături de noi.
1: Modificarea siglei înseamnă automat și schimbarea echipamentelor, nu, a mașinilor, uniformelor.
0: Deci nici nu vreau să mă gândesc care vor fi costurile pentru a ne schimba această siglă. Nu este vorba de o înlocuire a unei sigle cu alta, unui desen cu alt desen. Este vorba de peste, și acest lucru l-am menționat și în hârtiile transmise către Crucea Roșie, este vorba de peste 10.000 de elemente de echipament care ar trebui să le strângem de la toți salvatorii, să le ducem la ateliere specializate care să le reimprime, să facă o nouă inscripționare pe ele, fie că vorbim de inscripționare cu vopsea, fie că vorbim de inscripționare cu termotransfer sau cu broderie, apoi inscripționarea mașinilor, sedilor, echipamentelor de salvare. Deci va fi o muncă titanică cu costuri uriașe, costuri pe care noi am preferat totuși să le dăm, nu știu, pe o pereche de bocan sau pe o atelă cu care să asigurăm condiții mai bune de lucru unui salvator sau să salvăm în condiții mai bune o persoană care are nevoie de noi. Deci vor fi costuri uriașe, costuri care sau care se vor activitate care se va derula pe o foarte mare perioadă de timp, dar noi sperăm că totuși cei care vor judeca această speță să înțeleagă că cei de la Crucea Roșie nu sunt stăpânii absoluți ai semnului plus sau a oricărei are de cruci roșii care nu se încadrează în acel raport pe care legea l-a stabilit pentru ei. Acele 5 pătrate egale.
1: În momentul de față mai lucrați cu voluntari de la Crucea Roșie? Mai colaborați?
0: Vă dați seama că noi avem personal angajat sau salvatori voluntari care sunt și în structurile noastre și în structura lor, pentru că nu putem să le interzicem acest lucru. Avem semnale din partea lor că colegii din Crucea Roșie, din organizațiile județene ne susțin. Avem colegi care sunt angajați noștri sau sunt voluntari la noi și în paralel sunt și voluntari la Crucea Roșie. Nu o să putem niciodată să le interzicem să nu facă parte și din această organizație, pentru că este un lucru pe care îl simt și pe care îl fac din suflet și nu putem să interzicem astfel de dorințe ale oamenilor cu care lucrăm. Rămânem împreună, încercăm să menținem o relație de prietenie, dar să sperăm că nu vom avea o preliș de la acești oameni care au demarat acest proces inutil și care nu este binevenit de anularea însemnelor salvamont.
1: Aceste însemne au fost date de OSIM, cumva?
0: Da, deci cred că prima dată am înregistrat această siglă acum 15-20 de ani, la OSIM, apoi în 2021 Am înregistrat-o din nou pentru că s-au schimbat condițiile de înregistrare și acum se înregistrează inclusiv la nivel european. Deci până în 2031 această

0: siglă este recunoscută la nivel european și în perioada în care a fost supusă analizei, nicio țară din Europa nu a contestat numele Salvamont sau sigla Salvamont. Deci chiar am spus că s-a realizat o premieră mondială, prima țară din lume, România, care datorită Societății Naționale de Cruce Roșie este în top pentru că este prima care a contestat o sigla Salvatorilor Montani.
1: Spuneți-mi, ați făcut un sondaj, confundă oamenii sigla Salvamont cu sigla Crucii Roșii?
0: Eu zic să puteți să citiți paginile noastre de socializare, veți vedea că avem sute de mesaje de susținere, toată lumea spune că n-ai cum să confunzi o siglă rotundă cu o cruce roșie și un fond alb, cu o siglă triunghiulară. Pe sigla rotundă scrie Societatea Națională de Cruce Roșie, pe sigla noastră scrie Salvamont. Sunt nuanțe diferite, e o siglă în două culori, alb cu roșu, iar sigla noastră are 5 culori, verde, alb, roșu, albastru, negru. Deci diferită ca formă, diferită ca culori, diferită ca specific, ca nuanță, ca design. Deci diferența este ca de la cer la pământ. Nu știu cum ar putea cineva să creadă că un om, indiferent poate că fie de accidentat, de grăbit, de distrat, ar putea să confunde cele două sigle.
1: Ați luat legătura cu Crucea Roșie Internațională pentru a aduce în atenție cazul din România?
0: Deci în clipa în care am primit această înștiințare de chemare în judecată, am făcut o adresă atât către Forum Mondial de Salvare Montană, cât și către Crucea Roșie Internațională. Nu este mult de atunci, n-am primit niciun răspuns, poate că hârtia s-a dat în lucru, dar contează mult mai puțin asta, pentru că deja pe 14 săptămâna viitoare avem prima înfățișare.
1: Spuneți-mi, ce spun salvatorii montani, cum se simt în momentul acesta după ani de voluntariat sub sigla aceasta contestată de
0: Crucea Roșie? Deci absolut toți colegii noștri din țară și-au arătat susținerea pentru continuarea acestui demers. Pentru noi este un simbol care vine din istorie, îl respectăm, ținem la el. Vreau să vă spun că în această perioadă foarte mulți specialiști în grafică, mai mult sau mai puțin, sau poate și oameni care sunt mai puțin specialiști în elemente grafice, ne-au trimis foarte multe sigle, ne-au propus o rebranduire, dar le-am explicat tuturor că noi nu lansăm un nou produs comercial pe piață, nu ne interesează o nouă vizibilitate pe piață și că preferăm să mergem cu această siglă care vine din istoria noastră, istorie pe care noi ne-o respectăm și vrem să o ducem mai departe. Sunt în semnele noastre oficiale, am muncit pentru ele, am trăit pentru ele, cu ajutorul lor am dat speranță celor care aveau probleme pe munte și o să încercăm să o apărăm până la capăt. Am găsit și o variantă foarte simplă prin care vom modifica, dacă suntem puși în această situație, vom modifica sigla. Ne-au propus-o colegii și mai în glumă sau mai în serios au spus nicio problemă, vom face un chenar negru cu pixul, cu carioca sau cu markerul și vom avea atunci o cruce roșie cu chenar negru sau o cruce neagră cu interior roșu, dar acel negru ne va aduce aminte întotdeauna de acea zi tristă în care Crucea Roșie Română au hotărât să strice relațiile cu Salvamo România.
1: În încheiere, vă rog un mesaj colegilor de la Crucea Roșie care v-au fost alături aproape în intervenții timp de 50 de ani.
0: Deci noi le mulțumim tuturor pentru buna colaborare, sperăm că și aceasta va continua pe viitor. Eu zic că totul s-a desfășurat foarte bine, am făcut lucruri frumoase împreună, să sperăm că acestea vor continua și că nu vor fi afectate de gândirea unor persoane care, iată, au dat dovadă că n-au nicio legătură cu istoria noastră comună și cu realitatea acestor zile pe care le trăim și în care colaborarea dintre noi a fost și va rămâne bună.
1: A fost Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!